0: რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.
1: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: Радио Пар 2-18-78-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: რეკლამა. Radio Bar
3: 2-38-78-60.
0: ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: One ticket please. Lord, I'm sure everybody's there. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: 2-23-80-09. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო ბარ 2 38 78 70.

0: ამ წუთის ოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია და ძლიერი მარტო მწოდნე კაცია. ილია ჭავჭავაძე.
1: ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 8 თეთრი ღირს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: ილამშვიდობისა, მოგესალმებით. პალიტრა მუშაობას იწყებს ტალღაზე FM 103, 7 საათი და 59 წუთია და დედაქალაქში 14 გრადუსი სითბოა. ტემპერატურის მაქსიმალური მაჩვენებელი დღის განმავლობაში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდიგველის, საღამოს საათებში 6-7 დაახლოებით უკვე ნალექია ნავარაუდები წვიმის სახით. ამინდის შესახებ ინფორმაციას დაელოდეთ ჩვენს ეთერში, როგორც კი დასრულდება პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება. საინფორმაციო სახლა ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას და გირჩევთ დარჩეთ ტალღაზე FM 103.
0: რადიო პალიტრა, შენი სანდო თანამგზავრი.
7: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. თუ სურათი მართალია, რომ ოპოზიცია ასე წაქცეულია, ეს ხელისუფლებისთვის მომგებიანია, მაგრამ არც მათი მდგომარეობა ახარბიელო. ასე ეხმაურება ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელი ლაშა ტუღუში თავისუფალი ხალხის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრე რაქუიაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ აირაის კვლევებით ქართულ ოცნებას 36% აქვს და ოპოზიციას ჯამში ორჯერ ნაკლები, ლელოკი საერთოდ არ იზომება. პალტრიუსის გადაცემაში პოლიტიკური სივრცე ლაშა ტუღუშმა განაცხადა, რომ შედეგები მეტყველებს იმაზე, რომ საზოგადოება დაიგალა იმ პროცესით, რომლის შედეგსაც ვერ ხედავს. თუ მართლა მათი კვლევაა ძალიან საგანგაშო ოპოზიციისთვის, მაქს ოზიაგო კაჭკაჭიშვილის მიერ არჩევნების წინ გაკეთებული კვლევა და კიდევ სხვა კვლევებიც, სადაც ოპოზიციას ჰქონდა მეტი ხმა. ქართული ოცნება იქაც მესამედის 30%-ის ფარგლებში იყო. თბილისში იატაკის ქვემოთ იყო, რომ ებრძოლა ოპოზიციას არჩევნებისთვის, თუ სწორად იბრძოლებდნენ, ჰქონდა შანსი. ახლა ბევრად გაუარესებული ვითარებაა. თუ ეს სწორია, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ საზოგადოება დაიგალა იმ პროცესით, რომლის შედეგს ვერ ხედავს. ეს არ არის ის ვითარება, როდესაც შეიძლება სტრატეგიული მოთმინება მოსთხოვო რიგით მოქალაქეს. ეს შეიძლება მოსთხოვო ქვეყანას და პოლიტიკაში ძალიან მომზადებულ ჯგუფს, ვინც იცის. ისინი ისე ხედავენ, როგორც მოჭადრაკე ხედავს, მაგრამ რიგით მოქალაქეს კონკრეტული სწრაფი ინტერესები აქვს, მოკლევადიანი ინტერესები, ამბობს ტუყუში. კვლევა არ ვიცი ვისია და რა არის, მაგრამ მინდა შევახსენო ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურს, რომ ეს სერიოზულად აღიქვას ერთი წლის წინ, ამ დროს, მაშინ, როცა კოლექტიური ცეცხლის ქვეშ ვიყავით არჩევნებზე გასვლის მოწინააღმდეგეთა მხრიდან, ჩვენ მაინც გავაკეთეთ ის, რაც ჩვენი აზრით სწორი იყო და დღეს ცალსახად სწორად მიგვაჩნია. დღეს უკვე ვნახეთ, რომ ის სწორი იყო. ასეთ პირობებში მაინც 100,000 ხმა მივიღეთ. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ პალტანიუსის გაცემა რეზიუმეში განაცხადა, როდესაც გამოეხმაურა თავისუფალი ხალხის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრე რაქუიაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ აირაის კვლევით ქართულ ოცნებას 36% აქვს და ოპოზიციას ჯამში ორჯერ ნაკლები, ლელოკი საერთოდ არ იზომება. გეგელიამ აღნიშნული კვლევა ეჩქვეშ დააყენა, აირაის რეიტინგებს კულუარული და ბუნდოვანი უწოდა. კვლევები არ მჭირდება იმისთვის, რომ პულსი ვიგრძნობით, უმეტეს ცოტათი სასაცილო ნუმერაცია, აქ რასაც კითხულობ, ამაზე არ კონცენტრირდები. ყველაზე მთავარი საზომი არის არჩევნები, განსხვავებით ბევრისგან, ჩვენ პარტია წინა წელსაც გაიზომა და უდიდესი დარტყმის ქვეშაც კი 100,000 ხმა ჰქონდა, ძალიან პარად ამბობს გეგელია. კირჩი მეტი თავისუფლების წევრი გალახასაია, რომელმაც საპატიმრო გუშინ დატოვა პარლამენტთან მიმდინარე აქციაზე მივიდა, როგორც მან აღნიშნა, იქამდე იქნება უწყვეტი პროტესტის მონაწილე, ვიდრე ამის საშუალება ექნება. ჩემი სათქმელი არის ის, რომ არაფერი მოგვარებულა და ამას ამ ერთი წლის განმავლობაში დაემატა უამრავი რამ, რის გამოც სახლში გაჩერება, როგორც მაშინ იყო შეუძლებელი, ახლა კიდევ ორმაგად შეუძლებელია. ჩემთვის არაფერი შეცვლა, გარდა იმისა, რომ ერთი წელი ვიყავი შეზღუდული, ფიზიკურად ვერ ვაკეთებდი იმას, რასაც ვაკეთებ და ახლა სადამდეც მექნება შესაძლებელი. ბლაბარემ გავაგრძელებ, ამბობს ხასაია. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების სანაცვლოდ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემსუბუქების იდეას. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა ატლანტიკი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ჯონ კოული რუსეთთან მიმართებაში ახალი სტრატეგიის წინადადებით გამოვიდა, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ ამერიკამ სანქციების შესუსტებისა და მოსკოვთან ეკონომიკური კავშირების აღდგენის სანაცვლოდ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას მიაღწიოს. გამოცემის ცნობით, ამ იდეას დონალდ ტრამპმა მხარი დაუჭერა. გამოცემა აღნიშნავს, რომ კოულმა მსგავსი მიდგომა უკვე გამოსცადა ბელორუსთან მიმართებაში. ასობით პოლიტპატიმრის გათავისუფლების შემდეგ ამერიკამ სანქციები შეასუსტა და მოლაპარაკებები დაიწყო ბელორუსული კალი ომის შესყიდვაზე. ევროკავშირიდან გასვლამ დიდ ბრიტანეთს უფრო მეტი ზიანი მოუტანა ვიდრე სარგებელი. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყანას გააცნობს თავის ხედვას, რომელიც ევროპელ პარტნიორებთან ბრიტანეთის გრძელვადიან ურთიერთობებს უკავშირდება. ამასთან ბერნემმა აღნიშნა, რომ მთავრობა ვერ მისცემს ბრიტანეთს მკაფიო გზას, რაც საჭიროა, ვიდრე არ გადაწყდება გრძელვადიანი ურთიერთობების საკითხის ევროკავშირის ბაზართან, რაც კვლავაც უმსხვილესია გაერთიანებული სამეფოსთვის. ბერნემი იმასაც დაზენს, რომ ბრიტანეთში ზრდისა და კეთილდღეობის უფრო მაღალი დონე უნდა აღდგეს. ის ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუზის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დრაივით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში, ცელსიუსი წერტილში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 10 სექტემბერია, 4 შაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.3. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. იწვიმებს ფოთში, სადაც 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, სოხუმში 18 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 12 გრადუსი და წვიმა, ქუთაისში 21 გრადუსი და წვიმა. ოზურგეთში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში. გორში ნავარაუდევია 22 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანია ამინდი, შემდეგ ღრუბლიანობა ჩაანაცვლებს მზეს და საღამოს იწვიმებს. უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ცხინვალში, სადაც 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, თელავში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ბორჯომში 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექის თანხლებით, ბაკურიანში 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს. ყაზბეგში 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს და ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი გუდაურში, სადაც 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 30 სექტემბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, შემდეგ ღრუბელი, შემდეგ კი ნალექი წვიმის სახით.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში, ცელსიუსი წერტილში.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: ჩავა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. 2-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: დილამშვიდობისა. დღეს ოთხშაბათია 30 სექტემბერი. მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას პრესტაიმი იწყებს.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: დავიწყოთ რეზონანსით. სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა მომხმარებლის მიერ ვრცელდება საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. თავად IRI-ის ამ ინფორმაციის ავთენტიკურობა ჯერ არ დაუდასტურებია, თუმცა გავრცელებულ მონაცემებს ოპოზიციაში უკვე მოხვა შეფასებები და თქვენ წარმოიდგინეთ დაპირისპირებას. ამ შედეგების თანახმად, მართველი პარტიის რეიტინგი ორჯერ აღემატება ყველა ოპოზიციური პარტიის ჯამურ რეიტინგს. თუმცა ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობა ეჭქვეშ აყენებს ამ შედეგების რეალობას, რადგან თავად IRI-ის ამ კვლევაზე რაიმე ინფორმაცია არ გაურცელებია. მათ ასევე საეჭოდ მიაჩნიათ ის გარემოება, რომ ერთ-ერთი პირველი, ვინც კვლევის შედეგები სოციალურ ქსელში გაავრცელა, თავისუფალი ხალხის პარტიის ყოფილი გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსანდრე რაქვიაშვილი იყო, რომელიც არ მალავს თავის კონტაქტებს მართველი პარტიის ლიდერთან. კვლევის ავთენტურობა და მისი შედეგები ასევე საეჭოდ მიაჩნია ანალიტიკოსთა უმრავლესობას, რომლებიც IRI-საგან საგანგებო განცხადებასა და ვითარებაში გარკვევას ელოდებიან. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 36% აქვს ქართულ ოცნებას, 5%-ით მას მოსდევს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სტრატეგია აღმაშენებელი მიხეილ სააკაშვილი, 2-2% მიიღეს პარტიებმა გირჩი, იაგო ხვიჩია, ლეიბორისტული პარტია, შალვა ნათელაშვილი, საქართველოსთვის გიორგი გახარია, ახალი, ნიკა მელია, ნიკა გვარამია, თითო-თითო პროცენტიანი შედეგები აქვთ პარტიებს ხალხისთვის ანადოლიძე, გირჩი მეტი თავისუფლება ზურაბ ჯაფარიძე, სტრატეგია აღმაშენებელი გიორგი ვაშაძე და ხალხის ძალა სოზარ სუბარი. სხვა პარტიებს ჯამში სულ 3% ერგოთ. გამოკითხულთა 20%-მა განაცხადა, რომ არ იცის, რომელ პარტიას მისცემდა ხმას. 10%-მა აღნიშნა, რომ ბიულეტენს გააფუჭებდა, 8% არ მიიღებდა მონაწილეობას საერთო დარჩევნებში, 8%-მა კი პასუხზე საერთოდ უარი განაცხადა. პოლიტიკურ შეფასებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაავლეთ თვალი რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა ვნახოთ, რას ტესტავს ნაცმოძრაობა. რიყის დოქებთან დანიშნული აქცია სავარაუდო შედეგებზეც არის გათვლილი. ნაციონალურმა მოძრაობამ 1 ოქტომბერს რიყის დოქებთან აქციის გამართვაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგან უარი მიიღო, მაგრამ შეკრებას მაინც გეგმავს. ეს ზაფხულის შემდეგ ნაცმოძრაობის ორგანიზებით გამართული პირველი აქცია იქნება. ანალიტიკოსთა შეფასებით ნაცმოძრაობას იმის შემოწმება სურს, თუ რამდენი ადამიანის გამოყვანის რესურსი აქვს და როგორი მოქმედებს ხალხის რაოდენობაზე. აქციის მთავარი მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება ვადიმრობიდან. აქციის დროც და ადგილიც სიმბოლურად შეირჩა. თავად ორგანიზატორთა შეფასებით რიყის დოქები და მათი დემონტაჟი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, მოგეხსენებათ, ქვეყნის გაპარტახებისა და გაძარცვის სიმბოლოს წარმოადგენს, ხოლო 1 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრებიდან 5 წელი სრულდება. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ დღეს ემთხვევა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის 14 წლისთავიც აქციის ჩატარებაზე. უარის მიზეზად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამინისტრო ორ გარემოებას ასახელებს. ერთი, ეს მათი ინფორმაციით ოფიციალური განცხადება გაფრთხილება არ ყოფილა შედგენილი კანონის მოთხოვნების შესაბამისად და არ შეიცავდა იმ ინფორმაციას, რაც კანონითაა დადგენილი, და გარდა ამისა 6 ოქტომბერს თბილისობის ტრადიციული დღესასწაულია მოგეხსენებათ დაგეგმილი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ლოკაცია სწორედ რიყის პარკია. ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის ინფორმაციით, რიყის პარკში 1 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის ჩატარებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგან მიღებულია უარი. პოლიტიკურ შეფასებებს რაც შეეხება, თუ რისთვის ჭირდება ახლა ნაციონალურ მოძრაობას ამის გაკეთება, უნდათ ხალხს თავი შეახსენონ მოახლოებული სამართლებრივი გაუქმების ფონზე, აღნიშნა ედიშერ გვენეტაძემ. ვახტანგ ძაბირაძე კი არ გამორიცხავს, რომ პოლიციასთან დაპირისპირება მოხდეს აქციაზე, შესაძლოა სწორედ ამაზე ჰქონდეს ნაცმოძრაობას გათვლა. ნახოთ, როგორ წარიმართება ეს პროცესი. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, 1 ოქტომბერს არის დაგეგმილი აღნიშნული საკითხი. ირანის ელჩის სამინისტროში დაბარებას არ გამორიცხავს რამაზ საყვარელიძე და ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოხმაურებებსაც იხილავთ რეზონანსის ფურცლებზე. იმედია, არ ვიფიქრებთ, რომ ირანის ელჩი თავისით დამოუკიდებლად მოქმედებს. გერმანიის ელჩიც არ მოქმედებდა მარტო თავისი ინიციატივით, ის გერმანიის ხელისუფლების განწყობებს ახმოვანებდა. ამ შემთხვევაშიც შეიძლება ირანის ხელისუფლების განწყობა სასახავს მისი ელჩი. შესაძლოა ირანის ხელისუფლების განზრახვა, რომ რაღაც დადებითი ხიდები გააბას საქართველოსთან. მომხდართან დაკავშირებული გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. ამასთან დაკავშირებით დღეს წაიკითხავთ სწორედ რეზონანსში და ალბათ იხილეთ კიდეც ამასთან დაკავშირებული გამოხმაურებები იქნება თუ პირდაპირ ინფორმაცია საინფორმაციო საშუალებებში. ირანის ელჩი, მე შეგახსენებთ, ირანის ელჩი მორიგ სკანდალს შეეხვევა და ალი მოჯანის მიერ ქეთევან დედოფლის შესახებ გაკეთებულ განცხადებას საქართველოს ხელისუფლების ოპოზიციის სასულიერო პირთა მხრიდან მწვავე შეფასებები უკვე მოჰყვა. ქართულ ოცნებაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს რეაგირებას ელოდებიან, მიაჩნიათ, რომ ელჩის მიერ ისტორიულ საკითხებზე საკუთარი კულების წარმოდგენა მის დიპლომატიურ საქმიანობას უკვე არ შეესაბამება. ელჩმა სკანდალური განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც 26 სექტემბერს ქეთევანობასთან დაკავშირებით თბილისში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს ფასადი ქეთევან დედოფლის გამოსახულებით განაცდა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ წამებული დედოფლის ფრესკის ირანის საელჩოს შენობაზე მინათება მანიპულირება და ქართული ეროვნული სენტიმენტის პროვოცირებაა. ირაკლი ქადაგიშვილმა თქვა, ის წიაღსვლები, რომლებიც ირანის ელჩს გააჩნია, არარელევანტურია და არც შედის, როგორც წესი, ელჩის საქმიანობაში, მოვალეობებში. ელჩმა უნდა კეთილი ინებოს და კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოს თავისი ფუნქციის აღსრულება. ასეთი გამოხმაურებები მოყვა ამ თემას. ახლა კი გადავინაცვლოთ ბოლო თემაზე, პრინციპში ბოლო არა, კიდევ რამდენიმე საკითხი და რეზონანსში ასევე წაიკითხავთ გაფართოება ვეტოს გარეშე ევროკავშირი გადაწყვეტილების მიღების წესის შეცვლას აპირებს, საინტერესოა რა ფორმა იქნება ახლა ამას. ევროკომისია ევროკავშირის გაფართოებისთვის ემზადება ვეტოს უფლების შეზღუდვას, გეგმავენ ინიციატივის მიხედვით გაწევრიანების შუალედურ ეტაპებსა და საგარეო პოლიტიკაში გადაწყვეტილებები კვალიფიციური უმრავლესობით მიიღება, თუმცა ექსპერტთა შეფასებით ვეტოს სრული გაუქმება ნაკლებად არის სავარაუდო და პროცესი შესაძლოა მხოლოდ ტექნიკურ საკითხებზე კომპრომისული მოდელის დანერგვით დასრულდეს. ურსულა ფონ დერ ლაიენი, 30 და მეტი წევრისაგან შემდგარი კავშირი ვერ იმუშავებს იმავე წესებით, რომლებზეც 27 წევრი თანხმდებოდა, ჩვენ უნდა გადავხედოთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. და ბოლოს მინდა ავის ფასებსაც შევეხო, რაზეც რა თქმა უნდა არის აქცენტი დღეს ქართულ ბეჭდურ მედიაში. საწვავის ფასი უკვე კრიტიკულ ზღვარს გადასცდა. საბაზრო შოკის შემარბილებელ ნაბიჯებზე სამწუხაროდ არავინ მუშაობს. რა ეშველება ამ სექტორს, ამ საკითხს? მოკლედ, გაზეთში კითხულობთ, საქართველოში ბენზინი 31 თეთრით, ხოლო დიზელი 31 თეთრამდე, დიზელი კი 50 თეთრით არის გაძვირებული უკვე. სიტუაცია არასახარბიელოა, როგორც ნავთობის ბაზრის ანალიტიკოსები ვარაუდობენ. ფასის მატება მომავალშიც გაგრძელდება, ეს დომინოს პრინციპით რა თქმა უნდა ყველა სხვა სახის პროდუქტის გაძვირებას გამოიწვევს, მაგრამ გამოსავალი არსებობს. ექსპერტთა შეფასებით მთავარია აქციზის გადასახადის დროებით შემცირება, ქართული ნავთობის გადამუშავება და კონკურენციის სააგენტოს მკაცრი კონტროლი. ვარაუდობენ, რომ საწვავზე ფასის მატება აქ არ გაჩერდება, კიდევ სამომავლოდაც გაგრძელდება. ახალთაობასაც გადავხედოთ აქვე, 30 სექტემბრის ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ, ვინ არიან ბერა ივანიშვილის ბიზნეს პარტნიორები და რა ქონებას ფლობს იგი საქართველოში. თავი არავისთვის დამიხრია, არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. ირაკლი ღარიბაშვილი, ხალხს მინდა ვკითხო, ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით? საინტერესოა, როგორ აპირებს ღარიბაშვილი ახალი წერილის საშუალებით ხალხისგან ამ პასუხის მიღებას. კიდევ ერთი უსტარი წერილი ციხიდან.
3: მოსახლეობაზე და განსაკუთრებით გაჭირვებულ მოქალაქეებზე გათვლილი მიზნობრივი პროგრამებით, მაგალითად, ყოველწლიურად 500 მილიონი ლარი გამოვყავით და სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვებს ყოველთვიური დანამატები დავუნიშნეთ, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონე ისტორიულ მინიმუმამდე შემცირდა, შეიქმნა 10,000-ობით ყოველთვიური 10,000-ობით ახალი სამუშაო ადგილი, მრავალწლიანი წყვეტის შემდეგ გავზარდეთ საჯარო მომსახურების ხელფასები, გავზარდეთ პენსიები, ხელფასები გავზარდეთ მასწავლებლებსა და ექიმებს. რაღაცნაირად უკვე წინა საარჩევნო დაპირებებს გავს ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები ციხიდან, დამეთანხმება ალბათ ჩვენი მსმენელი. და რა თქმა უნდა, დაინტერესდებით, დარწმუნებული ვარ ამ სხვა საკითხებითაც, სხვა მნიშვნელოვანი თემები, მაგალითად, საფრანგეთში ბიუჯეტის დაგეგმილი შემცირების გამო საჯარო მოხელეები გაიფიცნენ, იტალიამ ერაყიდან სამხედრო ძალების გაყვანა დაასრულა, უნგრეთმა უკრაინისთვის მეორე და მესამე კლასტერების გახსნის წინსვლა დაბლოკა ამ და სხვა სიახლეებზე გაზეთში ახალი თაობა. არ დაგავიწყდეთ და მე ყოველი შემთხვევისთვის შეგახსენებთ საბავშვო კაროსელის ახალი ნომერია, ხელმისაწვდომი პრესის გავრცელების ჯიხურებსა და ბიბლუსის ფილიალებში, რა თქმა უნდა, საბავშვო კაროსელი ხალისიანი გზაბავშვის განვითარებისათვის. თავისი საჩუქრებით იქნება ეს სტიკერები, მაგნიტური სათამაშოები, სახატავი და გასაფერადებელი ალბომი, გამოცანები, თავსატეხები, რა თქმა უნდა, შემეცნებითი ამბები ისევ და ისევ ბავშვის გონების განსავითარებლად. ეს ყველაფერი ერთად ერთ ჟურნალშია თავმოყრილი. შეგიძლიათ სურვილისამებრ შეიძლება ჟურნალთან ერთად წიგნი სპეციალურ ფასად, და ეს არის ცნობილი სერიიდან ქართული ხალხური ზღაპრები, სიზმარა. სპეციალური ფასი ჟურნალთან ერთად იქნება, რა თქმა უნდა. გაითვალისწინეთ, იკითხეთ ქართული პრესა, მე კი დროა დაგემშვიდობოთ. პრესტაიმი დღეს ამით ასრულებს მუშაობას, მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+400 ml 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის არეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 99 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არიცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdo Kumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
6: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: Radio Palitra 2.18.18.18.60
9: მკურნალი. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
12: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: გილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ვრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. სანზონაში საცხოვრებელ კორპუსში ლიფტი ჩაწყდა. შემთხვევის დროს ლიფტში 6 ადამიანი იმყოფებოდა. ადგილზე მობილიზებული იყო სამაშველო, სასწრაფო და საპატრულო პოლიციის ჯგუფები. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განაცხადეს, 6 დაშავებული კონტაქტურია და მათ სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა ადგილზე გაუწიეს სამედიცინო დახმარება. ყარის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალმათში 85 წლის ქალის მკვლელობაში ბრალდებულ 23 წლის გიორგი შველიძეს თელავის სასამართლო მაღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ბრალდებულმა შველიძემ სიტყვის უფლებით ისარგებლა. ის ბრალს არ აღიარებს და აცხადებს, რომ ელიკო ასაბაშვილი მას არ მოუკლავს. დაცვის მხარე ბრალდებულის გათავისუფლებას 3000 ლარიანი გირაო სანაცვლოდ ითხოვდა. 23 წლის ბიჭი ვარ, მინგრევენ ცხოვრებას, მომავალს მინგრევენ. ყველა მიცის, რომ უდანაშაულო ვარ. მთელი სოფელი ხელწერილს დაწერს, რომ არაფერი დამიშავებია. ეს ამბავი რომ მოხდა, არ ვიცოდი. მკვლელობა როდის მოხდა, არ ვიცი. სიძესთან ვიკავი და გამომიყვანეს სახლში. ღამის 3 საათი იყო, როცა სახლში მივედი. ვიკავი მთვრალი და მეძინა ადილით გამოიარა სახანძრომ და სასტრაფონ მაშინ მითხრეს, ბაბო მოუკლავთო, დამიგულეს უპატრონო, ბიჭია გაჭირვებულია, მე მტენიან, განაცხადა პროცესზე შველიძე. სასამართლოზე ბრალდებულმა ასევე თქვა, რომ დაკავების დროს პოლიციამ სცემა და მასზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა განახორციელა. რაც შეეხება სახელმწიფო ბრალდებას, პროკურორმა გიორგი გაგნიძე მოსამართლეს პატიმრობის შემდგომლობით მიმართა. ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ ახალგაზრდა მამაკაცმა 21 სექტემბერს ელიკო ასაბაშვილს მისავე საძინებელში ხის ჯოხითა და დანით სახისა და კისრის არეში მრავალჯერადი დარტყმა მიაყენა, რის შედეგადაც ქალი გარდაიცვალა. დანაშაულის ჩადენის შემდეგ კი კვალის დაფარვის მიზნით სახლი დაწვა. საქმეზე გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში განზრა კლუბის მუხლით მიმდინარეობს, რაც 16-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უკრაინამ ოქტომბრისთვის შორი მანძილის დარტყმები დაამტკიცა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვაში ამბობს. ზელენსკის თქმით, თავდაცვის სამინისტროსთან, სამხედროებთან და უკრაინული იარაღის წარმოებაზე პასუხისმგებელ პირებთან თათბირის შემდეგ დამტკიცებული იქნა შორი მანძილის ოპერაციები ოქტომბრისთვის. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთის ნავთობის ინდუსტრია გრძნობს და მომავალშიც იგრძნობს უკრაინულ გავლენას.
14: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
13: პოლიტიკოსი და საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში ქონების გადასახადის დაბეგვრის წესში დაგეგმილ ცვლილებებს ეხმაურება და აცხადებს, რომ საზოგადოება კიდევ ერთხელ მოატყუეს. მისი თქმით, დასაბეგრის ზღვრის 40,000-დან 100,000 ლარამდე გაზრდით არსებითა და არაფერი შეცვლილა. როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი განმარტავს, 100,000 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონე ოჯახების დაბეგვრა ძველი წესით გაგრძელდება, რაც ქონების საბაზრო ღირებულების 0.8-დან 1%-ამდე შეადგენს. რომან გოცირიძე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საუბარია ოჯახის ჯამურ დარიცხულ შემოსავალზე, სადაც შესაძლოა შევიდეს პენსია, სოციალური დახმარება თუ ფულადი საჩუქარი. ხოლო 100,000 ლარი დარიცხული შემოსავალი ხელზე დაახლოებით 80,000 ლარს შეადგენს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ასევე ფიქრობს, რომ ბუნდოვანია ემიგრანტების ფულადი გზავნილების დაბეგვრის საკითხის. მისი თქმით, ხელისუფლება მხოლოდ არსებული სისტემის კოსმეტიკური ცვლილება შემოგვთავაზა, რაც სისტემურ პრობლემას ვერ აგვარებს. ეს გვაქვს სისტემა, რომელთაც შეგიძლიათ რამდენჯერაც გინდათ იმდენჯერ დაარღვიოთ და როგორც გაგიხარდებათ ისე იმოძრაოთ. საგზაო საფრთხეებასა და გახშირებულ ავტოსაგზაო შემთხვევებზე ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშვილმა რადიო პალიტრის გადაცემაში თქვენი დრო ისაუბრა. მისი თქმით, ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში ბევრი დეტალია, რომელიც დახვეწას საჭიროებს. ეროვნულ სტრატეგიაში, რომელსაც მეც დავუჭერე მხარი, მაინც სუსტად არის წარმოდგენილი კანონის აღსრულება, თუ მძღოლი წელიწადში 30-40 ჯერ არ ღოს მოძრაობის წესებს, მას მართვის მოწმობა უნდა ჰქონდეს, არ უნდა ჰქონდეს ადამიანი, რომელიც არის არაადეკვატური საჭესთან, რომელიც შეიძლება იყოს განზრახ ბოროტმოქმედი. ყველა ასეთ ადამიანს აქვს დღეს მართვის მოწმობა, აღნიშნა მესხიშვილმა. მან ქულათა სისტემაზე მიმმართვის მოწმობაზე ისაუბრა და თქვა, რომ ამ მიმართულებით გადადგმული საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ქულათა სისტემა მართვის მოწმობაზე არის ის კარგი ნაბიჯი, რაც გადაიდგა ამ მიმართულებით, რომ ადამიანს ქონდეს რიდი და შიში იმისა, რომ არ დაკარგოს მართვის მოწმობა და კანონის წინაშე იყოს თანაბარი მასთან, ვინც ფინანსურად შეჭირვებული ან ძლიერია. ადამიანს თუ შეუძლია ჯარიმა გადაიხადოს, შეუძლია სიჩქარე გადააჭარბოს, იმდენჯერ რამდენჯერაც მოესურვება. მაგალითად, თბილისიდან ბათუმამდე ადამიანს შეუძლია თვითონ დაადგინოს მოძრაობის სიჩქარე, რამდენჯერაც უნდა იმდენჯერ დარღვის და რამდენითაც უნდა იმდენით იაროს. დღეს კი ჩვენ გვაქვს სისტემა, რომლის თანახმადაც შეგიძლიათ რამდენჯერაც გინათ იმდენჯერ დარღვიოთ, რამდენჯერაც გინათ გადაიხადოთ, როგორც გაგიხარდებათ, ისე იმოძრაოთ, აღნიშნა დავით მესხიშვილმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
14: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.

0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: დილამ შვიდობისა და უბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გახსენებთ კიდევ ერთხელ, დღეს 30 სექტემბერია. ახლა კალენდარს გადავავლოთ თვალი. 1924 წლის 30 სექტემბერს დაიბადა ტრუმენ კაპოტე, ამერიკელი მწერალი, ცნობილი დოკუმენტური რომანით „ცივსისხლიანი“ და ნოველით „Breakfast at Tiffany“, ანუ „საუზმე ტიფანისთან“. ორივე ნაწარმოები ადაპტირებულია კინოფილმებში. მისი ნამუშევრები ლიტერატურულ სამყაროში შეიძლება ითქვას, რომ კლასიკადაა ქცეული. რომანი და სამი მოთხრობა. ეს კრებული კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ ტრუმენ კაპოტეს შემოქმედებაში სიყვარულის თემას წამყვანი ადგილი აქვს მინიჭებული. წიგნში გაერთიანებულია მოკლე რომანი და სამი მოთხრობა, რომლებიც აღბეჭდილია მწერლის განუმეორებელი მანერით. საუზმე ტიფანისთან სასიყვარულო რომანია. მოთხრობელი იგონებს 60-იანი წლების ნიუ-იორკს და თავის ნაცნობობას ჰოლი გოლაითლისთან, მართლაც რომ შერეკილ ქალიშვილთან. ის ნიუ-იორკში ჩამოვიდა ტეხასის ერთი მიყრუებული სოფლიდან, ტულივიდან და მაშინვე დაუშვა რამდენიმე შეცდომა, მათ შორის ყველაზე სერიოზული ის, რომ ჰოლი მიზნად დაისახა ესაუსმა ტიფანისთან და ქცეულიყო რესტორან ელ მაროკოს მუდმივ კლიენტად. ჰოლი ველური გოგონაა, რომელიც თავის ადგილს ეძებს ცხოვრებაში. მისივე პოეტური განმარტებით, არასოდეს არ უნდა შეიყვაროთ ველური არსება, რაც უფრო მეტად გეყვარებათ, მით უფრო გაძლიერდება იგი. ხოლო როდესაც ძალას მოიკრებს, ტყეს შეაფარებს თავს, ან ხეზე აფრინდება, შემდეგ კი უფრო მაღალ ხეზე და ბოლოს

0: შესაბამისად აუფერულებს მას. საერთოდ 4 სავე ნაწარმოებში შეიმჩნევა სიტუაციების შელამაზების და გმირებთან თამაშის ტენდენცია, რაც თავს იჩენს არაიმდენად სტილებრივ, რამდენადაც კონცეპტუალურ დონეზე. საბოლოო ანგარიში ეს ხარვეზი აღიქმება როგორც ეფექტურობის მისაღწევად გამიზნული ხერხი და არა როგორც ლიტერატურული ოსტატობის გამოვლინება. ბრილიანტის გიტარა და ყვავილების სახლი ისევე წარმტანცი ქმნილებებია, როგორც ჰაერში აფრიალებული ჭრელი ლენტები, თუმცა მათში მახვილგონიერება ხშირად აძევებს სიმართლეს. ისევე როგორც პერსონაჟთა სახელები ენაცვლება ერთმანეთს. ოსტატურად დაწერილი მოთხრობა ყვავილების სახლი მშვენიერ ზღაპარს წააგავს, თუმცა ის გვიამბობს რამდენიმე მეძავის ცხოვრების შესახებ პორტო-პრენსში. ბრილიანტის გიტარაში გადმოცემულია ამბავი ახალგაზრდა კატორღელისა, რომელიც პატიმრებს აჯადოებს თავისი მშვენიერი გიტარით და ამაოდ აქეზებს მოხუც დუსახს, მასთან ერთად გაიქცეს სიხიდან. საშობაო მოგონებაში მწერალი მოგვითხრობს მოხუცი 60 რაღაცა წლის ქალბატონისა და პატარა ბიჭუნას მეგობრობის შესახებ. ეს ნაწარმოები ნაკლებად დახვეწილი, ნაკლებად გამართულია, ვიდრე ორი დანარჩენი. სამაგეროდ მასში ვლინდება გაცილებით მეტი ფანტაზია, მეტი სილაღე. ამასთან სამხრეთული ტყვეებისა და იალაღების სურათები თითქოს ნახევარტონშია წარმოდგენილი. აღსანიშნავია, რომ მოთხრობა მისი სენტიმენტალური ჩანაფიქრის მიუხედავად უჩვეულო სისასტიკით გამოირჩევა. ყველა ამ ქმნილებაში თავს იჩენს კაპოტეს მიერ ადამიანის სიღრმისეული, ფარული არსის წვდომის უნარი. ყურადღებას იქცევს მწერლის ინტონაცია, თითქოს წყვდიაჩი მონოლოგს წარმოთქვამს თავისი აუდიტორიის წინაშე. აშკარად შესამჩნევია ნაძალადევი მხიარულება შემოქმედისა, რომელიც მართავს თავის პერსონაჟებს, მარიონეტებს. ავტორი გარკვეულ ხანს იმყოფება ამ ნატიფ სამყაროში თავის გმირებთან ერთად. შემდეგ კი გამოეყოფა მას და მიმართავს თხრობის სადა მანერას, ანკიდებს სენტიმენტალურ კილოს, მისტიფიკაციას, გამაოგნებელ სიუჟეტურ სვლას. მოკლედ რომ ვთქვათ, კაპოტეს ნაწარმოებები უნიკალური ტექსტების ნიმუშებად წარმოგვიდგება. ეს გახლდათ ამონარიდი New York Times Book Review-დან 1958 წლის 2 ნოემბრის ნომერი. 1924 წლის 30 სექტემბერს დაიბადა ტრუმენ კაპოტე.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
2: ორი 83 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.
7: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45, ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
8: ორი 88 18 78 60.
9: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
1: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. სვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
2: სვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
3: დილო მშვიდობისა. დილის პალიტრის ეთერში ახლა დილის რჩევების დროა. დღეს ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა ვისაუბროთ და გავცეთ პასუხი კითხვას. გამოვიყენოთ თუ არა პლასტიკური ჭურჭელი. საინტერესოა, არის თუ არა მავნებელი ამგვარი ჭურჭელი. პოლიმერები, რომლითაც ერთჯერადი მოხმარების ჭურჭელი მზადდება, არატოქსიკურია და იგი საჭმელს არ ერევა. მაგრამ შუალედური ნივთიერება, ტექნოლოგიური მინარევები, ფერის მიმცემი საშუალებები კი უკვე შესაძლოა შეერიოს ამგვარ ჭურჭელში მოთავსებულ საკვებს და ადამიანის ტოქსიკური მოწამვლაც განაპირობოს. რა შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს მავნებელი ამგვარი სახის ჭურჭელი? ტოქსიკური მოწამვლა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანის საკვებს ამ ტიპის ჭურჭელში არამხოლოდ ცივად, არამედ გამთბარსაც ინახავს. პოლიმერულ ნივთიერებებს ახასიათებს დაზვლების პროცესი, რომლის შედეგადაც მათში არსებული მინარევები ნაწილებად იშლება და ამგვარი საგნები სხვადასხვა პირობებში მომწამვლელი ხდება. არ შეიძლება მათი გაცხელება, გარეცხვა და ასე შემდეგ. სხვადასხვა სასმელისა და გაზიანი წყლისათვის ბოთლებს პოლივინიკლორიდისაგან ამზადებენ. ამ ნივთიერების გამოყენებით მზადდება კოსმეტიკური კოლოფებიც. პოლივინიკლორიდი გამოყოფს მავნე ნივთიერება ვინიკლორიდს და ბუნებრივია, რომ ბოთლიდან იგი სასმელში ცხვდება თეფშიდან საკვებში და შემდეგ უკვე ადამიანის ორგანიზმში. ვინიკლორიდი ითვლება კანცეროგენულ ნივთიერებად, რომელიც ჩამოსხმულ სასმელში ერთი კვირის შემდეგ გამოიყოფა. ერთი თვის შემდეგ ასეთი ტიპის ბოთლში უკვე რამდენიმე მილიგრამი ვინიკლორიდია. ექიმი ონკოლოგების განმარტებით ეს ძალიან ბევრია. ხშირად პლასტიკურ ბოთლებს ხელმეორედ იყენებენ სხვადასხვა სასმელის ჩასასხმელად, მათ შორის ალკოჰოლური სასმელისთვისაც ბაზარში შეხვდებით რძით და ზეთიცავზე პლასტიკურ ბოთლებს. 5 ლიტრიანმა პლასტიკურმა ჭურჭელმა აგარაკებზე სანთლების შეცვალა და ხშირად ამ ტიპის ჭურჭელში თვეებისა და წლის განმავლობაში ინახავენ ნაკურთხწყალსაც. ხოლო ცოტა თვისის, რომ ამ ტიპის ჭურჭელში წყლის გარდა არანაირი სასმელის შესხმა არ შეიძლება და ისიც მხოლოდ გარკვეული დროით. როგორ უნდა გავარჩიოთ სახიფათო პლასტიკური ჭურჭელი უსაფრთხო პლასტიკური ჭურჭლისაგან? კეთილსინდისიერი მწარმოებლები ბოთლის ქვეშ აკეთებენ წარწერას PVC. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბოთლი პოლივინიკლორიდისგან არის დამზადებული, მაგრამ ასეთი შემთხვევები იშვიათია. ყველაზე კარგი საშუალება ბოთლის უვნებლობის შესამოწმებლად ასეთია. უნდა დავაწვეთ ბოთლს ფრჩხილით, თუ მასზე თეთრ ზოლად ჩნდება ხაზი, ესე იგი საშიშია. ნამდვილი, ანუ უვნებელი ბოთლის შემთხვევაში ხაზი არ უნდა გაჩნდეს. ერთჯერადი ჭიქები მხოლოდ წყლის სასმელად გამოვიყენოთ. წვენები, გაზიანი და ცხელი სასმელები კი უმჯობესია არ დაიოთ. არასასურველია ასეთი ტიპის ჭურჭელში ცხელი საჭმლის მოთავსებაც. ერთჯერადი მოხმარების ჭურჭელი არის ძალიან იაფი. მასალა საკმაოდ ნაზია, სიცხის დროს შესაძლოა დადნეს. ამიტომაც მას ურევენ სტაბილიზატორებს. პლასტმასა ხდება უფრო მყარი, თუმცა მომწამვლელი. პოლისტიროლი უვნებელია ცივსაჭმელთან, მაგრამ საკმარისია მასში ცხელი ან ალკოჰოლური სასმელით მოთავსება, რომ უწყინარი ჭიქა მაშინვე იწყებს ტოქსიკური ნივთიერებების გამოყოფას. პლასტიკურ თეფშებს საზაფხულო კაფეებში ხშირად იყენებენ წვადისთვის, რის გამოც კლიენტი ცხელი ხორცისა და კეჩუპის გარდა ტოქსინების გარკვეულ დოზასაც იღებს. ასეთი მასალისაგან დამზადებული ჭიქა 100 გრადუს ტემპერატურას უძლებს. თუმცა ალკოჰოლური სასმელის მასში მოთავსებისას გამოიყოფა ფენოლი, ასეთი ჭიქიდან არყის დალევა კი მავნებელია როგორც თირკმელების, ასევე თვალებისთვისაც. და ბოლოს, სასარგებლო რჩევები. შეინახეთ პროდუქტი მინის ან კერამიკის ჭურჭელში, უპირატესობა მიანიჭეთ წონის პროდუქტს და არა პლასტიკურ ჭურჭელში მოთავსებულს. მოაცილეთ ზედაპირი პროდუქტს, რომელსაც პლასტიკურ ჭურჭელში ინახავთ. სახლში მიტანისთანავე გადაიტანეთ საკვები სხვა ჭურჭელში. სასმელი წყლები შეიძინეთ ბოთლებით, რომელთაც აქვს წარწერა PVC და თავი აარიდეთ მის ხელმეორედ გამოყენებას. აგარაკისთვის ან ქალაქგარეთ გასვლისას მოიძიეთ მაღალხარისხიანი მრავალჯერადი გამოყენების პლასტმასას ჭურჭელი სასმელი წყლისათვის. და მუდამ გახსოვდეთ, ჯანმრთელობა ყველაზე ძვირფასია.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2-38-78-60.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
2: ავტო.
8: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: გელომშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ჩემი მთავრობის მუშაობის მოწონების რეიტინგი 2024 წლის იანვარში 60% იყო, ისევე როგორც პარტიის. მას შემდეგ თითქმის 3 წელი გავიდა და ხალხს მინდა ვკითხო, ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ის გავრცელებულ ვრცელ წერილში საუბრობს იმაზე, თუ რა ვითარებაში დაბრუნდა პრემიერის პოსტზე 2021 წელს. კერძოდ ექსპრემიერი 2021-2024 წლებში საკუთარი მმართველობის პერიოდზე წერს მისი პოზიციიდან მიღწეულ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ შედეგებს, იხსენებს და საზოგადოებას კითხვით მიმართავს, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ქვეყანაში ვითარება მისი წასვლის შემდეგ. ექსპრემიერი ვრცელ განცხადებაში გიორგი გახარიას გადადგომის შემდგომ კრიზისზე ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე, საგარეო მიღწევებსა და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე ამახვილებს ყურადღებას. ამასთან ის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ეს გიორგი გახარიას მისამართით აბობს, რომ მან ღალატი ჩაიდინა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ჩათვალა, რომ დგას მომენტი, როდესაც კობახიძეს ივანიშვილი მოიშორებს და ამ მიმართულებით მუშაობს. ეს მოხდება იმედი აქვს, რომ ასაც შეიწყალებს. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა ვახტანგ ზაბირაძემ პალიტრანიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილთან დაკავშირებით განაცხადა, რომელიც მან ციხიდან გამოაგზავნა. ზაბირაძის თქმით, ღარიბაშვილს ქართულ ოცნებაში მხარდამჭერები ჰყავს, რომლებიც ახლა ხმის ამოღებას ვერ ბედავენ და მაშინ გაბედავენ ხმამაღლა ლაპარაკს, როცა ჩათვლიან, რომ საფრთხე აღარ ემუქრებათ. ზაბირაძის შეფასებით, ისინი ღარიბაშვილის არა იდეოლოგიური, არამედ ფინანსური მომხრეები არიან, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ყოფილი პრემიერ-მინისტრისგან სარგებელს ნახულობდნენ. ღარიბაშვილის წერილების მთელი პათოსი მიმართულია იქითკენ, რომ რაღაცნაირად ბიზინა ივანიშვილის ყურადღება მიიპყლოს და მიიგოს შეწყალება. ანუ თავი დააღწიოს პატიმრობას, თორემ რაც არ უნდა პოლიტიკაზე ილაპარაკოს ამ წერილებში, მას არც ერთ გზავნილში სიტყვას არ უთქვამს ის 6 მილიონი სახლში, რომ ჯიბის ფულად ჰქონდა, საიდან ან როგორ გაჩნდა. ამ ქვეყანაში კორუფცია სულ იყო და სულ იქნება და ეს სამწუხარო რეალობაა. ჯერჯერობით ვერ ხედავ იმის გზებსა და საშუალებებს, რომ ამ პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ კორუფციას თავი დავაღწიოთ. ასე რომ ღარიბაშვილი რას ილაპარაკებს, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ბარის ერთი მან ჩათვალა, რომ დგას მომენტი, როცა კობახიძეს ივანიშვილი მოიშორებს და ამ მიმართულებით მუშაობს. თუ ეს მოხდება, იმედი აქვს, რომ მასაც შეიწყალებს, ამბობს ზაბირაძე. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ თბილისის 166-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ სახელმწიფო სკოლის ახალი შენობის მშენებლობის ვადებთან დაკავშირებით სრულ პასუხისმგებლობას იღებს. სოხაძის თქმით, პროექტი წლის ბოლოსკენ მზად იქნება, სკოლის ახალი შენობის მშენებლობის პროცესი კი გაზაფხულის მიწურულს დაიწყება. მათ აღვხსენეთ, რომ პროექტი უკვე მზადდება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლოსთვის უკვე გვექნება გამზადებული დასრულებული პროექტი. უკვე გაზაფხულზე ჩვენ შევძლებთ ახალი სკოლის მშენებლობის ტენდერის გამოცხადებას. შაბეთ სავარაუდოდ გაზაფხულის მიწურულს დაიწყება. ის მოცემულობა, რაც არის 166-ე სკოლასთან დაკავშირებით, არის ის, რომ აქ უნდა აშენდეს ახალი სკოლა. ნართალია პროცესი გაჭიანურებულია და უკვე 2 წელიწად ნახევარი ეს პროცესი გრძელდება, თუმცა ჩვენი თარიღები, რომელიც დავასახელეთ, ამაზე პასუხისმგებლობა სრულად ვიღებთ, განაცხადა სოხაძემ. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით, უკრაინისთვის საერო თავდაცვის დამატებითი საშუალებების მოძიება მიმდინარეობს. მერცმა ამის შესახებ ყაზახეთის პრეზიდენტთან ყასიმ ჟომარ თოყაევთან ბერლინში გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. კანცლერის თქმით, ეს გულისხმობს უკრაინის ბიუჯეტისა და საერო თავდაცვის სისტემების კონკრეტულ მხარდაჭერას, რომელიც მისი შეფასებით უკრაინის თავდაცვის ყველაზე სუსტი წერტილია. მერცის თქმით, პირადად აწარმოებს მოლაპარაკებებს მსოფლიო ლიდერებთან კიევისთვის საერო თავდაცვის საშუალებების მიწოდებასთან დაკავშირებით. მანვე იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინის ენერგომომარაგება ზამთრისთვის მზად იქნება, რადგან მოსალოდნელია, რომ რუსეთის მიერ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის დაბომბვა გაგრძელდება. ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას ნება დართო მიგრანტების მესამე ქვეყნებში დეპორტაცია განაახლოს. როიტერსის ცნობით, სასამართლომ დააკმაყოფილა იუსტიციის დეპარტამენტის საგანგებო მოთხოვნა შეეჩერებინათ რაიონული მოსამართლის ბრაიან მერფის გადაწყვეტილების აღსრულება, რომლის თანახმად ჩიდევს საფრთხეობის დეპარტამენტის პოლიტიკა მიგრანტების ეგრეთ წოდებულ მესამე ქვეყნებში გაძევების შესახებ უკანონოა. სასამართლომ უკვე დააკმაყოფილა მოთხოვნა დეკემბერში განიხილა მხარეთა არგუმენტები აღნიშნულ დავაში, რასაც მოყვება საბოლოო გადაწყვეტილება ამ პოლიტიკის თაობაზე. ადამიანის უფლებათა დამცველი ჯგუფების მონაცემები ჩაშან 29 ქვეყანაში 25,000-ზე მეტი მიგრანტის დეპორტაცია განხორციელდა, მათი უდიდესი ნაწილი მექსიკაში გაგზავნეს. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00-ზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დათი სექტემბერია, 4 შაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. იწვიმებს ფოთშით, სადაც 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. სოხუმში 18 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 12 გრადუსი და წვიმა, ქუთაისში 21 გრადუსი და წვიმა. ოზურგეთში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში. გორში ნავარაუდევია 22 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, შემდეგ ღრუბლიანობა ჩაანაცვლებს მზეს და საღამოს იწვიმებს. უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ცხინვალში, სადაც 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თელავში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბორჯომში 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექის თანხლებით. ბაკურიანში 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს. ყაზბეგში 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს და ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი გუდაურში, სადაც 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 30 სექტემბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, შემდეგ ღრუბელი, შემდეგ კი ნალექი წვიმის სახით.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: 2-18-18-60.
5: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თავარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ნზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით.
2: როგორ ახართ?
1: მე თუ ისინი, ისინი კიდე მოდიოდი და ყველა ვნახე, აბსოლუტურად ყველა, ისეთ სასობი იყო რომ მთელი ქალაქი იქ ვიყავით, ნახე. ყველა კარგად არის,
2: მაგრამ ყველა ქალაქში ბექა.
1: ვემზადებით.
2: რისთვის?
1: რავი, რა ყველა რაღაცა რაღაც ვემზადება ხალხი.
2: გადავდივარ სადმე.
1: სადღაც მიდიოდა.
2: საშინელი საცობით, საცობ გამოვლილია ბექა.
1: იყო კი, საცობი იყო ისეთი, რომ საათ ნახევარი მოვდიოდი რა და სამალია და დიდი
2: არანაირად.
1: საათ ნახევარი ავტომობილით.
2: სიგიჟე, სიგიჟე, კოშმარი. ქალაქი გადაიქცა კოშმარად.
1: კი, კი, ძნელია, ძნელია. რავი, გააკეთეთ რა ის მეტრო მალე.
2: რომელი დიღმის?
1: დიდი დიღმიდან რომ უნდა გააკეთეთ ეს მეტრო. არ უნდა ეს იმიმეებს, რა ქვია, რელსებს არ უნდა მიწაშველი. ზევიდან დადეთ პირდაპირ ეს გაუშვით რაღაცა გააკეთეთ.
2: ერთი ახალი ზოლი რო გადავჭიმოთ ეს სტაკადის სახით თბილისზე, ისიც განგანტვირთავდა ნეტა.
1: კი, გადავჭიმავენ ახლა.
2: ფეხებზე რო დავდგათ ეს სტაკადა და ზევიდან გადაგვიაროს.
1: არის განგანტვირთავს მართლა, არ ვიცი. ცოტა თითქოს შემცირებულია ხანდახან საცობი და აი დღეს ავი რა იყო. გუშინ არა, გუშინაც
2: მაგრამ მე მგონი ერთი გამოსავალი არსებობს, ალტერნატიული თბილისი გვჭირდება.
1: აჰა. ან არსად არ წავიდეთ.
2: ან არსად არ წავიდეთ. დავშვით.
1: ხო არ მივიდოდით არსად, რა მაგარი იყო. არა, მაგარი არ იყო კოვიდის პანდემია, მაგრამ არ მივიდოდით არსად და მაშინ მე მქონდა საშვი და მე მივიდიოდი ყველგან და.
2: ა, საშვით დადიოდი? აი ასე. ჩვენ კი ახლა დავუბრუნდეთ FM Beauty-ს, მიუხედავად მთელი ამ პრობლემებისა, რაც
1: ლამაზები უნდა ვიყოთ ყველგან, საცობშიც.
2: საცობშიც კი. საცობში უფრო უნდა იყოს ლამაზი, იმიტომ რომ
1: ვერ მოხედავს და ხო იყოს ლამაზიო.
2: ეს ამდენი ხალხი ერთად შეკუჩებული.
1: რა უნდა ამ მოვლილ ადამიანს ამ საცობშიო ხო იყოს.
2: როგორ გამოვიდა ასე სახლიდანო? შემოდგომასაც თავისი კოსმეტოლოგიური პროცედურები აქვს და ახასიათებს და განსაკუთრებით აი განსაკუთრებით გვჭირდება გარკვეული რუტინის შემუშავება და ჩამოყალიბება სწორედ შემოდგომაზე, იმიტომ რომ ზაფხული გვაქვს გამოვლილი, არც თუ ისე მარტივი პერიოდი ჩვენი კანისათვის და წინ ზამთარი გვაქვს კიდევ უფრო რთული და დიდი გამოწვევებით ცავსე ასევე ჩვენი კანისათვის, ანუ მოსამზადებელია სამკურნალო და მეორე მოსამზადებელი პერიოდები გვაქვს გასავლელი. ეს არის უნიკალური დრო თურმე კოსმეტოლოგიური პროცედურებისათვის, ზაფხულში მზის მომატებული აქტივობისას, ჰიპერპიგმენტაციის საშიშროების გამო ბევრი კოსმეტოლოგიური მანიპულაცია საერთოდ არ არის რეკომენდებული მოგეხსენებათ. ნაზი კანისთვის არც ზამთრის ცივდღეებში აღნიშნული პროცედურების სასურველი და სასიამოვნო, ნუ ერთ-ერთს დაგისახელებთ მაგალითად პილინგს. აი შემოდგომაზე კი კოსმეტოლოგებს თავისუფლად მოქმედების შესაძლებლობა ეძლევათ. ანუ კარგი მუშაობა აქვთ რა კოსმეტოლოგებს შემოდგომაზე. ეს არის აქტიური პროცედურების, ქიმიური პილინგის აქტიური მჟავათი, ასაკის საწინააღმდეგო პროცედურების ჩატარების ფოტო და ლაზერული პროცედურების პერიოდად შეიძლება მივიჩნიოთ.
1: ანუ ეს ადამიანები ყველა კოსმეტოლოგთან მიდიოდნენ ეთყობა დღეს და იმიტომ იყო საცობი.
2: ეთყობა.
1: შემოდგომით მეგობრებო, ქალები ცდილობენ ლამაზი რუჯი და მოხდენილი სხეულიც შეინარჩუნონ და კანი ზამთრისთვისაც მოამზადონ. ამ ყველაფერს ცდილობენ ქალები, ნახე რა ძნელია ქალობა. ზაფხულ გამოვლილი კანი მშრალია, მგრძნობიარე და ინტენსიურ დატენიანებას საჭიროებს. სწორედ ამიტომ არის შემოდგომით განსაკუთრებით აქტუალური კანის საკვები ელემენტებით მოსამარაგებელი და მისი დამატენიანებელი პროცედურები. უნდა ვისარგებლოთ მომენტით და შემოდგომით შევავსოთ ორგანიზმი ვიტამინებისა და მიკროელემენტების მარაგით. მნიშვნელოვანია კვებავი და დამატენიანებელი ნიღბების სისტემატური გამოყენებაც. თმასა და კანს შემოდგომით განსაკუთრებული მოვლა უნდა, სპეციალისტები გვირჩევენ კანის პილინგს, თმის სამკურნალო კურსსა და სახის დამატენიანებელ და ვიტამინიზებულ ნიღბებს.
2: კანს მზის სხივებთან ბრძოლისას დაკარგული ძალები რომ დავუბრუნოთ, ამისათვის იდეალურია დამატენიანებელი ნიღბებისა თუ მეზოთერაპიის კურსი. შემოდგომაზე ღამის მსუბუქი გელის სტრუქტურის კრემი შეცვალეთ უკვე უფრო სქელი ნაჯერის საშუალებით, მაკიაჟი მოიშორეთ რძით, დღის კრემი კი დამატენიანებელი შეარჩიეთ და ეს გაითვალისწინეთ.
1: აი ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ. ახლა უმთავრესი საშემოდგომო პროცედურები როგორია კანისთვის. ზაფხულში კანი უამრავ ნეგატიურ ზემოქმედებას განიცდის, ამაზე ვილაპარაკეთ უკვე. ყველაზე აქტუალური ულტრაიისფერი გამოსხივებისა და ტემპერატურული სხვაობის მოქმედება, ამიტომ ზაფხულის ბოლოს კანი დაღლილი და ტენდაკარგულია. საცხები ყოველთვის ვერ აუმჯობესებს მის მდგომარეობას. შეგიძლიათ მიმართოთ ბიორევიტალიზაციის, ანუ მის აღდგენის, სიცოცხლის დაბრუნების ესთეტიკური მედიცინის ცენტრებში. ეს ერთ-ერთი სასურველი პროცედურაა შემოდგომით. პროცედურის დროს კანქვეშ შეხავთ ჰიალურონის, აი, დამატენიანებელი მჟავა, რის ხარჯზეც ხდება კანის საფარველის რეგენერაცია, აღდგენა. კანი სერშანშნევად ჯანსაღდება და ყოველგვარი დაღილობისა და შეშუპების კვალი ეგრევე ხრება. სპეციალისტები სასურველად 2-5 პროცედურამდე მიიჩნევენ, 2-3 კვირიანი შესვენებებით.
2: აი შემოდგომით შესაძლებელია უკვე პილინგის გაკეთებაც. ხარისხიანი პილინგის კურსის ეფექტი აპარატული მეთოდის შედეგებს უთანაბრდება. უყურეშენ, არსებობს პილინგის რამდენიმე ვარიანტი. ყველაზე პოპულარული მეთოდი ყოფილა დამზოგავი გლიკოლის პილინგი, ხილის მჟავებით პილინგი, ლაზერული პილინგი, გამოსაყენებელი ვარიანტი დერმატოკოსმეტოლოგმა პაციენტის მონაცემების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, თავად უნდა შეგირჩიოთ.
1: ხო, აქ არის ესეთი პროცედურები, მაგალითად ზედაპირული პილინგი, იგი გამოიყენება მცირე დეფექტებისა და მაგალითად ჭორფლებისას, და ჭორფლები საერთოდ
2: მცირე დეფექტია, ჭორფლი მე ვიცი რომ საკმაოდ რთული მასაშორებელია.
1: ხო, მაგალითად ზოგი ჭორფლი მომწონს, ეს მზით დაზიანებისგან გამოსული პიგმენტები არა, აი ბუნებრივი ჭორფლები როა, წითელი თმის მქონე ადამიანებს.
2: დიახ,
1: ეს მე მგონი, რავი, კარგია. რავი, კი ბატონო. საშუალო რეკომენდირებულია ფერი მჭამელებისა და ზედაპირული ნაოჭების დროს და ღრმა პილინგი, გაფართოებული ფორების, ნაწიბურების მოდუნებული კანისთვის და ასე შემდეგ. პილინგის ძირითადი მიზანია კანის ფერის გათანაბრება, წვრილი ნაოჭების გასწორება და კანის საფარველის ბუნებრივი რეგენერაციის პროცესის ამუშავება.
2: აი ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს და დანიშნულება. ეს უნდა შეარჩიოს კოსმეტოლოგმა. თმისთვის რა პროცედურებია გასათვალისწინებელი? სტილისტების რჩევით საჭიროა თმის აღსადგენი, ფერის გასაუმჯობესებელი, მტვრევის, სიმშრალის, ბოლო მძოვარებისა და ცვენის საწინააღმდეგო კომპლექსური პროცედურები. თმაზე საკვები შრატის, სასარგებლო შემადგენლობის ნიღბებისა და სხვა საშუალებების გამოყენება სასურველია. საერთოდ ბოლოები ცოტათი შევკვეცოთ, ან მოვაშოროთ
1: ბოლო მძოვარები. ბოლო მძოვარები გახდნენ ადრე, ბოლო
2: მჭამელები. ხო, შეისწავლეთ, ხო,
1: ძოვენ თურმე და ბოლო მძოვარები. საინტერესოა, საინტერესოა. შემოდგომის მანიკიური და პედიკიური, ამის შესახებაც ვისაუბროთ. მანიკურის ოსტატები ხელისა და ფეხის კანისთვის ჩვეულებრივი მანიკურ-პედიკურიდან PA ვარიანტზე
2: გადასვლას,
1: SPA ვარიანტზე გადასვლას არჩევენ. ეს მოიცავს მასაჟს, ეთერზეთების კომპრესებს, სკრაბებსა და დამატენიანებელ ნიღბებს, სუს და მტრევად ფრჩხილებს, ფრჩხილის ფირფიტის უნკურნალებენ, ხო?
2: ფირფიტით.
1: რა არის ესეც ფრჩხილის ფირფიტა? ფრჩხილები კალციუმითა და ჟანგბადით მომარაგდება და მათი აშრევებაც შეჩერდება.
2: აუ, ყველა პრობლემა აღმოიფხრა მოკლედ, ესე იგი, დაწყებული სახისკანიდან.
1: დამთავრებული ბოლო მძოვარებით.
2: ბოლო მძოვარების ჩათვლით და მერე დასრულებული ფრჩხილებით.
1: აი, დამავიწყდა.
2: წარმატებები, მეგობრებო, და ჯანმრთელობა. ახლა რეკლამის დროა, დაელოდეთ საინფორმაციოს.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: This is Palitra Radio on FM 103.9.
4: 63 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მაგრამ ზოგადად ეს ინსტიტუცია გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
7: რეკლამა. რადიო
8: ბარ 2-38-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: ავერსის კლინიკის დროით 9:30.
10: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: დილო მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საბოშო ბაღები დანაღებული სურსათის 370 ნიმუში დარღვევა არ გამოვლინდა. შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო აუცილებს. უცხოების ცნობით, სურსათის ეროვნული სააგენტო საბოშო ბაღებში სურსათის უნებლობის სახელმწიფო კონტროლს აქტიურად განაგრძობს. კერძოდ, როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული, ლაბორატორიული კვლევისთვის სხვადასხვა დასახელების ცხოველური და არაცხოველური სურსათის 694 ნიმუშია აღებული. ამ ეტაპზე 370 ნიმუშის კვლევის შედეგებია ცნობილი. ყველა მათგანი სურსათის უნებლობის დადგენილ ნორმებს შეესაბამება აცხადებენ უწყებაში. თბილისში აზერბაიჯანის მესამე პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის ბიუსტის დაზიანების ბრალდებით პოლიცია მოწყო ქვეყნის მოქალაქე დააკავა. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა 21 სექტემბერს მოხდა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. გამოძიება სხვისი ნივთის დაზიანების ან განადგურების მუხლით დაიწყო. პატიმრობაში მყოფი ბიზნესმენი თამას ელისბარაშვილი, რომელიც პროტესტის ნიშნად ჩიმშილობს, აცხადებს, რომ მთავრობა მის წინააღმდეგ ფსიქოლოგიურ წამებას ახორციელებს. მისი თქმით, 84 წლის ლოგინა ჩავარდნილ დედასთან სატელეფონო კავშირის აგზავნით ხელისუფლება დედას წამებით უკლავს. ელისბარაშვილის თქმით, მაშინ, როცა მის მიმართ აყენებული მუხლები სამართლის კოდექსით მსუბუქია, ვერ ხსნის პოლიტიკური მოტივის გარდა რა უნდა იყოს მისი წამების მიზეზი, როცა ხელისუფლება გარე სამყაროსთან კომუნიკაციას უგრძალავს.
4: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
2: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.60 თეთრია, რაც შეიძლება ევროს მისი კურსი 2.95 თეთრით განისაზღვრა. ეს არის კატასტროფა, ღმერთმა დაიფარო ამან, რომ იფეთქოს ჩათვალეთ ჩვენი მეგუნეობის დარგი. ისე დარტყმას მიიღებს რა 8000-წლიანი ქვევრის ისტორია და UNESCO-ში გაწევრიანება ვერ გამოვალთ აქედან რუკიდან. წაიშლება საქართველოს როგორც მეგუნეობა. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილმა თავმჯდომარემ ვასილ მანაგაძემ პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის გადაცემა საქმეში ის განაცხადა. მისი თქმით, დღეს მეღვინეობის სექტორში არსებული მდგომარეობა გაცილებით მძიმეა, ვიდრე 1980-იან წლებში ეგრეთ წოდებული მეღვინეების საქმის დროს იყო. როგორც ვასილ მანაგაძემ აღნიშნა, პრობლემის არსი შესასწავლია რუსეთში ექსპორტირებული ღვინის შემადგენლობიდან, რომლის ფასი დღეს მხოლოდ 1 დოლარია. ერთი ასეთი შავი ლაქა არის ჩვენი მეგვინეობის ისტორიაში, მეგვინეობის საქმე, ერთ 80-იან წლებში ეს იყო ცნობილი საქმე, მაშინ მატარებლებით შექმნათ ჩაქარი ღვინის ქარხნებში, რომ მოსკოვიდან გეგმა შეესრულებინათ და შევარდნაძეს ორდენი მიიღო. ეს ასეც მოხდა, მერე დაბრუნდა პატივცემული და ეს ყველა მეღვინე დაიჭირა და ჩაყარა დილეგში. მინდა გითხრათ, რომ ეს პატარა მონაკვეთი, რაც მოგიყევით, ბაგაბაღია იმასთან შედარებით, რაც დღეს ჩვენი მეღვინეობის სექტორში აბსოლუტურად ნებაყოფლობით ხდება. უკვე არავინ არავის აიძულებს, რომ ასეთი მავნე პრაქტიკა იყოს ჩვენს მეღვინეობა მევენახეობაში, როგორც დარგში ჩახედული პროფესიონალი, გეტყვით, რომ რაც დღეს ნებაყოფლობით ხდება, ეს არის კატასტროფა. ქვეყანაში დაახლოებით 150,000 ტონა ყურძენი გვაქვს, რომელზეც სახელმწიფო იძულებულია იყიდოს რა იწოს ამ ჭარბმოსავალს, როცა ამდენი ექსპორტი გვაქვს პარალელურად, ასეთი ექსპორტი ჩვენ არ გქონია კომუნისტების დროსაც. 120 მილიონი ბოთლი გადის ყოველწლიურად აქედან გამომდინარე, ჩნდება რამდენიმე ფაქტორი წინაპლანზე, წამოვიდა ჭარბი ვენახები და მე ვიტყოდი, რომ ეს ყველაზე ნათელი მიზეზია იმის, თუ რატომ შეიძლება იდგეს ეს პრობლემა, მაგრამ არსებობს მეორე და მესამე საკითხი. მეორე საკითხს მე ვაყენებ, რომ აუცილებლად ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ ვისი როლი უნდა შეასრულოს და გააკონტროლოს ხარისხი, რეალურად რა პროდუქტი გადის ექსპორტზე. ყველაზე მარტივ მაგალითს გეტყვით, რაც სააგენტომ უნდა გააკეთოს, სააგენტომ უნდა იყოს ბოთლი, რომელიც რუსეთში დოლარად გადის და უნდა წამოყოს უკან, როგორ შეიძლება ქართული ღვინო დოლარად და დოლარდა 20 ცენტად გადიოდეს ექსპორტზე. თან აქ საუბარი არ არის 23-ზე, აქ საუბარია 50-60 მილიონ ბოთლზე, რომელიც ამ ფასში გადის. მესამე საკითხია, როგორც კომუნისტების დროს იმხელა გეგმებს უწესებენ ჩვენს მეგვინეებს, რომ მთელი მოსავალი არ ყოფნიდათ გეგმის შესასრულებლად და იძულებული იყვნენ მიეწერათ მერე თითქოს ჩაიბარა ამდენი ყურძენი ამის ხარჯზე, ბერავდნენ ამ მონაცემებს. ანუ ხდებოდა ხელოვნური მიწარები. ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ჩვენს ქვეყანაში არის ესეც. ვამბობ, რომ დიდი შანსია ეს დიდი ქარხნები, ვინც არიან, გადავხედოთ ტოპ 7 ქარხანა, შეიძლება ეს საბუთი ყურძნის ჩაბარების ისე შექმნა, რომ თქვენგან ყურძენი არ ვიყიდო. და საბუთის ქვეშ მე ირანიდან შემოვიტანო ბექსები, გავაკეთო შეზავება და ისე გავიდეს ჩემი პროდუქტი. სხვანაირად მე მას დოლარად ვერ გავყიდი, დოლარი ჯდება მარტო ბოთლი, საცობი და ეტიკეტი, ამბობს ვასილ მანაგაძე და ის მიმართავს ასევე ლევან მეხუზლას, რომელიც არის ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი, როგორც ჩემს მეგობარს, არა როგორც ოპონენტს. ვეუბნები, თხოვნა არჩევა, რომ რაც შეიძლება მალე დატოვო ეგ თანამდებობა, ამბობს მანაგაძე. ეს იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია BBNG-ის გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 10 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
11: Business Press News-ი. BBNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს. აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. ილომ შვიდობისა. ვიცი რომ საუზმეზე ბევრი თქვენგანი უპირატესობას ანიჭებს ისეთ პროდუქტს, როგორიც არის არაქისის კარაქი. მე კი მაინტერესებს, რა უნდა ვიცოდეთ ამ პროდუქტის შესახებ და რამდენად ჯანსაღია იგი. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ კი ბავშვების ფავორიტ საუზმედ მიიჩნევა. არაქისის კარაქის დიდი რაოდენობით მოხმარება სულაც არ არის სასარგებლო. არაქისის კარაქი შეიცავს ბევრ სასარგებლო ნივთიერებას, პროტეინებს, მონოუჯერ და პოლიუჯერ ცხიმებს, ძლიერ ანტიოქსიდანტ ვიტამინ E-ს, მაგნიუმს, კალიუმს, ვიტამინ B6-ს. მაგრამ ზომიერების ნაკლებობამ და არაქისის კარაქის დიდი რაოდენობით მიღებამ შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ჩვენს ჯანმრთელობაზე. არაქისის კარაქი ორი სუფრის კოვზი შეიცავს რამდენიმე გრამ ნაჯერ ცხიმებს, მაგრამ როდესაც კილას ნახევარ მიირთმევთ, ეს უკვე პრობლემად გვექცევა. არაქისის კარაქს, როგორც წესი, აქვს როგორც ნაჯერი, ასევე უჯერი ცხიმები. არაქისის კარაქი საკმაოდ მაღალკალორიული პროდუქტია. შეიცავს მარილს, შაქარს, ზოგიერთი მათგანი კი ჰიდროგენიზებულ ზეთს, პალმის ზეთს და ასევე ფრუქტოზის სიმინდის სიროფსაც. ეს ყველაფერი არაქისის კარაქს ნაკლებად ჯანსაღ პროდუქტად აქცევს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ზომიერებაც არ არის დაცული. არსებობს ალტერნატივები, როგორიცაა ნუშის კარაქი, შოკოლადის კარაქი, რომლებიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ არაქისის კარაქის ნაცვლად. მაგრამ ექსპერტების თქმით, შოკოლადის კარაქი არ არის უფრო ჯანსაღი, ვიდრე არაქისის კარაქი. ნუშის კარაქის ან დაბალცხიმიანი არაქისის კარაქის გამოყენებისას თქვენ უბრალოდ ცვლით ერთ კომპონენტს რაღაცით, რომელსაც აქვს მხოლოდ ოდნავ ნაკლები ნაჯერი ცხიმები, შაქარი ან მარილი. უცხიმო არაქისის კარაქში კალორიები იგივე ან მეტია დამატებითი ინგრედიენტების წყალობით, რომელსაც მწარმოებლები ცხიმის ამოღების შემდეგ გემოს გასაუმჯობესებლად ამატებენ. თუ მიზანი ქოლესტერინის დაქვეითებაა, თავარი საზრუნავი უნდა იყოს ნაჯერი ცხიმების შემცველობის შემცირება. დარწმუნებული ვარ, ჩვენს დღევანდელ რჩევებს თქვენ აუცილებლად გაითვალისწინებთ საუზმის შერჩევისას. გემრიელად მიირთვით.
12: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
3: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-2-23-80-09.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: აკმე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები ლაქები კანზე SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში SVR-ი რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577 81 15 15. Cherry for

0: 18-78-68.
1: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

მშვიდობიანი და წარმატებული დღე ყველას აბსოლუტურად 9:49 წუთზე გიბრუნდებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში და რამე კონკრეტული კი არა, ძალიან ვფიქრობ ზოგადი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ძალიან დროული ამბით გიერთდებით. ბექა, შენ თუ დააკვირდი ბოლო პერიოდში, ძალიან მოხშირდა საერთაშორისო გამოცემების მიერ გამოქვეყნებულ, მე კი იმას კი არ გულისხმობ და ან კი არ ვაკნინებ რაღაც ქართულ პრესას ან რაღაცა, მაგრამ არ არის ახლა AI ქართველის შექმნილი

0: არ არის
1: ხო?
0: ხი, ეს კი ა ქართული, ი რუსული, ხო, მაგრამ AI შემქმნელები და იქ სადაც ყვავის AI, სადაც დაიბადა AI და
1: სადაც ამერიკაში და ჩინში
0: ყველაფერს აკეთებენ AI-ით. სწორედ იქ წავიდა ამაზე ლაპარაკი და რაზე წავიდა?
1: ჩვენ ვიყო, ფრთხილად ვიყოთ.
0: ფრთხილად ვიყოთ.
1: ჩვენ კაცობრიობა მზად არ ვართ იმისთვის, რომ ხელოვნური ინტელექტი ეფექტურად მართოთ, მას შემდეგ სავარაუდოდ თუ იგი მიაღწევს რაღაც განვითარებას, რომელსაც ჩვენ მე უკვე ვეღარ მართავ.
0: ვეღარ გავაკონტროლებთ, ხო?
1: აგერ ის კაციც კი გამოვიდა ტერმინატორი რო გააკეთა. ხა სუმა ვიწყდება ხოლმე მაგის გვარი.
0: ტერმინატორი გააკეთა ფილმი რომ შექმნა?
1: ხო. კეთრინ ცოლის ყოფილი ცოლის სახელი და გვარი კეთრინ ბიგელოუს ქმარ.
0: აა, კეთრინ ბიგელოუს ქმარი, კაცო, ეგ როგორ არ მას?
1: ტიტანიკი რო გააკეთა, აი ეგ.
0: კამერონი, ჯეიმს კამერონი. კეთრინ ბიგელოუს ქმარი,
1: ხო. ბიგელოუ არის ჩვენი მხრიდან, რა, ჩვენი სიძია და ეგ არ ვიცი. ხო და მაგ კაცმა თქვა, რომ მე როდის გავფრთხილებს?
0: ჩვენ Google-ს მაყრები ვიყავით მაგათ კურსი.
1: როდის გავფრთხილებდითო მე ჯერ კიდევო, რომ Skynet-იო ჩემთან რო არისო იქო ფილმშიო, ესო სავარაუდოდ მოხდებოდაო და მოხდა კიდევ უიღმერთ, აი, ცუდად მიყივლა ეგ.
0: გაჩერდი.
1: ენა, შეიძლება მოხდეს და შეიძლება არც მოხდეს, ოღონდ სიფრთხილე მართებს სემ ალტმანმა, პირველმა ერთ-ერთმა პირველმა, ილონ მასკმა და სემ ალტმანმა და მარკ ზაკერბერგმა თუ ცუკერბერგმა განაცხადეს, რომ ჩვენო კარგად უნდა დავფიქროთ და ნელ-ნელა უნდა შევანელოთო განვითარების ტემპებიო ხელოვნური ინტელექტისო, იმიტომ რომ მის კონტროლის მექანიზმები შეიძლება ვერ დაეციოს ამ განვითარების ტემპებსო. ასე განაცხადა ამ კაცმა.
0: და კიდევ ერთი ადამიანი, ვინც ასე ვთქვათ, ნათლიად არის მიჩნეული ხელოვნური ინტელექტისა, გვაფრთხილებს ზეგონიერ სისტემებს შეუძლიათ ადამიანების გადაშენება გამოიწვიონ. აი მას არც მეტი არც ნაკლები ბრიტანული გამოცემა Daily Mail წერს ამ სტატიას. მთავრობას კი მოუწოდებს უკვე ეს ადამიანი, რომ მათი შემუშავება აკრძალოს. გეტყვით სტატიის ავტორსაც, შივალი ბესტი. მართლაც რამდენად საშიშნი არიან ზეინტელექტუალური რობოტები, რას გამოიწვევს მათი განვითარების აკრძალვა, რეგრეს თუ პროგრეს? ადამიანი, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტის ნათლიას უწოდებენ, კაცობრიობას ახალი მოსალოდნელი უბედურების შესახებ აფრთხილებს და წერს, რომ მოვერიდოთ ხელოვნური ინტელექტს.
1: მოვერიდოთ ხელოვნური ინტელექტს. დიახ, დოქტორი ჯეფრი ჰინტონი, კომპიუტერული მეცნიერების სფეროში ბრიტანულ კანადელი სწავლული, ხელოვნური ნეირონული ქსელების ცნობილი მკვლევარი, კაცობრიობას დაუფარავად ეუბნება ხელოვნურ ინტელექტს, თუ ის ზეინტელექტუალური გონიერი არსება გახდება, შეუძლია პლანეტაზე ადამიანების გადაშენება გამოიწვიოს ზეინტელექტი. ეს ისეთი მდგომარეობაა, რომლის დროსაც ხელოვნური სისტემა ბევრად უფრო ძლიერი ხდება, ვიდრე ნებისმიერი ცალკეული ადამიანი ან სხვა შორის ცალკეულ ადამიანთა ჯგუფი, კომპანია და თუნდაც გნევათ მთელი ერი. უკიდურესი უგუნურება იქნებოდა, ვციტირებ, დღეს ზეინტელექტის შექმნა, შემუშავება, როცა ჯერ არ არსებობს მეცნიერული კონსენსუსი, რამდენად შეიძლება მისი გაკონტროლება და რა გზებით ან საერთოდ შეიძლება თუ არა მისი უსაფრთხო განვითარება. თუ ჩვენ კონტროლს დავკარგავთ ხელოვნურ ინტელექტზე, რომელიც თავისი ნეირონული ელექტრონული ტვინით ადამიანის გონების შესაძლებლობას აჭარბებს, ამან კაცობრიობის გადაშენებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს, ამას ამბობს დოქტორი ჯეფრი ჰინტონი.
0: ისე აი ბექა, ყველა სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროში შექმნილი ფილმი ზუსტად ასეთი სცენარით ვითარდება. რაღაცას ქმნიან, რაღაც კლონი ან რაღაც არსებას, რომელმაც უნდა იტვირთოს სამყაროს გადარჩენის მისია, მაგრამ მერე რო აურებს ხოლმე და უკონტროლო ხდება ეს წარმონაქმნი, ეს შენაქმნი. და მერე უკვე საშიში ხდება. ზუსტად აი ამ სცენარზეა, ხო, ლაპარაკი
1: ხა ისე, ცოტა საშიში ის არის.
0: სუბუქი გადმოტანით.
1: აი, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები ვომობთ, ადამიანები კონკურენციაში ვართ და კონკურენციის ერთ-ერთი სახეობაა ომი და მეტი არაფერი, ნუ საშინელებაა, რა თქმა უნდა. ჩვენ გვაქვს რაღაც მორალი და მაინც გვაქვს რაღაც ჩარჩოები, ხო, კაცობრიობას. როგორც ინდივიდებს, ასევე ერთობლიობაში და ხელოვნურ და ინტერესები და ჩვენ არ ვიცით რა ინტერესები ექნება ხელოვნურ ინტერესს. აი კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ინტერესი, რომ დავიპყროთ ის ქვეყანა, ან რესურსები ავიღოთ მისი, ან ვიბრძოლოთ თავისუფლებისთვის, იმისთვის, ამისთვის, რაღაცა და
0: ნავთობისთვის.
1: ხო, ნავთობისთვის და ისრისთვის იბრძოლებს. ანუ რა ექნება мотиваცი თუ დაიშევიდა ბრძოლაში, ხო, მანქანათა ერთობლიობა ან რაღაც ზეინტელექტი. რის გამო იბრძოლებს ის? რა ექნება მისი მამოძრავებელი? სიყვარული მას არ შეუძლია, ხო? ნავთობი მას არ ჭირდება, ანუ კი ბატონო ჭირდება, რომ ელექტროენერგია ჭირდება, რომ იმუშაოს. ელექტროენერგია თუ არ იქნება, ანუ ზის ენერგია, ან რაიმე ენერგია.
0: ელექტრო ის ვერიცოცხლებს.
1: აი, რისთვის იბრძოლებს? რა მორალის, რა ფასეულობებისთვის იბრძოლებს? რამდენად მოვა მის მიერ შექმნილი ფასეულობა და ჩამოყალიბებული ფასეულობა კაცობრიობის ფასეულობასთან კავშირში. აი, ეს არის საშიში, თორე ის, რომ манипуляციურად ჩვენზე ძლიერია და ჩვენზე ჩქარა, ჩვენს გამოცდილებას ეყრდნობა და ასევე თავის ალგორითმებს, ეს გავიგეთ, რომ ჭადრაკში შეიძლება მოუგოს გროსმეისტერთან წებას, ხო? გავიგეთ, ეს არ არის საშიში, მაგრამ რა ფასეულობას ჩამოაყალიბებს ის და რა ილუზორალურ ლიეპების გამო დაიწყებს თუ დაიწყო ამ ამბოხს, აი რა ვიცით.
0: არაფერი ვიცით.
1: ან ხომარ დააწყებინებს ამ ამას ვინმე არასწორი ადამიანი ან ადამიანთან.
0: ხო, ანუ არასწორ ხელში მოხვედრილი სახიფათოა საშიში. ანუ
1: კონტროლის მექანიზმები მრავალ ესეთი მრავალ დონიანი უნდა არსებობდეს და ამაზე ამბობენ ეს ადამიანები ზუსტად რა, რომ ჩვენ ძალიან ჩამოვეკიდეთ საბანკო სისტემათვის ფრინავები, აგერ ავტომობილებიც ნავიგაციაზეც გავართ, ყველ ოპერაციები კეთდება უკვე ხელოვნური ინტელექტით და ნელ-ნელა
0: გავიჟღინთეთ უკვე AI-ით.
1: ვა, გადავეცით რაღაცა პასუხისგებლობები მას და ვართ მასზე დამოკიდებული და ერთხელაც აი მარტივად რა ხელოვნურმა ინტელექტმა რომ გათიშოს ქარხნების საწარმო ხაზები, გათიშოს ნავიგაციის სისტემა, გათიშოს აერონავიგაციის სისტემა.
0: სამედიცინო სფეროში მაინც ნუ შეუშვებთ. აქ მაინც დავიდოთ ზღვარი.
1: კოლაფსამდე მივა. ანუ რაზეც ხარ დამოკიდებული მსოფლიო ეკონომიკა, რაზეც იქნება დამოკიდებული და კაცობრიობა იქნება დამოკიდებული, შეიძლება ბომბები კი არ დაგიშინოს მაინც და მაინც. ეს არ არის ხოთ შორის გამორიცხული, რომ თანამედროვე იარაღიც უკვე ხელოვნური ინტელექტით იმართება, აი უკრაინის ომი და იქაური დრონები რომ
0: სადაც ძალიან გაიწაფა უკრაინა. ხო და აი ხელოვნური ინტელექტის სპეციალიზებული სისტემები ისეთები, რომლებიც ხელს უწყობენ სხვადასხვა დარგის, აი მედიცინის განვითარებას მაგალითად, სტიმულს აძლევენ ეკონომიკის ზრდას, ინოვაციებს, სახელმწიფო სამსახურების მაღალხარისხოვან ტრანსფორმაციას, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტის ზეინტელექტური სისტემები პირიქით ევროვნულ და გლობალურ უსაფრთხოებას ემუქრებიან. დიდ ბრიტანეთს მაგალითად შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს რისკებისა და მუქარების განეიტრალებაში. ხაზგასმულია ამავე დოკუმენტში და უნდა ითქვას ისიც, რომ საკვანძო ფიგურები ხელოვნური ინტელექტის სფეროში, ისეთები როგორებიც არიან OpenAI-ის დირექტორი სემ ალტმანი,
1: დიახ,
0: ის მაგალითად ეწინააღმდეგება კანონ პროექტის პრინციპებს, აცხადებს, რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისადმი კონტროლი ამ დარგის განვითარებასაც შეუშლის ხელს. ანუ ის წინააღმდეგია, რა თქმა უნდა, მას უნდა უსაზღვრო კონტროლი ჰქონდეს ხის, მაგრამ სამყაროსთვის ეს რამდენად?
1: ხო, არ ვიცი, ეს
0: სამყაროსთვის
1: გარდაუვალია. ანუ ნახე, შეიძლება საფიქრალია, მაგრამ ვერ შევაჩერებ ხელოვნურად, ხო?
0: ხო, აი როგორ იმა ვიღაცა თქვაო, რომ აღნიშნეს ცურგარბერგმა, ხო, ხელოვნურად შევაჩეროთ და შევანელოთ ის განვითარება.
1: ანუ ნახე როგორ მოხდება, დაუშვათ სემ ალტმანი პიონერი, რომელიც არის მართლა და ესენი გაჩერდნენ, ხო? სხვები დაიწყებენ მის განვითარებას.
0: კი, და წავა აუცილებლად
1: ხოლმე. კაი, ხო, ამ პროექტი მოიგივიეთ და დასავლურ ქვეყნებში შეიძლება ციხით იმით ამით
0: მიწისქვეშა დავა.
1: ჩინეთი ჩაიგდებს ინიციატივას, ხო?
0: არ გაჩერდება.
1: არ გაჩერდება. აი გალფის ქვეყნებს, აი მასზე გეზე გავლენა აქვს ამერიკას თუნდაც, მაგრამ რაღაც ჩრდილო, ანუ სადაც არის კომპიუტერი და კომპიუტერული ქსელი თუნდაც დახურული, იქ შეიძლება ყველგან გაკეთდეს ხელოვნური.
0: ყველგან გამოჩდება რაღაც ოფშორი და იქ წავა ეს ამბავი.
1: პირიქით უარესი იქნება, აი ნარკოტიკები რომელიც არის საშინელება, მეგობრებო, არაზრდოს არავინ არ გაეკაროთ ნარკოტიკებს არანაირს. ხო და აი ნარკოტიკები შავ ბაზარზე ხომ მაინც არის, თეთრზე თუ აკრძალულია და უარესი იქნება, რომ ხელოვნური ინტელექტი გადავიდეს ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე. და უფრო
0: უმართავი და უფრო უკონტროლო გახდება სიტუაცია.
1: უფრო უკონტროლო და უმართავი სიტუაცია გახდება.
0: საწავედით ბექა ღმერთო, თავი ამტკივდა ამდენი ფიქრი.
1: რა ცნელები, მაგრამ ჩვენ დიდი ხანია წასულები ვართ სახლში და ჩვენი ხმით ეხლა
0: ხელოვნური ინტელექტი გესაუბრებათ. არა, ჩვენ ნამდვილები ვართ.
1: ნამდვილები ვართ.
0: და არა AI. ვერ შეძლებს, ვერ არა და AI ხმა უკვე ძალიან აქტიურად გამოიყენება. მოკლედ, კარგ დღეს გისურვებთ. მოიტანა ყოველდღიურმა საჭიროებებმა უკვე ამაზე საუბრები და ჩვენც არ ვერიდებით, რა თქმა უნდა.
1: ჩვენ ყველანაირად გვშნობებით, ნახვამდის, ბედნიერი დღე.

0: 0 2 23 80 09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 28 78 60.
2: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: ჯილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საფრანგეთში პარიზში დიპლომატიური წრის წარმომადგენლებს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მეხუთე პრეზიდენტი დიპლომატიურ კორპუსში უფრო აქტიური და მკაფიო პოზიციების დაფიქსირების აუცილებლობაზე საუბრობს. მისი განცხადებით, ხელისუფლების მხრიდან მომდინარე ქცევის გამო ახალი დიპლომატები ხშირად სიფრთხილეს იჩენენ, მაშინ როცა საზოგადოებას ქვეყნის შიგნით მტკიცე დასავლური ხმის მოსმენა სჭირდება. უდავოა, რომ გჭირდება უფრო ენერგიული და ნაკლებად შეზღუდული დიპლომატები. ახლა ჩამოსულები ხედავენ, თუ როგორ ექცევა ხელისუფლება მათ, ვინც პროტესტი გამოხატარის გამო ცდილობენ მოერგონ სიტუაციას და ფრთხილად იმოქმედონ. სწორედ დიპლომატები არიან ისინი, ვისაც ხალხი ხედავს და ვისი ხმაც ესმით. მოსახლეობა სჭირდება დაინახოს, რომ ქვეყანაში მტკიცე ევროპული ხმა ისმის, წერს სალომე ზურაბიშვილი. ის ახსლები, რომელიც ირანის ელჩს გააჩნია, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად არარელევანტურია და არ შედის არც ქვეყნებს შორის ურთიერთობის კონტექსში და მით უმეტეს არც ელჩის და საელჩო საქმიანობაში. ასე გამოიხმაურა ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი გადაგიშვილი საქართველოს ირანის ელჩის ალი მოჯანის განცხადებას. გადაგიშვილის თქმით, ელჩმა კეთილი უნდა ინებოს და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოს თავისი ფუნქციის აღსრულება. შერჩევით, არავის ბუდგებით, ყოველას ბუდგებით ობიექტურად და ყოველასთან დაკავშირებით მათი ქმედების შესაბამისი ადეკვატური პასუხი ექნება. ამ შემთხვევაში ირანის ელჩთან დაკავშირებით გეტყვით პოზიციას, კეთილი უნდა ინებოს ელჩმა და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოს თავისი ფუნქციის აღსრულება. ის წიაღსლები, რომელიც მას გააჩნია, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად არარელევანტურია და არ შედის არც ქვეყნებს შორის ურთიერთობის კონტექსში და მით უმეტეს არც ელჩის და საელჩო საქმიანობაში, განაცხადა ქადაგიშვილმა. ხალხებს შორის ნამდვილი დიალოგი სიმართლესთან თანაზიარებიდან იწყება, როდესაც ერთი მეორის ტკივილს პატივს ცემს და არა მაშინ, როდესაც ისტორიის ხელახლა დაწერას ცდილობენ. ამის შესახებ თმანისისა და აგარაკ ტაშირის მთავარეპისკოპოსი ზენონი სოციალურ ქსელში წერს. მეუფე ზენონი ირანთან დაკავშირებით საუბრობს და აცხადებს, რომ თეირანში ქრისტიანი ქართველების პატარა სასაფლაო და მცირე ტაძარია. შესაბამისად, მისი თქმით, ქართველი ხალხისთვის გასაგები ენა და კეთილმეზობლობის ნათელი გამოხატულება იქნება, თუ ეს ტაძარი წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფლის სახელზე ამოქმედებს და ქართულ სასულიერო პირ წელიწადში ერთხელ მაინც იქ საღვთო ლიტურგიის აღსრულების უფლება მიეცემა. ქცელ განცხადებაში მთავარეპისკოპოსი იხსენებს 2001 წელს ირანის პრეზიდენტის მოჰამედ ხათამის მიწვევით პატრიარქ ილია მეორის ვიზიტს ირანში. 2001 წელს ირანის პრეზიდენტის მოჰამედ ხათამის მიწვევით უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ირანს ეწვია ვიზიტი კულტურათა და ცივილიზაციათა დიალოგის ეგიდით გაიმართა. ამ ვიზიტის დროს მეც ვახლდი კათოლიკოს პატრიარქს ირანმა ჩვეული აღმოსავლური სტუმართმოყვარეობითა და მაღალი კულტურით გვიმასპინძლა. ოფიციალურ შეხვედრებსა და ფერეიდანის ქართველებთან სტუმრობასთან ერთად პროგრამა ისპაჰანსა და თეირანში შაჰების სასახლე მუზეუმების მონახულებასაც ითვალისწინებდა. ძვირფასი ექსპონატებით სავსე დარბაზებს რომ მივიყვებოდით, გზადაგზა კედლებიდან იმ შაჰების პორტრეტები დაგვყურებდნენ, რომელთა სახელებიც ჩვენს მატიანეებში ჩვენი წინაპრების ცრემლსა და სისხლთან არის დაკავშირებული. ყველა სახეზე დარდი და წუხილი გვეტყობოდა ვთქვით ჩვენთვის მძიმეა ამ შახების პორტრეტების ცქერა ისინი ხომ საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ სამშობლოს აოხრებდნენ და მოსახლეობას უმოწყალოდ ხოცავდნენ ჩვენმა თანხლებმა მაღალი რანგის სასულიერო პირმა აიათოლამ გვიპასუხა სრულიად მესმის და გითანაგრძნობთ ირანის შახებმა ბოროტების გზით იარეს ეს სიტყვები დღემდე მახსოვს დია ხალხებს შორის ნამდვილი დიალოგი სიმართლესთან თანაზიარებიდან იწყება როდესაც ერთი მეორის ტკივილს პატივს ცემს და არამაში როცა ისტორიის ხელახლა დაწერა რას ცდილობენ ამ ტკივილის ნათელი სახეა წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფალი რომელიც 1624 წელს შირაზში შაჰაბასის ბრძანებით აწამეს რამდენ დიდი მცდელობაც არ უნდა იყოს ქართულთა ისტორიულ მეხსიერებაში გახდა დედოფლის დრამატულ და ეპიკურ სახეზე და სახელს ვერაფერი გადაასხვაფერებს წერს მეუფე ზენონი ამერიკელებს მოუწოდა არაირჩიონ კონგრესში ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მოკავშირეები 26 გვერდიან წერილში ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუს ამერიკელებს მოუწოდებს კორპუსი გამოიყონონ თავიანთი პოლიტიკური ძალაუფლება მოქმედი ლიდერების თანამდებობიდან გადასაყენებლად და მხარი არ დაუჭირონ ამერიკის მხარდაჭერას ისრაელის მიმართ და საზღვარგარეთ მის სამხედრო ჩარევას ჩამოაშორეთ ხელისუფლების ის ბოროტი მათგვარი და მოზალოდე პოლიტიკოსები, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ამერიკის დღევანდელ მდგომარეობაზე. აგრძნობინეთ თქვენს პოლიტიკოსებს, რომ მსოფლიო შეიცვალა აღნიშნულია წერილში. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომელსაც მისმა ადმინისტრაციამ ხელოვნური ინტელექტის შესახებ შეთანხმება უწოდა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ტრამპის განცხადებით შეთანხმებას ხელი მოაწერეს მან და ტექნოლოგიური კომპანიების ხელმძღვანელებმა, რომლებსაც ის ვაშინგტონში შეხვდა. დოკუმენტი კომპანიებს მოუწოდებს ითანამშრომლონ გარე აუდიტორთან ან და მოკიდებელ შემფასებელთან, რათა დაადასტურონ, რომ მათი ხელოვნური ინტელექტის კონტროლისა და მონიტორინგის სისტემები დანიშნულების ამებრ ფუნქციონირებს. გარდა ამისა, კომპანიებს მოუწოდებენ შექმნან დირექტორთა საბჭოს დამოუკიდებელი კომიტეტი, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს და მიიღებს ანგარიშებს შიდა და გარე აუდიტორებისგან, ასევე ხელოვნური ინტელექტის ზედამხედველობის გუნდებისგან. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუზის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გველოდოთ რომ გისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 10 სექტემბერია, 4 შაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. იწვიმებს ფოთში, სადაც 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. სოხუმში 18 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 12 გრადუსი და წვიმა, ქუთაისში 21 გრადუსი და წვიმა. ოზურგეთში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში. გორში ნავარაუდევია 22 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, შემდეგ ღრუბლიანობა ჩაანაცვლებს მზეს და საღამოს იწვიმებს. უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ცხინვალში, სადაც 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თელავში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბორჯომში 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექის თანხლებით. ბაკურიანში 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს. ყაზბეგში 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს და ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი გუდაურში, სადაც 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 30 სექტემბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, შემდეგ ღრუბელი, შემდეგ კი ნალექი წვიმის სახით.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
3: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Radio Pali 2-19-18-18-60 Radio Pali Tras Etherში rubrika Matrica მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი გირვანქა, 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 8 თეთრი ღირს. Buonasera, signorina.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ პალიტრა L.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: Реклама 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება თბილისის დროით 11 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. კვლევა არ ვიცი ვისია და რა არის, მაგრამ მინდა შევახსენო ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურს, რომ ეს სერიოზულად აღიქვას. ერთი წლის წინ ამ დროს, მაშინ, როდესაც კოლექტიური ცეცხლის ქვეშ ვიყავით არჩევნებზე გასვლის მოწინააღმდეგეთა მხრიდან, ჩვენ მაინც გავაკეთეთ ის, რაც ჩვენი აზრით სწორი იყო და დღეს ცალსახად სწორად მიგვაჩნია. დღეს უკვე ვნახეთ, რომ ის სწორი იყო. ასეთ პირობებში მაინც 100,000 ხმა მივიღეთ. განაცხადა ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ პალიტრის ეთერში, როდესაც გამოეხმაურა თავისუფალი ხალხის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრე რაქუიაშვილის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას, რომ IRI-ის კვლევით ქართულოსნებას 36% აქვს და ოპოზიციას ჯამში ორჯერ ნაკლები, ლელო კი საერთოდ არ შედის სიაში. გეგელიამ აღნიშნული კვლევა ეჭქვეშ დააყენა, IRI-ის რეიტინგებს კულუარული და ბუნდოვანიც კი უწოდა. ეს კვლევა ცოტათი კოლახიძის ნახელავს გავს, ეგეთი ელფერი აქვს, ამაზე სერიოზულ კომენტარს ვერ გავაკეთებ, რაც შეეხება რეიტინგებს. ჩვენ ვიცით ჩვენი რეიტინგის, ჩვენი წონაც, ყოველდღე ვგრძნობ ამ რეიტინგსაც, წონასაც და იმას, რა ადარდებს ჩემს ხალხს, როდესაც უამრავ ადამიანს ველაპარაკები. კვლევები არ მჭირდება იმისთვის, რომ პულსი ვიგრძნო, მით უმეტეს ცოტათი სასაცილო ნუმერაცია აქვს, რასაც ვკითხულობ, ამაზე არ ვკონცენტრირდები. ყველაზე მთავარი საზომი არის არჩევნები, თუმცა ძალიან საინტერესო რუსო იქნება ოფიციალური კვლევის ხილვა, თუ მართლა IRI-მ ჩაატარა, განაცხადა გეგელია. სოციალურ ქსელში ვრცელდება სლაიდი, რომელზეც IRI-ის კვლევის შედეგებია ასახული. სლაიდის მიხედვით ქართულ ოცნებას 36% აქვს, ნაციონალურ მოძრაობას 5%, 2%-იანი მხარდაჭერა აქვთ გირჩს, თავისუფალი ხალხის პარტია იგივე, ლეიბორისტულ პარტიას, საქართველოსთვის და პარტია ახალს. 1%-იანი მხარდაჭერა აქვთ პარტიებს ხალხისთვის, ანადოლიძის პარტია, გირჩი მეტი თავისუფლება, სტრატეგია აღმოშენებლებს და ხალხის ზალას. სლაიდზე წარმოდგენილი არ არის პარტიები ლელოძლიერი საქართველო და ფედერალისტები. პოლიტოლოგმა ვახტანგ ძაბირაძემ პალიტრის ეთერში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილთან დაკავშირებით ისაუბრა, რომელიც მან ციხიდან გუშინ გამოგზავნა და ამ წერილიდან ამონარიდებს აუცილებლად გაგაცნობთ 12 საათიან გამოშვებაში. ირაკლი ღარიბაშვილმა ჩათვალა, რომ დგას მომენტი, როდესაც კობახიძეს ივანიშვილი მოიშორებს და ამ მიმართულებით მუშაობს. თუ ეს მოხდება, იმედი აქვს, რომ მასაც შეიწყალებს, აღნიშნა ზაბირაძემ. მისი თქმით, ღარიბაშვილს ქართულოსნებაში მხარდამჭერები ჰყავს, რომლებიც ახლა მის ამოღებას ვერ ბედავენ და მაშინ გაბედავენ ხმამაღლა ლაპარაკს, როცა ჩათვლიან, რომ საფრთხე აღარ ემუქრებათ. ზაბირაძის შეფასებით, ისინი ღარიბაშვილის არა იდეოლოგიური, არამედ ფინანსური მომხრეები არიან, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ყოფილი პრემიერ-მინისტრისგან სარგებელს ნახულობდნენ. არ ამგონია, რომ ღარიბაშვილი ივანიშვილს დაუპირისპირდეს, მაინც ფიქრობ, რომ მთელი ეს ეპისტოლური ჟანრი ღარიბაშვილის მხრიდან ემსახურება მხოლოდ ერთ რამეს, რომ როგორმე თავი დააღწიოს პატიმრობას, განაცხადა ძაბირაძე. გირჩი მეტი თავისუფლების წევრი გელა ხასაია, რომელმაც საპატიმრო გუშინ დატოვა, პარლამენტთან აქციაზე მივიდა, როგორც მან აღნიშნა, იქამდე იქნება უწყვეტი პროტესტის მონაწილე, ვიდრე ამის საშუალება ექნება. არაფერი მოგვარებულა და ამას ამ ერთი წლის განმავლობაში დაემატა უამრავი რამ, რის გამოც სახლში გაჩერება, როგორც მაშინ იყო შეუძლებელი, ახლა კიდევ ორ მაგად შეუძლებელია. ჩემთვის არაფერი შეცვლილა, გარდა იმისა, რომ ერთი წელი ვიყავი შეზღუდული, ფიზიკურად ვერ ვაკეთებდი იმას, რასაც ვაკეთებ, და ახლა სადამდეც მექნება შესაძლებლობა, რომ გავაგრძელო, გავაგრძელებ კითხე, ერთხელ გაიმეორა გელა ხასაია. ცნობისთვის, პროკურატურა გელა ხასაიას ედავებოდა, რომ მან 2025 წლის 1 სექტემბერს თბილისში თამარ მეფის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვასილ ქერდიყოშვილთან ერთად ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება მიაყენა დაზარალებულს, რამაზ ჩადუნელს და სამართალდამცველებმა ბრალდებული 29 სექტემბერს დააკავეს. მოგვიანებით კი გირჩი მეტი თავისუფლების წევრი ხასაია სადა მასთან ერთად დაკავებულ ვასილ ქერდიყოშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. პატიმრობაში მყოფი ბიზნესმენი თამაზელის ბარაშული, რომელიც პროტესტის ნიშნად შიმშილობს, აცხადებს, რომ მთავრობა მის წინააღმდეგ ფსიქოლოგიურ წამებას ახორციელებს. მისი თქმით, 84 წლის ლოგინა ჩავარნილ დედასთან სატელეფონო კავშირის აკრძალვით ხელისუფლება დედას წამებით უკლავს. ელის ბარაშულის თქმით, მაშინ, როცა მის მიმართ წაყენებული მუხლები სამართლის კოდექსით მსუბუქია, ვერ ხსნის პოლიტიკური მოტივის გარდა რა უნდა იყოს მისი წამების მიზეზი, როცა ხელისუფლება გარე სამყაროსთან კომუნიკაციას უკრძალავს. თბილისში დააკავეს რუსეთის მოქალაქე, რომელმაც ორთაჭალაში საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე კაფეში მსხდომ ხალხს აივნიდან გადმოაშარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, რუსეთის მოქალაქე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დააკავეს, როგორც კაფეში მყოფი ერთ-ერთი მოქალაქე გავრცელებულ ვიდეოში აღნიშნავს. მამაკაცმა თქვა, რომ სააბაზანო ოთახი დაკავებული იყო და სხვა გზა არ ჰქონდა. ვიჯექი კაფეში, რომელიც კორპუსის ქვემოთაა და გარე დასაჩდომი აქვს. ავიხედე და ვინახე მთვრალ მდგომარეობაში მყოფი მამაკაცი, რომელიც შარდავდა აივნიდან. ვიდეოს გადაღება რომ დავიწყე, ეგრევე შიგნით შევარდა. ბრალი დაგდო, აქ მაგიდები არ უნდა იყოსო, მოვიდა პოლიცია და ამ დროს ვიღაცას დაურეკა და განაისუთრა, რომ მოშარდა და ამის გამო გამოიძახეთ პოლიცია. უთხრა, რომ დიდება რუსეთს თქვა და ამის გამო მიხავთ. ასეთი განმარტება გააკეთა მოქალაქემ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის. პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დათი სექტემბერია, 4 შაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. იწვიმებს ფოთშით, სადაც 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, სოხუმში 18 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 12 გრადუსი და წვიმა, ქუთაისში 21 გრადუსი და წვიმა. ოზურგეთში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში. გორში ნავარაუდევია 22 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანია ამინდი, შემდეგ ღრუბლიანობა ჩაანაცვლებს მზეს და საღამოს იწვიმებს. უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ცხინვალში, სადაც 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, თელავში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენერჩუნდება, ბორჯომში 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექის თანხლებით, ბაკურიანში 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს. ყაზბეგში 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს და ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი გუდაურში, სადაც 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 30 სექტემბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, შემდეგ ღრუბელი, შემდეგ კი ნალექი წვიმის სახით.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
3: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 03-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის არეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
6: რეკლამა
3: Radio Bar 2-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: მკურნალი. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2-38-78-70.
7: დილის პალიტრა იწება.
8: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
9: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
10: მუსიკალური ისტორიები.
11: დიდი სტუმრიანობა.
12: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
13: დავგეგმოთ დღე ერთად.
14: გამოყევი ტალღაზე.
15: FM 103-ზე.
16: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
17: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
18: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
19: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
20: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
21: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 29 სექტემბერია, სამშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
22: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
21: თავარი პრესაში დავიწყოთ რეზონანსით. გამოვიდა ახალი ნომერი, რომელშიც ვკითხულობთ ოცნება ოპოზიციაში ახალი კონფიგურაციების შექმნას და გადალაგებას ელის. ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ოპოზიციას ვრცელ პოსტს უძღვნის, სადაც პარტიებს ერთი საერთო ქსელის ნაწილად წარმოაჩენს და სხვადასხვა პოლიტიკურ როლს მიაწერს, ხოლო ამ ყველაფრის უკან გარე ძალებს და უცხოელ პატრონებს მოიაზრებს. მისი აზრით, სწორედ ისინი ქმნიან, აძლიერებენ ახალ პოლიტიკურ ძალებს, განსაზღვრავენ მათ როლს, სხვადასხვა კონფიგურაციით ცდილობენ ქართული ოცნების წინააღმდეგ ამომრჩევლის მობილიზებას. გარკვეული ამომრჩეველი მათ მართლაც საკმაოდ წაიყვანეს ქართული ოცნების ელექტორატიდან და იმის შემდეგ ეს ამომრჩეველი დარჩა და დარჩა მათთან. ეს ის ამომრჩეველია, რომელმაც რაღაც მიზეზების გამო გული აიყარა ქართულ ოცნებაზე და გახარიას პარტიაში ნახა ის ძალა, რომელსაც მისცემდა ხმას, რადგან ასეთ ამომრჩეველს ნაცებისთვის ხმის მიცემა არ უნდო და არც ლელო ეპიტნავება და ალტერნატივის სახით ხელში შერჩა გახარიას პარტია, როგორც ყოფილი სახელი სუფლებო ძალა. ყვება თავის პოსტში მაჭავარიანი. რომელსაც, რა თქმა უნდა, სრულად გთავაზობთ დღევანდელი რეზონანსი. რას ამბობს იგი, უბრალოდ რისი თქმა სურს? მიზანია ოპოზიციისა და განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანების დისკრედიტაცია. ასე ფიქრობს ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში, განაცხადა მან, რომ ამ მომრჩევლის დაკარგვის შიშიც იკვეთება აქვე და რეიტინგი აქვთ დაცემული. ოცნებას გულისხმობს. ქართული ოცნების დეპუტატი ხას უსვამს გამჭვირვალობისა და ლგბტ პროპაგანდასთან დაკავშირებულ კანონებს და წერს, რომ გამჭვირვალობის კანონმა გარეძალებს ქართულ პოლიტიკაში ოპოზიციის დაფინანსების შესაძლებლობები შეუზღუდა. ლგბტ საკითხზე კი აღნიშნავს, რომ გარეძალებისთვის მნიშვნელოვანი იყო საქართველოში ლიბერალური დღის წესრიგის გავრცელება. მაჭავარიანის ტექსტის ბოლოს ვკითხულობთ, რომ 2028 წლამდე მსგავსი გადალაგება კიდევ იქნება, თუმცა მანამდე ოპოზიციურ პარტიებს საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესი ელოდებათ. ევროკავშირი 4 ქვეყნისთვის გაწევრიანების საგზაო რუკებს ამზადებს, რა მოეთხოვებათ კანდიდატებს. გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი გაწევრიანების ეტაპობრივ საგზაო რუკებს მხოლოდ 4 კანდიდატს შესთავაზებს. ევროკომისიის ორმა მაღალჩინოსანმა, რომლებიც წინადადებების პროექტზე მუშაობდნენ, გამოცემასთან აღნიშნა, რომ მონტენეგროსთვის, უკრაინისთვის, მოლდოვისა და ალბანეთისთვის მიზნობრივი საგზაო რუკების შექმნა განიხილება, რაც უფრო ნათელს გახდის კონკრეტულად რა მოეთხოვება თითოეულ კანდიდატ ქვეყანას. ამავდროულად ვალდებულებებს დააკისრებს წევრებსაც, რომელთა თანხმობა აუცილებელია პროცესის წინსვლისათვის. ევროკომისიის ორმა მაღალჩინოსანმა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომლებიც წინადადებების პროექტზე მუშაობდნენ, გამოცემასთან აღნიშნა, რომ მონტენეგროსთვის, უკრაინისათვის, მოლდოვისა და ალბანეთისათვის მიზნობრივი საგზაო რუკების შექმნა განიხილება. კითხვაზე. ევროკავშირს საქართველოს მიმართ აქვს თუ არა ორმაგი სტანდარტი? ვიცე სპიკერი გია ვოლსკი პასუხობს. ამას ორმაგი სტანდარტი არ ქვია, ამას ქვია კონკრეტული ბნელი იდეები და გეგმა, რომელიც არანაირ მონაცემს არ ითვალისწინებს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ საქართველოში მართვის სადავეების ჩაგდების დიდი სურვილი და იმედია რევოლუციური მცდელობებიც ამიტომ მოხდა და ეს განცხადებებიც ბოლო პერიოდში. ამიტომ კეთდება საქართველოს კანდიდატობაზე, ამიტომ ეთქვა უარი შემდეგ ვითომ სალომეზურაბიშვილმა, რომ ჩააწყო საქმე, ამიტომ იყო უკვე დაგეგმილი, რომ მოლაპარაკებების სტადიაზე გადასვლისათვის უარი ეთქვა, როდესაც პრევენციულმა განცხადებამ ისეთი ისტერიკა გამოიწვია, ყველაფერი ამიტომ ხდება. ეს არათუ ორმაგი სტანდარტია, არამედ გარკვეული სტრატეგიული გეგმა, რომელიც საქართველოს არანაირად არაწყობს. გია ვოლსკი. ასევე გაზეთში გადაავლეთ თვალი სხვა სიახლეებს და ძირითადად ანალიტიკას. იკვეთება თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვის რეალური ნიშნები. რა როლი ითამაშა პრემიერის ვიზიტმა? ბურთი ამერიკის მოედანზეა. ქართულ ოცნებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვას ისეველიან, რაც განსაკუთრებით იკვეთება პრემიერ ირაკლი ყობახიძის ნიუ-იორკში, გაეროში ვიზიტის ტრამპთან და რუბიოსთან ხანმოკლე შეხვედრების შემდეგ. მართულ გუნჩი ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში ვაშინგტონიდან დადებითი სიგნალები მოდის, საქართველომ მზადყოფნა უნდა გამოხატოს, უკვე გამოხატა. ახლა კი ბურთი ამერიკის შეერთებული შტატების მოედანზეა. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ვაშინგტონთან ურთიერთობის რეალური გადატვირთვის ნიშნები სულაც არ ჩანს, ხელისუფლება კი მოკლე კომუნიკაციებს პოლიტიკური წონის გასაძლიერებლად იყენებს. პრეზიდენტ ტრამპთან და რუბიოსთან საუბრის შესაძლებლობა, რომ ყოფილიყო იმგვარი, სადაც ფოტო იქნებოდა, ამ ფოტოს უკვე ვნახავდით, ის გასაჯაროვებული იქნებოდა გამარჯვების ყიჟინასთან ერთად პროპაგანდისტებისგან, აღნიშნა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თეონა აქუბარდიამ, რაც მისი აზრით აჩვენებს, რომ რეალისტური არანაირი რეალისტური შესაძლებლობა იმისა, რომ ამერიკასთან ურთიერთობა გადატვირთონ, აღარ არსებობს. ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე ფიქრობს, რომ ამჟამად საქართველო-ამერიკის ურთიერთობაში რეალური გადატვირთვის ნიშნები არ ჩანს და ამაზე ხელისუფლების საუბარი საკუთარი ამომრჩევლისთვის გამიზნული პიარია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის სთხოვა რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმები შეამციროს. ამ თემაზე გადავინაცვლოთ ახლა, თუმცა დარჩეთ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. ვაშინგტონის წნეხი, როგორ გამოიყურება კიევზე. ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის სთხოვა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმები შეამციროს და ისიც დასთანხმდა. საწვავის ფასების ზრდაზე საუბრისას პრეზიდენტმა განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა: "თავარი პრობლემა ის არის, რომ რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს აფეთქებენ. ეს სინამდვილეში ახლო აღმოსავლეთის პრობლემა არ არის, ეს უფრო რუსეთის პრობლემაა. უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ებრძვიან და უკრაინა რუსეთში დიზელის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს აფეთქებს, რადგან ისინი ნავთობგადამუშავების მნიშვნელოვანი ნაწილია." ზელენსკის ვესაუბრე: "ვუთხარი ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმა უნდა შეამციროთ და მან მიპასუხა: ალბათ ასე მოგიქცევით." საერთაშორისო პოლიტიკისა და ენერგეტიკის წამყვანი ანალიტიკოსების, მათ შორის Financial Times-ის, Reuters-ის, Energy Group-ისა და საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს ექსპერტთა შეფასებებით, უკრაინისათვის ვაშინგტონის თხოვნის მთავარი მიზეზი გლობალურ ენერგო ბაზარზე არსებული რყევა და ამერიკის შეერთებული შტატებისში და ეკონომიკური ინტერესია. ტრამპის განცხადება და ზელენსკის პასუხი: ეს უფრო დიპლომატიური სვლა და დროის მოგების მცდელობაა, ვიდრე სტრატეგიაზე სრული უარი. ვინაიდან უკრაინა კრიტიკულად არის დამოკიდებული ამერიკულ სამხედრო თუ ფინანსურ მხარდაჭერაზე, კიევი ვერ მისცემს თავისუფლებას პირდაპირ და ხისტად უარყოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ნათქვამი. გარდა ამისა, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ გადამუშავების შეფერხება იძულებულს ხდის რუსეთს შეამციროს მოპოვება ან შეცვალოს ექსპორტის სტრუქტურა, რაც ნედლი ნავთობის ფასების არასტაბილურობას განაპირობებს. ამასთან, ვაშინგტონში ითვალისწინებენ საპასუხო ესკალაციის რისკსაც, რადგან ასეთმა იერიშებმა შესაძლოა მოსკოვს უბიძგოს დასავლური ენერგო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ საპასუხო ნაბიჯების გადადგმისაკენ. ახლა ბიზნეს რეზონანსზე გადავინაცვლოთ. ავიაბილეთები გამუდმებით ძვირდება, ტურიზმი უკვე რისკის ქვეშაა. აუცილებელია მკაცრად კონტროლდებოდეს ფასნამატი, რათა არ მოხდეს ბოროტად სარგებლობა. საავიაციო ნავთის ფასები მსოფლიო ბაზარზე ისევ მზარდია, საწვავის გაძვირება აისახება ავიაკომპანიების ხარჯზე და აძვირებს ავიაბილეთებს. ავიაექსპერტები ვარაუდობენ, რომ გლობალურ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სირთულეებს ვერც საქართველო აუვლის გვერდს, რაც განსაკუთრებით მტკივნეული იმ მოქალაქეებისთვის იქნება, რომლებიც ევროპაში მოგზაურობას გეგმავენ. სამწუხაროდ, არსებული გლობალური რეალობა უახლოესი თვეების განმავლობაში დამაიბედებელ პროგნოზს ნამდვილად ვერ იძლევა. ბოლოს კი ერთიც ქათმის ხორცზე იმპორტის გადასახადი დაწესდება, წარმოება ამოისუნთქავს, მოსახლეობას კი პროდუქტი გაუძვირდება. ახლა ახალი თაობა გადავათვალიეროთ. ახალ თაობაში თქვენ წაიკითხავთ: ივანიშვილმა ახალგაზრდობა ნარკოტიკებზე შესვა და კოლცენტრებში დაასაქმა მიხეილ სააკაშვილი. Ну თუ აჭარა, იმიტომ გამოვგლიჯე 90-იანი წლების პრორუს სეპარატისტ ფეოდალ ასლანაბაშიძეს ხელიდან, რომ ივანიშვილმა არაბებსა და რუსებს მიხიდოს. შემთხვევითი არ არის, რომ შევარდნაძის დროის შინაგან საქმეთა მინისტრი კახა თარგამაძე, რომელმაც 90-იანების მთავარი კრიმინალური სინდიკატი ჩამოაყალიბა, ახლახან დაუნათესავდა ივანიშვილის ოჯახს. საპატრიარქომ რუსეთიდან ორი დავალება მიიღო. დეტალები ახალ თაობაში. ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარი თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ვერც სახელმწიფოს თავისუფლებისთვის იბრძოლებს. გოჩა მირცხულავა: საუკეთესო იქნებოდა დასავლეთს რომ უნდოდეს რუსეთის დამარცხება. მამუკა გამყრელიძესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ ამის შესახებ. ეს და სხვა საინტერესო დეტალები დღეს ქართულ პრესაში შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. პრესტაიმი კი ამით უნდა დავასრულო. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 95 თეთრი, ლარი და 44 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Radio Palitras Etherში rubrika Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33.
6: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: განაგზავნოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია ყოფილ პრემიერ-მინისტრ პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავს უპასუხოს კითხვას, საიდან დააგროვა მილიონობით ღირებულების პირადი ქონება. როგორც კირცხალია ღარიბაშვილის წერილთან დაკავშირებით Facebook-ზე წერს, ნასვლად იმისა, რომ ყოფილმა პრემიერმა აღნიშნულ კითხვას უპასუხოს და დანაშაული მოინანიოს, მკვეთრად გადაჭარბებულად შეფასებული საკუთარი დამსახურებების წამოძახებით დაკავდა. ღარიბაშვილი ქართული ოცნების გუნდს მხოლოდ ფორმალურად ახსენებს და თითოეულ იმ წარმატებას, რომელსაც მისი მეორედ პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ჩვენმა ქვეყანამ მიაღწია, მხოლოდ საკუთარ თავზე მიიწერს. ყველამ ყველაფერი კარგად იცის და ბუნებრივია ჩვენ აღნიშნულ განხილვაში შესვლას არ ვაპირებთ. სამწუხაროა, რომ წარსულში ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ამ დონემდე დახვედით და კომიკურობამდე მისულ კიდევ ერთ პერსონას დაემსგავსეთ. დიახ, თქვენ სააკაშვილის გზით წახვედით, რომლის მიერ ჩადენილი უკანონობის უამრავი ფაქტი არსებობს, თუმცა მაინც უტიფრად გვიმტკიცებს, რომ უდანაშაულოა ხალხის კუთვნილი 9 მილიონის გაფლანგვას პიჯაკების საქმეთ ნათლავს და ისე როგორც თქვენ, მანაც დააგროვა მილიონობით ღირებულების ქონება, რომლის წარმომავლობაზე საუბარიც არ სურს. მეტიც, ბოლომდე დაემსგავსეთ სააკაშვილს, რომელიც გამუდმებით საკუთარ დამსახურებებს საუბრობს და ფაქტობრივად ახალი საქართველოს დაფუძნებას იჩემებს, მხოლოდ საკუთარ როლზე საუბრობს და ქართულ ხალხს განაცხენებული საყვედურობს, რომ მისი ღვაწლის დაფასების ნაცვლად დღეს კუთვნილ და დამსახურებულ სასჯელს იხდის. თუ თქვენი განცხადებების ბოლო დროინდელ შინაარს და განვითარების მიმართულებას გავითვალისწინეთ, ბევრად დიდი შანსია სააკაშვილის გზა განაგრძოთ და ამჯერად საკუთარი თავი უახლესი საქართველოს მამად წარმოგვიჩინოთ, აცხადებს კირცხალია ღარიბაშვილზე. ირაკლი ღარიბაშვილის წერილს პასუხობს ქართული ოცნების კიდევ ერთი წევრი ზვიად შალამბერიძე. მისი თქმით, ხალხის პირობების გაუმჯობესება თუ გაუარესება ცალცაკე პიროვნებებზე ვერასდროს იქნება დამოკიდებული და რომ ზოგადად ძალიან უხერხულია ამ თემაზე სიღრმეებში შესვლა. პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენი გუნდის არც ერთი წევრისთვის არ არის სასიამოვნო ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება, რადგან ეს ადამიანი ჩვენი გუნდის ლიდერი იყო, დასძინა ქართული ოცნების დეპუტატმა შალამბერიძემ. მისი თქმით, ეკონომიკური ციფრები, რაზეც ყოფილი პრემიერი თავის წერილში საუბრობს, დღეს კიდევ უფრო მეტადაა გაუმჯობესებული. შალამბერიძე ამბობს, რომ 2012 წლის შემდეგ მოსახლეობის მდგომარეობა ყოველწლიურად უმჯობესდება. კითხვაზე, რას ფიქრობს ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებზე, ზვია ჩალამბერიძე ასე პასუხობს: მე არ ვიცი, ბიძინა ივანიშვილი რას ფიქრობს, შეგიძლიათ მას ვკითხოთ. რა შეეხება ექსპრემიერს, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში მორიგ წერილს წერს. ის ვრცელ წერილში საუბრობს იმაზე, რა ვითარებაში დაბრუნდა პრემიერის პოსტზე 2021 წელს. ექსპრემიერი 2021-24 წლებში საკუთარი მმართველობის პერიოდზე წერს, მისი პოზიციიდან მიღწეულ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ შედეგებს იხსენებს და საზოგადოებას კითხვით მიმართავს, გაუმჯობესდა თუ არა, ან გაუარესდა ქვეყანაში ვითარება მისი წასვლის შემდეგ. ექსპრემიერი ვრცელ განცხადებას ში გიორგი გახარიას გადადგომის შემდგომ კრიზისზე, ორნიშნო ეკონომიკურ ზრდაზე, საგარეო მიღწევებსა და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე ამახვილებს ყურადღებას. ამასთან ის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მისამართით ამბობს, რომ მან ღალატი ჩაიდინა. საზოგადოებას მსურს ფაქტებით შევახსენო, რა ვითარებაში დაუბრუნდე პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 2021 წლის თებერვალში. ქვეყანაში იყო მწვავე პოლიტიკური კრიზისი, COVID-პანდემია, ჩაკეტილი ქვეყანა, დაკეტილი ეკონომიკა, მინუს 6%-იანი ეკონომიკური ვარდნა, 9%-იანი ბიუჯეტის დეფიციტი, მთავრობის ვალი, მშპ-სთან მიმართებით 60%-ს აჭარბებდა ლარის კურსი, 3.3-3.4-ის ნიშნულზე იყო ასული, გაჩერებული იყო ყველაფერი და ქვეყანა ფაქტობრივად ფოლტის საფრთხის წინაშე იდგა. ასეთ კრიზისში მყოფი ქვეყანა და გუნდი მიატოვა გახარიამ, როცა მოულოდნელი ღალატი ჩაიდინა და გადადგა. ხელისუფლება ჩამოშლის პირას იყო, მმართველი პარტია დემორალიზებული, გუნდი დაბნეული, ხოლო პარტიის იმჟამინდელი რეიტინგი 35-37%-ამდე იყო დაცემული. ასეთი ჩამოშლილი ხელისუფლება ჩავებარე 2021 წლის 18 თებერვალს. პრემიერა დანიშნაის თანავე უმაღლეს დროში აღადგინეთ წონასწორობა, გავამყარეთ გუნდი და ვასტაბილურეთ ვითარება, გუნდთან ერთად გადავდგით გაბედული, ქმედითი, ეფექტური და იმ დროისთვის რისკიანი ნაბიჯები, შევიტანეთ განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანების მოთხოვნით, გავაფორმეთ ახალი სტრატეგიული შეთანხმებები და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები. ჩემი მთავრობის მუშაობის მოწონების რეიტინგი 2024 წლის იანვარში 60% იყო, ისევე როგორც პარტიის რეიტინგი. ამ შედეგებით დავტოვე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა 2024 წლის იანვრის ბოლოს. მას შემდეგ თითქმის 3 წელი გავიდა და ხალხს მინდა ვკითხო, ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, წერს ღარიბაშვილი. საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულების ოჯახის წევრები საზოგადოებრივ მაუწყებელთან 24 საათიან საპროტესტო აქციას მართავენ. მათი მთავარი მოთხოვნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერი და ხელმძღვანელობასთან შეხვედრა. როგორც თავად საპროტესტო აქციაზე დაკავებულების მშობლები აცხადებენ, მათ ივნისშიც ჰქონდათ 24 საათიანი აქცია, თუმცა მათი საუბარი ყურად არავინ არ იყო. ახლა კი მათი მთავარი მოთხოვნაა საზოგადოებას მიაწოდონ მათ შვილებზე რეალური ინფორმაცია და საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მათ საეთერო დრო დაუთმოს. მანამდე შესაძლებელია ბორთან, ხელმძღვანელობასთან და დირექტორთან შეხვედრაც. ყველა შემთხვევაში ჩვენი ძირითადი მიზანია საზოგადოებრივ მაუწყებელში შეღწევა, ეთერში დაჯდომა და საზოგადოებისთვის სიმართლის მოყოლა და ზინა. საპროტესტო აქციაზე დაკავებული სია ცეცხლაძის მამამ სურაბ ცეცხლაძე. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ თბილისის 166 საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ სახელმწიფო სკოლის ახალი შენობის და მშენებლობის ვადებთან დაკავშირებით სრულ პასუხის მგებლობას იღებს. სოხაძის თქმით, პროექტი წლის ბოლოსკენ მზად იქნება, სკოლის ახალი შენობის მშენებლობის პროცესი კი გაზაფხულის მიწურულს დაიწყება. 166 სკოლოსა მოსწავლეების და მშობლების პროტესტი გაიმართა, ისინი სამხარეულის ექსპერტიზის დასკვნის გადახედვას ითხოვდნენ და მონტაჟის ნაცვლად შენობის რეაბილიტაციისკენ მოუწოდებდნენ განათლების სამინისტროს. პროტესტის შემდეგ დიდუბის გამგეობაში მშობლებთან შეხვედრა ჩაინიშნა, რომელსაც ინფრასტრუქტურის მინისტრის გარდა განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები, ქართული ოცნების საკრებულოს დეპუტატი, დიდუბის რაიონის მაჟორიტარი გივი ჩხარტიშვილი ესწრებოდა. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 10 სექტემბერია, 4 შაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. იწვიმებს ფოთშით, სადაც 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, სოხუმში 18 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 12 გრადუსი და წვიმა, ქუთაისში 21 გრადუსი და წვიმა. ოზურგეთში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში. გორში ნავარაუდევია 22 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანია ამინდი, შემდეგ ღრუბლიანობა ჩაანაცვლებს მზეს და საღამოს იწვიმებს. უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ცხინვალში, სადაც 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, თელავში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ბორჯომში 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექის თანხლებით, ბაკურიანში 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს. ყაზბეგში 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს და ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი გუდაურში, სადაც 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 30 სექტემბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, შემდეგ ღრუბელი, შემდეგ კი ნალექი წვიმის სახით.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
3: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირ დოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
6: რეკლამა რადიო ბარი 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
1: გილამშვიდობისა. დღეს 4 შაბათია 30 სექტემბერი. მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას პრესტაიმი იწყებს.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
1: დავიწყოთ რეზონანსით. სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა მომხმარებლის მიერ ვრცელდება საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. თავად IRI-ის ამ ინფორმაციის ავთენტიკურობა ჯერ არ დაუდასტურებია, თუმცა გავრცელებულ მონაცემებს ოპოზიციაში უკვე მოხვა შეფასებები და თქვენ წარმოიდგინეთ დაპირისპირებას. ამ შედეგების თანახმად, მართველი პარტიის რეიტინგი ორჯერ აღემატება ყველა ოპოზიციური პარტიის ჯამურ რეიტინგს. თუმცა ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობა ეჭქვეშ აყენებს ამ შედეგების რეალობას, რადგან თავად IRI-ის ამ კვლევაზე რაიმე ინფორმაცია არ გაურცელებია. მათ ასევე საეჭოდ მიაჩნიათ ის გარემოება, რომ ერთ-ერთი პირველი, ვინც კვლევის შედეგები სოციალურ ქსელში გაავრცელა, თავისუფალი ხალხის პარტიის ყოფილი გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსანდრე რაქვიაშვილი იყო, რომელიც არ მალავს თავის კონტაქტებს მართველი პარტიის ლიდერთან. კვლევის ავთენტურობა და მისი შედეგები ასევე საეჭოდ მიაჩნია ანალიტიკოსთა უმრავლესობას, რომლებიც IRI-საგან საგანგებო განცხადებასა და ვითარებაში გარკვევას ელოდებიან. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 36% აქვს ქართულ ოცნებას, 5%-ით მას მოსდევს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სტრატეგია აღმაშენებელი მიხეილ სააკაშვილი, 2-2% მიიღეს პარტიებმა გირჩი, იაგო ხვიჩია, ლეიბორისტული პარტია, შალვა ნათელაშვილი, საქართველოსთვის გიორგი გახარია, ახალი, ნიკა მელია, ნიკა გვარამია. თითო-თითო პროცენტიანი შედეგები აქვთ პარტიებს ხალხისთვის ანადოლიძე, გირჩი მეტი თავისუფლება ზურაბ ჯაფარიძე, სტრატეგია აღმაშენებელი გიორგი ვაშაძე და ხალხის ძალა სოზარ სუბარი. სხვა პარტიებს ჯამში სულ 3% ერგოთ. გამოკითხულთა 20%-მა განაცხადა, რომ არ იცის, რომელ პარტიას მისცემდა ხმას. 10%-მა აღნიშნა, რომ ბიულეტენს გააფუჭებდა, 8% არ მიიღებდა მონაწილეობას საერთო დარჩევნებში, 8%-მა კი პასუხზე საერთოდ უარი განაცხადა. პოლიტიკურ შეფასებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაავლეთ თვალი რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა ვნახოთ, რას ტესტავს ნაცმოძრაობა. რიყის დოქებთან დანიშნული აქცია სავარაუდო შედეგებზეც არის გათვლილი. ნაციონალურმა მოძრაობამ 1 ოქტომბერს რიყის დოქებთან აქციის გამართვაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგან უარი მიიღო, მაგრამ შეკრებას მაინც გეგმავს. ეს ზაფხულის შემდეგ ნაცმოძრაობის ორგანიზებით გამართული პირველი აქცია იქნება. ანალიტიკოსთა შეფასებით ნაცმოძრაობას იმის შემოწმება სურს, თუ რამდენი ადამიანის გამოყვანის რესურსი აქვს და როგორი მოქმედებს ხალხის რაოდენობაზე. აქციის მთავარი მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება ვადიმრობიდან. აქციის დროც და ადგილიც სიმბოლურად შეირჩა. თავად ორგანიზატორთა შეფასებით რიყის დოქები და მათი დემონტაჟი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, მოგეხსენებათ, ქვეყნის გაპარტახებისა და გაძარცვის სიმბოლოს წარმოადგენს, ხოლო 1 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრებიდან 5 წელი სრულდება. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ დღეს ემთხვევა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის 14 წლისთავიც აქციის ჩატარებაზე.
7: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარიშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის არეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
3: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: ყურადღება, აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
5: Reklama Radio Bar 2 38 78 70
6: Авто
7: Санам дакоколт могусминет FM 103-ზე.
8: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
9: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
11: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
12: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
6: ავტო
7: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
13: გამარჯობა. ეთერშია ავტორუბრიკა. როგორც იქნა, საუდის არაბეთმა პირველი ელექტრომობილი წარმოება დაიწყო. მრავალწლიანი დაპირებებისა და გამოცდების შემდეგ საუდის არაბეთის ეროვნულმა ავტომწარმოებელმა ბრენდმა CIR-მა ორი ელექტრომობილი წარმოადგინა. მიუხედავად იმისა, რომ ავტომობილები უფრო კონცეპტუალურ მოდელებს წააგავს, ისინი სრულიად რეალურია და მეფე აბდულას ეკონომიკურ ზონაში TAEC-ში მდებარე სპეციალურ ქარხანაში იწყობა. ახალ მოდელს ეგზობოტი ეწოდება და ის სედანისა და SUV-ის ფორმით იქნება ხელმისაწვდომი. ბოლო წლებში ახლად შექმნილი კომპანიებისგან ბევრი ამბიციური პროექტი გვინახავს. რომლებიც ხშირად სერიულ მოდელებამდე ვერ აღწევს, თუმცა საუდის არაბეთს ნამდვილად აქვს საკმარისი ფინანსური რესურსი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სიირის მოდელები გზებზე გამოჩნდეს. როგორც სედანი, ისე SUV სერიული ავტომობილებისგან მკვეთრად დახრილი, თითქმის სრულიად ბრტყელი საქარე მინით გამოირჩევა, რომელიც შეუფერხებლად გადადის კაპოტში. სიირის განცხადებით, ექსობოტს აქვს ყველაზე დიდი საქარე მინა, რაც კი ოდესმე სერიულ ავტომობილზე დაყენებულა. მისი სიგრძე 2.4 მეტრში ადგენს. ორივე ვერსიას აქვს ვიწრო წინა მაშუქები და დღის განათება, ხოლო SUV-ის დამატებით უგზოობის სტილის აგრესიული ბამპერიც ამშვენებს. ელექტრომობილები საკმაოდ დიდია, სედანის სიგრძე 5.26 მეტრია, სიგანე 2.1, ხოლო სიმაღლე 1 მეტრი და 43 სანტიმეტრია. SUV ოდნავ მოკლეა, 520 სანტიმეტრი. სიგანით იგივეა, ხოლო სიმაღლით 1.69 სანტიმეტრია. სიირს ექსობოტი დამოუკიდებლად არ შეუქმნია. ბრენდი Foxconn-თან ერთობლივის საწარმოს სახით დაარსდა, ხოლო ელექტროგადამცემი სისტემები BMW-სგან აქვს აღებული. ექსობოტის ტოპ ვერსია აღჭურვილია 3 ელექტროძრავით, რომლებიც ჯამურად 1111 ცხენისძალასა და 1500 ნიუტონმეტრ ბრუნვის მომენტს გამოიმუშავებენ. ამის წყალობით სედანს 0-დან 100 კილომეტრამდე ასაჩქარებლად სულ რაღაც 2 წამი სჭირდება, ხოლო მისი მაქსიმალური სიჩქარე 250 კმ/სთ-ია. SUV ოდნავ ნელია, 100 კილომეტრამდე 2.4 წამში ჩქარდება, ხოლო მაქსიმალური სიჩქარე 210 კმ-ითაა შემოფარგლული. თავდაპირველად ექსობოტის შეზღუდული რაოდენობით First Edition ვერსიით გამოვა. ეს მოდელი 850 ცხენისძალისა და 1000 ნიუტონმეტრის ბრუნვის სიხშირით იქნება აღჭურვილი. დიდი ფართობის მინისა და საუდის არაბეთის მწყუნვარე კლიმატის გათვალისწინებით არსებობდა რისკი, რომ სალონი სწრაფად გადახურებულიყო. სიირი აცხადებს, რომ გამოსავალი სპეციალურ მინასა და მძლავ კონდიციონერების სისტემაშია, რომელსაც სალონის ტემპერატურა 65 ცელსიუს გრადუსიდან 32-მდე დაყვანა სულ რაღაც 10 წუთში შეუძლია. ძალიან საინტერესოა, რომ ავტომწარმოებლების რისკს კიდევ ერთი ქვეყანა, საუდის არაბეთი შეემატა. მართლაც ამ სახელმწიფოს ისეთი რესურსები აქვს, რომ შეუძლია არამარტო ეს მოდელი, არამედ სხვა მოდელებითა და ინოვაციური ტექნოლოგიებით გაანებიუროს სამყარო. აქ მე გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ პასუხისგებლიანად მართოთ ავტომობილი.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23.80.09 იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე.

0: კავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol-G, Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რეკლამა. Radio Bar 2-18-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში 30 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 95 თეთრი, ის გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. მოგდებს ასგაიცენ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
5: რეკლამა.
0: 2-38-78-70.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: ხისიახლებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ევროპის სახალხო პარტიამ კაცრად გმობს გიორგი ბარამიძის დაკავებას სალსახად პოლიტიკური ბრალდებებით და მოითხოვს ყველა პოლიტიკური პატიმრის, მათ შორის მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებას, ასევე ყველა პოლიტიკურად მოტივირებული სამართალწარმოების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას. აღნიშნულია ევროპის სახალხო პარტიის რეზოლუციაში სახელწოდებით ავტორიტარიზმისკენ უკუსლა საქართველოში, რომელიც ტულუზაში 28-29 სექტემბერს ნოემბერს გამართულ პარტიის პოლიტიკურ ასამბლეაზე მიიღეს. ევროპის სახალხო პარტია კიდევ ერთხელ გამოხატავს სოლიდარობას ქართული ხალხის მიმართ დემოკრატიის ფუნდამენტური თავისუფლების, სუვერენიტეტის და ევროპული მომავლისადმი მათი კანონიერი და კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების დაცვის კუთხით. ევროპის სახალხო პარტია საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს ოპოზიციური პარტიების აკრძალვისკენ მიმართული პროცესების შეწყვეტას. ევროპის სახალხო პარტიის მიერ მიღებულ რეზოლუციას ირაკლი ფავლენიშვილი გამოეხმაურა. მისი თქმით, ევროპის სახალხო პარტიის რეზოლუციაში განხილული იყო ყველა ის ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეროვნული და ანტიდასავლური ქმედება, რითაც ივანიშვილი ავტორიტარულ რეჟიმს ამყარებს. ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს წევრმა აღნიშნა, რომ პირდაპირ არის მოთხოვნილი გიორგი ბარამიძის გათავისუფლება. ეს არის პირველი რეზოლუცია, სადაც ხაზ გასმითაა ნათქვა, მე რატომ შეიძლება მივიჩნიოთ გიორგი ბარამიძის წინააღმდეგ პროცესი პოლიტიკური დევნის კლასიკურ ნიმუშად დაზინა პარტიის წევრმა. მისი თქმით, დოკუმენტში საუბარია მიხელ სააკაშვილის და ყველა სხვა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლების მნიშვნელობაზე. გუშინ ევროპის სახალხო პარტიამ, ყველაზე დიდმა ევროპულმა პოლიტიკურმა ოჯახმა, მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და ივანიშვილის ანტიქართული რეჟიმის მიერ ავტორიტარიზმისკენ დამყარების მცდელობას ეხება, აღნიშნა ფავლენიშვილმა. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიგა ფარულავა ყოფილი პრემიერის მიერ გუში გამოქვეყნებულ წერილს გამოეხმაურა. ღარიბაშულმა თავისი მოკლე ჭკუით იფიქრა გახარიაზე, ჩვენ პოლიტიკურ გუნზე თავდასმით პატრონს ასიამოვნოს, აღნიშნა მან. ფარულავას თქმით, ღარიბაშვილის წერილებს არანაირი კავშირი არ აქვს არც ქვეყნის და არც მოქალაქეების პრობლემებთან. დღეს თუ რამე პრობლემები არის რეალურად ქვეყანაში, სწორედ დაიწყო ღარიბაშვილის დროიდან მოყოლებული, დღეიდან რაც ამ ადამიანმა წერილების წერა დაიწყო, ამბობს მხოლოდ საკუთარ თავზე, საკუთარ პრობლემებზე, საერთოდ არ უხსენებია ჩვენი ქვეყნის საზოგადოების და მოქალაქეების პრობლემები, დაზინა ფარულავა. ირაკლი ღარიბაშვილის საკუთარი გადმოსახედიდან სწორად იქცევა, ცდილობს თავი რაც შეიძლება სარფიანად მიყიდოს ბიძინა ივანიშვილს და ხალხს, ვინც ქართულ ოცნებას უჭერს მხარს. ჯერჯერობით ივანიშვილი დარწმუნებული არაა ღარიბაშვილზე, კვლავ გააკეთოს თუ არა ახალი ფსონე. ასე აფასებს ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ციხიდან გამოგზავნილ ახალწერილს პარტია თავისუფლების მოედნის წევრი კახა ჩიქოვანი. როგორც მან პალიტრის ეთერში განაცხადა, ბიძინა ივანიშვილი მოვლენების განვითარებას აკვირდება და მას საკუთარი გადმოსახედიდან არსად ეჩქარება. ჩიქოვანის თქმით, ახლა თვალს ორ დაჯგუფებას შორის ბრძოლას ვადევნებს და ამ ყველაფერში ცუდი ისაა, რომ შედეგად სახელმწიფო სუსტდება. თავისუფლების მოედნის წევრის აზრით, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილი თავის სიტყვას იტყვის და როგორც ეს კაცი გადაწყვეტს, ისე იქნება მომავალში. ღარიბაშვილის აუდიტორია არის მკვეთრად გამოკვეთილი. ერთი ხრივ ეს არის ზუსტად ქართული ოცნების ამომრჩეველი, ვისაც ღარიბაშვილი ელაპარაკება, და მეორე ხრივ ეს არის თავად ბიძინა ივანიშვილი. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ბიძინა ივანიშვილის პროექტი რომ გახდეს, მას კიდევ ბევრი წერილის გამოქვეყნება და ბევრი მუშაობა მოუწევს. ჯერჯერობით ბიძინა ივანიშვილი დარწმუნებული არაა ღარიბაშვილზე, კვლავ გააკეთოს თუ არა ახალი ფსონი, ასე ფიქრობს კახა ჩიქოვანი. Double fly by races რეისი, რომელიც დუბაიდან თელავივის მიმართულებით მიემგზავრებოდა და რომელმაც საგანგებო სიტუაციის შესახებ სიგნალი გააგზავნა, ცოტა ხნის წინ საუდის არაბეთში ტაბუკის აეროპორტში დაერშვა. ისრაელის უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით ინციდენტი, რამაც თვითმფრინავის ეკიპაჟს უკანონო ჩარევის და საგანგებო სიტუაციის სიგნალების გააგზავნისკენ უბიძგა, სავარაუდოდ ბორტზე მყოფ პილოტებს შორის მომხდარ დაპირისპირებას უკავშირდება. დამატებითი დეტალები ამ ეტაპზე არ ვრცელდება. ბრაული მედიის ცნობით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა და თავდაცვის მინისტრმა საგანგებო კონსულტაციები გამართეს აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დათი სექტემბერია, 4 შაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. იწვიმებს ფოთში, სადაც 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, სოხუმში 18 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 12 გრადუსი და წვიმა, ქუთაისში 21 გრადუსი და წვიმა. ოზურგეთში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში. გორში ნავარაუდებია 22 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანია ამინდი, შემდეგ ღრუბლიანობა ჩაანაცვლებს მზეს და საღამოს იწვიმებს. უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ცხინვალში, სადაც 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, თელავში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ბორჯომში 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექის თანხლებით, ბაკურიანში 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს. ყაზბეგში 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს და ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი გუდაურში, სადაც 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 30 სექტემბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, შემდეგ ღრუბელი, შემდეგ კი ნალექი წვიმის სახით.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
3: ჩარლი მუნგერი, საინვესტიციო სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნეა, რომელიც ფიქრობს, რომ კითხვა არის ღმერთის საჩუქარი თვითგანათლებისთვის. 10 წლის ასაკში უკვე წაკითხული ჰქონდა საინვესტიციო თემატიკის ყველა წიგნი ომაჰას ბიბლიოთეკაში. დღეში საშუალოდ 500 გვერდს ამუშავებდა და ეს ჩვევა სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა, რადგან სწამდა, რომ ცოდნის გარეშე წარმატება მხოლოდ იღბალია. მუნგერი არ იყო მხოლოდ ფინანსისტი. ის დღეში 5-6 საათი კითხულობდა. მისი ინტერესის სფერო იყო ფსიქოლოგია, ისტორია, ფიზიკა და ბიოლოგია. ამბობდა, ისტორია საუკეთესო მასწავლებელია მომავლისთვის. ჩარლი სჯეროდა, რომ $30-იან წიგნში შეიძლება იმალებოდეს მილიარდობით დოლარის ღირებულების გაკვეთილები, რომელთა ათვისებაც მხოლოდ კითხვითაა შესაძლებელი. მისი დამოკიდებულება კითხვისადმი იმდენად ფანატიკური იყო, რომ ოჯახის წევრები ამაზე ხშირად ხუმრობდნენ კიდეც. მუნგერი იხსენებდა, ჩემი შვილები დამცინიან. ისინი ფიქრობენ, რომ მე ვარ წიგნი, რომელსაც ორი ფეხი აქვს გამაგმული. მუნგერის რჩევა მათთვის, ვისაც კითხვის ჩვევის ჩამოყალიბება სურს, მარტივი და პრაქტიკულია. დაიწყე დღეში 15 წუთით და შემდეგ ნელ-ნელა გაზარდე დრო შენი მომავლისთვის.
4: რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.9.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
7: რეკლამა. რადიო
8: პარტი
9: 2-19-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
10: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ხელიქთგივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
4: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
5: 2-38-78-60.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16:00-დან 18:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

Radio Palitra Acharashi FM 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ სხეულ ვალუტასთან მიმართებაში 30 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 95 თეთრი, ლარი და 44 თეთრი, 1 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსები აქლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებს გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
5: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: რეკლამა.
8: Radio 2 18 78 70.
9: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: ახალამბებს 14 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესში ცვლილებები შედის. საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებით ცვლილება ეხება სესხის მომსახურების კოეფიციენტს. კერძოდ, თუ აქამდე სესხის მომსახურების კოეფიციენტის 25%-იანი მოთხოვნა 1500 ლარამდე შემოსავლის მქონე პირებზე ვრცელდებოდა, ახალი გადაწყვეტილებით 2027 წლის 1 თებერვლიდან ნეზღვარი ჯერ 2000 ლარამდე იზრდება, შემდეგ კი უკვე 2500 ლარამდე. ეროვნული ბანკი ცვლილებას უკანასკნელ წლებში მაღალი ეკონომიკური ზრდით და შედეგად გაზრდილი ხელფასებით ხსნის და ამბობს, რომ არსებული ფიქსირებული ზღვრები სათანადოდ ვერ ასახავს მსესხებლების შემოსავლების განაწილებას და ვალის ტვირთს. რაც შეეხება სხვა თემებს, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია ყოფილ პრემიერ-მინისტრ პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავს უპასუხოს კითხვას, საიდან დააგროვა მილიონობით ღირებულების პირადი ქონება. როგორც კირცხალია ღარიბაშვილის წერილთან დაკავშირებით ფეისბუქზე წერს, ნაცვლად იმისა, რომ ყოფილმა პრემიერმა აღნიშნულ კითხვას უპასუხოს და დანაშაული მოინანიოს, მკვეთრად გადაჭარბებულად შეფასებული საკუთარი დამსახურებების წამოძახებით დაკავდა. ღარიბაშვილი ქართული ოცნების გუნდს მხოლოდ ფორმალურად ახსენებს და თითოეულ იმ წარმატებას, რომელსაც მისი მეორედ პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ჩვენმა ქვეყანამ მიაღწია, მხოლოდ საკუთარ თავზე მიიწერს. ყველამ კარგად იცის და ბუნებრივია ჩვენ აღნიშნულ განხილვაში შესვლას არ ვაპირებთ. სამწუხაროა, რომ წარსულში ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ამ დონემდე დახვედით და კომიკურობამდე მისულ კიდევ ერთ პერსონას დაემსგავსეთ. დიახ, თქვენ სააკაშვილის გზით წახვედით, რომლის მიერ ჩადენილი უკანონობის უამრავი ფაქტი არსებობს, თუმცა მაინც უტიფრად გვიმტკიცებს, რომ უდანაშაულოა. მეტიც, ბოლომდე დაემსგავსეთ სააკაშვილს, რომელიც გამუდმებით საკუთარ დამსახურებებზე საუბრობს და ფაქტობრივად ახალი საქართველოს დაფუძნებას იჩემებს, მხოლოდ საკუთარ როლზე საუბრობს და ქართულ ხალხს განაწყენებული საყვედურობს, რომ მისი ღვაწლის დაფასების ნაცვლა დღეს კუთვნილ და დამსახურებულ სასჯელ სიხდის. თუ თქვენი განცხადებების ბოლო დროინდელ შინაარს და განვითარების მიმართულებას გავითვალისწინებთ, ბევრად დიდი შანსია სააკაშვილის გზა განაგრძოთ და ამჯერად საკუთარი თავი უახლესი საქართველოს მამად წარმოგვიჩინოთ, აცხადებს კირცხალია. შეიძლება ირაკლი ღარიბაშვილს პენდენციურ დაწესებულებაში ყოფნის გამო ბევრი კითხვა გაუჩნდა, აქვს დრო, რომ ბევრ რამეზე იფიქროს, ასევე დაწეროს საკუთარი პოლიტიკური მემუარები, განვლილი ცხოვრება კი ბატონო, მაგრამ მთავარი კითხვა, რასაც პასუხი სჭირდება, არის საიდან გაჩნდა მის სახლში უზარმაზარი დაუსაბუთებელი ქონება. ამ კითხვას პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეც ლევან მახაშვილი სვამს პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოგზავნილი წერილის შეფასებისას. მახაშვილის თქმით, სანამ ღარიბაშვილის ქონებასთან დაკავშირებულ კითხვებს პასუხები არ გაეცემა, ყველაფერი დანარჩენი არის მართლმსაჯულებისთვის თავის არიდების და კითხვებზე პასუხების გაცემისგან თავის არიდების მცდელობა. მისი წერილები შეიძლება საინტერესო იყოს პოლიტიკური მემუარებისთვის, მაგრამ მთავარ კითხვებზე კვლავ გაუცემელია პასუხი, რამდენიც არ უნდა სცადოს, გადაიტანოს ყურადღება სხვაზე, იტრაბახოს რაღაც-რაღაცეები და ყველაფერი თავის პოლიტიკურ საქმიანობას დააბრალოს, ეს მისი გადასაწყვეტია და საზოგადოებამ განსაჯოს, რამდენად სწორია თუ არა ნან მართალი განაცხადა მახაშვილმა. საქართველოს საქმეთა სამინისტროს განიქნება სათანადო რეაგირება, ნუ გავუსრებთ მოვლენებს. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე საქართველოში ირანის ელჩი სალი მოჯანის განცხადებას. მისი თქმით, ამ ტიპის განცხადება არ ჯდება დიპლომატის საქმიანობის ჩარჩოებში. ისტორიკოსობა და მით უმეტეს ამ ტიპის განცხადებების გაკეთება არ არის დიპლომატის საქმე. ჩემმა კოლეგამ ნიკოლოს სამხარაძემ მთელი გუნდის სახელით კაფიოდ გააკეთა განცხადება ამ ტიპის ქმედებები განცხადებები არის სრულიად მიუღებელი დიპლომატიური პროტოკოლით თუ სხვა წესებიდან გამომდინარე. ჩვენ ყველას მოუწოდებთ, მათ შორის პირველ რიგში ირანის ელჩს, რომ ის დარჩეს დიპლომატის ჩარჩოებში და ნუ გასცდება თავის დიპლომატიურ საქმიანობას, თორემ ეს მათ რეპუტაციასაც დააზიანებს და არც ორმხრივ ურთიერთობებს შეუწყობს ხელს, პირიქით ავნებს ეს ფაქტია დასინა მახაშულმა. აქვე გეტყვით, საქართველოში ირანის ელჩი განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხველს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომლებიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანს და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებს და ისტორიულ წყაროებს. 4 ოქტომბრის მოვლენების ფარგლებში დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი რაოდენობით სასასრული იარაღის საბრძოლო მასალის და საფეთქებელი საშუალებების შეძენა შენახვის ბრალდებით დაკავებულ ბექა ჭოლოხაძეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მხარებს შორის მიღწეული შეთანხმება თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაამტკიცა. ბექა ჭოლოხაძეს ერთწლიანი რეალური და ორწლიანი პირობითი მსჯავრი განესაზღვრა. შესაბამისად, მსჯავრდებული პენიტენციურ დაწესებულებას ივლისში დატოვებს. მსჯავრდებულის ადვოკატის გაიო შარკვიანის განცხადები ჭულხაძეს არავის წინააღმდეგ არ მიუცია ჩვენება. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით კი დადგინდა, რომ ბრალდებულების საკუთარი ბიზნეს საქმიანობისთვის მოქალაქეებს დროებით თანხის გადაცემის სანაცვლოდ ყოველთვიური სარგებლის გადახდას და შეთანხმებულ ვადაში ძირითადი თანხის დაბრუნებას პირდებოდნენ, თუმცა არც შეთანხმებული სარგებელი გადაიხადეს და არც ძირითადი თანხები არ დაუბრუნეს. ბრალდებულების ქმედებების შედეგად დაზარალებულებს 275,000 ლარის ზიანი მიადგათ. პროკურატურის განმარტებით სამართალდამცველებმა ბრალდებულები მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. დაბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის სანზონაში წუხელმომხდარ ფაქტზე, რა დროსაც საცხოვრებელ კორპუსში ლიფტი ჩაწყდა. დამატებითი დეტალები ხდება ცნობილი, როგორც თვითმხილველები აღნიშნავენ, ლიფტში 6 პირი, აქედან 5 მოზარდი იყო. მათივე ცნობით ლიფტი 19 სართულიდან ჩაწყდა. მოქალაქის განმარტებით ყველა კარგადაა, ერთს აქვს ფეხი მოტეხებული. დაშავებული 3 მოზარდი პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს, როგორც კლინიკურმა დირექტორმა ინტერფეს ნიუს განუცხადა, მოზარდებს სერიოზული დაზიანება. საბედნიეროდ არაღეში არ აღენიშნებათ და ბინაზე გაეწერნენ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სანზონაში საცხოვრებელ კორპუსში ლიფტი ჩაწყდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი.ჯი.
1: პირველი ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობის მატება ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 21. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. იჭმებს აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში 20, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 29 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალი მთის.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი 88 78 70.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მონობა სირცხვილია ადამიანისთვის. ყოველი ადამიანი ისე თავისუფალი უნდა იყოს, როგორც თვით ღმერთი. კონსტანტინე გამსახურდი.
1: სპორტის სიახლე.
2: საქართველოს ნაკრებმა ერთალიგის გათამაშების მეორე ტურში უკრაინის ნაკრებს უმასპინძლა მარჩი 0-1 ფრით დასრულდა. ფილისანიოლის წასვლის შემდეგ რამა სვანაძემ გუნდი მოედანზე მთავარი მწვრთნელის ზანგში პირველად გაიყვანა. ის შემადგენლობაში მკვეთრ ცვლილებებს მოერიდა და ამ ფორმაციის გუნდისთვის უკვე ლოგიკური 3-5-2 განლაგება აირჩია. პიტეიშვილი ჩაკვეტაძე და ტიტაიშვილი კი ძირითად შემადგენლობაში დააყენა. მიუხედავად იმისა, რომ სტუმრები საქართველოს ნაკრების შეჩერებას ხისტი თამაში ცდილობდნენ, საქართველოს ნაკრები უპირატესობას მაინც და უფლადა არაერთი მწვავე მომენტი შექმნა. მე-15 წუთზე ხუჩამ საჯარიმო დარტყმა სახიფათო ჩიასვლა და კარსბურთის სანტიმეტრები დააცილა. ყველაზე დიდი საფრთხე მე-20 წუთზე შეიქმნა. ჩაკვეტაძის შესანიშნავი დარტყმის შემდეგ ტრუბინმა ბურთი მოიგერია და გუნდი გოლის განიხსნა. მეორე ტაიმში თამაში სურათი არ შეცვლა. უფრო მეტ საქართველოს ნაკრები უტევდა, მაგრამ გოლის გატანა ვერ მოახერხეს. თრომა რამასვანაძემ, მიქაუტაძე, ჩაკვეტაძე და კიტეიშვილი გაიყვანა და მათ ნაცვლად თამაში კვერნაძე, დავითაშვილი და მექვაბიშვილი გამოიყვანა. გოლი არც ამის შემდეგ გასულა. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრებმა ერთალიგის ამ გათამაშებაში პირველი ქულა მოიპოვა. მომდევნო მატჩი საქართველოს ნაკრები 2 ოქტომბერს უნგრეთის წინააღმდეგ სტუმრად გამართავს. მატჩი ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე გაიმართება.
3: მეც მინდოდა რომ ჩემი დებიუტი მოგებით დაგესრულებინა. სამწუხარო არგამოვიდა, გამოჩნდა ის რომ თუნდაც ერთი ვარჯიშის პირობებში გუნდმა შეძლო ის რაც აგაგმილი იყო ის შეესრულებინა. ამ შემთხვევაში საუბრობ დაცვის ფაზაზე, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დაცვითი ფაზა ჰქონდა ბოლო თამაშების განმავლობაში და ძალიან რთული იყო. იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ვარჯიში მოვასწარით, თუმცა მინდა ვთქვა რომ ყველაფერი კარგად შესრულდა. დაგვაკლდა ბევრი რამე სამუშაოა, ძალიან ბევრი რამეზე და დარწმუნებული ვარ რომ დღეს გასწორებთან ერთად ეს ყველაფერი დაიხვეწება და საქართველოს ნაკრების სულ სხვა სახე წარდგება გულშემატკივრის წინაშე.
4: ფილის მოხსნის მადლობას თითოეულ ქართველი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გააკეთა ეს 6 წელი, რა თქმა უნდა წარმატებული იყო გავით ევროპის ჩემპიონატზე და უდიდეს თავგმის მადლობა მას. რა შეხება ახალ თავმოწდელს, ჩემი ეს პირველი ტაიმი ისეთი კარგი ჩავატარეთ, არ მახსოვს კაი ხანია ეს პირველი ტაიმი და ყველანაირ უპირატესობას ფლობდით, ალბათ გოლიც უნდა გაგვეტანა, მოგება უკეთესი იქნებოდა, ქონდა მომენტები რომ უნდა გამოგვეყენებინა, მაგრამ ვერ შევძელით, მაგრამ საერთოდ ჯამში ვიქნებ დადებითად შევაფასებ ამ თამაშს, იმიტომ რომ უკრაინის ნაკრები ძლიერი ნაკრებია.
2: უკანასკნელ ნახევარ წელიწადში განვითარებული მოვლენების ფონზე UFC-ის სუბუქი წონით დივიზიონი ძველებურად საინტერესო და დამაინტერესებელი გახდა. ამას ხელი ილია თოფურიასთან ჯასტინ გეიჯის სენსაციურმა გამარჯვებამ შეუწყო და არმან ცარუკიანის მიერ მაურისიო რუფთან გაფორმებულმა ბრწყინვალე ნოკაუტმაც, რის გამოც მომავალი საჩემპიონო ბრძოლის თაობაზე უამრავი ვერსიები ისმის. დივიზიონის ჩემპიონი კი 2026-ში დაბრუნებას რომ არ გეგმავს, ამას ხაზი კიდევ ერთხელ გაუსვა. მუხლის სერიოზული ტრავმა აქვს და ხელის წესიერად ჯერ კიდევ ვერ ვურტყავ. თოფურიასთან ბრძოლიდან 3 თვე გავიდა. იანვარში პიმპლეტის დასამარცხებლად კი ყველაფერი ჩავდე. ილიასთან გამარჯვება დიდფასად დამიჯდა და ჯერ დასაბრუნებლად მზადარ ვარ. ძალების აღდგენა, ჩემს ტვინს კი დასვენება სჭირდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წლის ბოლომდე ჩემპიონობით დავტკბები. გადაწყვეტილებას კი ამის შემდეგ მივიღებ. განაცხადა ჯასტინ გეიჯი. შეგახსენებთ რომ ჯასტინ გეიჯი მივნისში თეთრი სახლის ღონისძიებაზე ილია თოფურია ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა და UFC-ის ჩემპიონი კარიერაში პირველად გახდა. რა შეეხება ქართო თოფურიას, მან განაცხადა რომ ძალიან მალე დაბრუნდება, თუმცა რამდენად მისცემენ პირდაპირ საჩემპიონო ბრძოლას, ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. ერთალიგის ბეორჯ გუბში საქართველოს ნაკრების მეტოქეების დაპირისპირება ფრედ დასრულდა. ბელფასტში ჩრდილოეთ ირლანდია უნგრეთს უმასპინძლა და შეხვედრა უგოლოდ 0-0 დასრულდა. ორივე გუნდს გამარჯვების შანსი ჰქონდა, თუმცა 90 წუთის განმავლობაში ანგარიში არ შეცვლა და საბოლოოდ გუნდებმა თითო-თითო ქულა მოიპოვეს. ამ შედეგით ჩრდილოეთ ირლანდიამ მიმდინარე გათამაშებაში 4 ქულა დააგროვა. უნგრეთის აქტივში კი 1 ქულაა. ჯგუფის მეორე ტურში საქართველოსა და უკრაინის მატჩიც ფრედ დასრულდა. შესაბამისად ბეორჯ გუბში ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უკრაინას 4-4 ქულა აქვთ. საქართველო და უნგრეთი კი თითო-თითო ქულით არიან. საქართველოს ნაკრებისთვის შემდეგი შეხვედრა სწორედ უნგრეთის წინააღმდეგაა. რამასვანაძის გუნდი 2 ოქტომბერს სტუმრად ბუდაპეშტში ითამაშებს. შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 95 თეთრი, ლირის გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეთ საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: Реклама 2-18-78-68-10. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დაგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
7: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: ახლა მე 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. საქართველოს ეუთოს თავმჯდომარეობა სურს, თუმცა ევროკავშირის ქვეყნები მის კანდიდატურას ეწინააღმდეგებიან. ინფორმაციას გამოცემა რეპორტერი ავრცელებს. გამოცემა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მიერ გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გაკეთებულ განცხადებას ციტირებს, რომლის თანახმად საქართველო დაინტერესებულია გახდეს ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა 2027 წელს და მზადა ითანამშრომლოს ორგანიზაციის წევრ ყველა სახელმწიფოსთან. როგორც გამოცემა წერს, ეუთოს მომავალი თავმჯდომარეობის ერთადერთი ოფიციალური კანდიდატი კვიპროსია, რომელსაც ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობა მხარს უჭერს, თუმცა მის კანდიდატურას თურქეთი ბლოკავს. გამოცემის განმარტებით აღნიშნულმა დავამ ეუთო მომავალ თავმჯდომარესთან დაკავშირებით კონსენსუსის გარეშე დატოვა, რამაც საქართველოს შესაძლებლობა მის საკუთარი თავი ალტერნატივა წარადგინოს. რეპორტერი დასცენს, რომ ევროკავშირი ალტერნატიულ კანდიდატებს არ განიხილავს. უთოს მინისტრთა საბჭოს მორიგი შეხვედრა კი ლუგანოში 3-4 დეკემბერს გაიმართება. ეგრეთ წოდებული ჩორჩანა საქმეზე ბრალდებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას საქმეზე სასამართლოში ჩვენებას ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური აძლევს. შინაგან საქმეთა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას ეგრეთ წოდებული ჩორჩანა საქმეზე ბრალდება წარდგენილი აქვს 323 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც პოლიტიკური თანამდებობის პირისმიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს და 3-დან 5 ლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალის მიხედვით გიორგი გახარიამ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფელ ჩორჩანასთან დამონდებითი საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის შესახებ გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო, რის შედეგადაც საოკუპაციო ძალების კონტროლქვეშ აღმოჩნდა დაახლოებით 100 ჰექტარი ტყის მასივი, ადგილი ჰქონდა სხვადასხვა უკანონო აქტივობებს, მძიმე სამხედრო ტექნიკის გადაადგილებას დასახლებული პუნქტებისკენ. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დამატებით მოექცა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ყობის და წნელისის მკვიდრთა საცხოვრებელი სახლები. ვახტანგ გომელაურს კრიტიკულ კითხვებზე პასუხის გაცემა მოუწევს. გომელაური თავის გამოკითხვის ოქმში საუბრობს, რომ ჩორჩანა საგუშაგოს შესახებ არ იცოდა. ეს განცხადება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გახარიას ადვოკატმა ბერდია სიჭინავამ გააკეთა. როგორ შეიძლება ოკუპირებულ ქვეყანაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა, რომელიც ყველა ღია თუ ფარული მოტივით აკონტროლებს ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, არ სცოდნოდა იმ ვითარების შესახებ, რომელიც ჩორჩანაში 2019 წლის იანვრიდან იყო შექმნილი, და როგორ შეიძლება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არ გაეგო ჩორჩანაში ჯერ გზების გაყვანის, შემდეგ კი საგუშაგოს აღმართვის შესახებ. ვახტანგ გომელაურს ეს ინფორმაცია ჰქონდა, მეტიც, არამხოლოდ გომელაურს ჰქონდა ეს ინფორმაცია, ჰქონდა მთელ სამთავრობო კამინეტს, მათ შორის სუს დაზინა სიჭინავა. ის ასევე გამოეხმაურა ყოფილი პრემიერის ხარიბაშვილის ახალწერილს, სადაც ის გიორგი გახარიაზე საუბრობს. ნარზე წამოწოლილ ხარიბაშვილს მინდა ვუთხრა, რომ რაც არ უნდა ტანტრუმები აკეთოს, რომ ივანიშვილს იქნებ თავიდან შეაყვაროს თავი გახარიას ლანძღვით, ასე არ გამოვა ნამდვილად. ღარიბაშვილის მემკვიდრეობა ძალიან კარგად მახსოვს, არ მინდა ახლა პატიმართან პოლემიკაში შესვლა. ის არის კორუფციონერი, რომელსაც რამდენიმე მილიონი დოლარი უპავეს სახლში. მისი პრემიერობა რამდენიმე სიტყვით შემიძლია დავახასიათო. პირველი, რაც მან გახარიას გადადგომის შემდეგ გააკეთა, არის ის, რომ COVID რეგულაციები მოხსნა და 9000 მიცვალებული COVID-ით გარდაცვლილი ადამიანია მის კისერზე. ცოლს ტყეები აჩუქა, შვილს ჩარტერით უშვებდა, თავდაცვაში ბიუჯეტის ქურდები ჰყავდა დანიშნული და იქიდან წილებს იღებდა და კიდევ პატრიოტიზმზე საუბრობს. ჯობს წამოწვეს და ისევ ივანიშვილის წყალობას დაელოდოს. ასეთი წერილებით ნამდვილად ვერ მიიღებს წყალობას ივანიშვილის მხრიდან, თუმცა ისეთი უსირცხველოა, დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერ რამეზე მოაწერს ხელს. ოღონდ ივანიშვილმა ერთი ღიმილით დაასაჩუქროს. ასეთი განცხადება გააკეთა ბერდია სიჭინავა ღარიბაშვილზე. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და მესამე საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა პროექტი, რომლის ამოქმედების შედეგად ქონების გადასახადზე 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება. საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებებით ერთიანი 100,000 ლარის ოდენობის შემოსავლის ზღვარი დგინდება. 100,000 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონე ფიზიკური პირები ქონების გადასახადის სახით დასაბეგრი ქონების გარდა მიწისა, საბაზრო ღირებულების არანაკლებ 0.8% და არა უმეტეს 1% გადაიხდიან. და ბოლოს, განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო საჯარო სკოლებში დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. მასში ნათქვამია, რომ სასწავლო პროცესის ალტერნატიულ სივრცეში გადატანა წარმოადგენს დროებით აუცილებლობას, რათა საბოლოოდ მოსწავლეები დაუბრუნდნენ თავიანთ სკოლებს და გაუმჯობესებულ უსაფრთხო და შესაბამის გარემოში გააგრძელონ სწავლა. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. წინ გელოდებათ გადაცემა თქვენი დრო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობის მატება ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 21. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში 20, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 29 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი, 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისაბი 30 ცალი, 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი, 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწინე, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
7: რეკლამა. რადიო
8: ბარი 2-38-78-70.
9: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italy-ის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
5: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45, ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
6: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი დალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალიუტას მიმართებაში 30 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 95 თეთრი, ლარი და 44 თეთრი, 1 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და ინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რეკლამა.
2: 2-18-68-99-90. Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები. კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
6: авто
7: სანამ დაგოქოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: авто рубрикის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.9.
8: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალმაჩი 85 წლის ქალის მკვლელობაში ბრალდებულ 23 წლის გიორგი შველიძეს თელავის სასამართლო მახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ბრალდებულმა შველიძემ სიტყვის უფლებით ისარგებლა, ის ბრალს არ აღიარებს და აცხადებს, რომ ელიკო ასაბაშვილი მას არ მოუკლავს. დაცვის მხარე ბრალდებულის გათავისუფლებას 3000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ ითხოვდა. 23 წლის ბიჭი ვარ, მინგრევენ ცხოვრებას, მომავალს მინგრევენ, ყველა მიცის, რომ უდანაშაულო ვარ, მთელი სოფელი ხელწერილს დაწერს, რომ არაფერი დამიშავებია, ეს ამბავი რომ მოხდა, არ ვიცოდი, სიძესთან ვიღავი და გამომიყვანეს სახლში. ღამის 3 საათი იყო, როცა სახლში მივედი, ვიყავი მთრალი და მეძინა, დილით გამოიარა სახანძრომ და სასწრაფო. მაშინ მითხრეს ბაბო მოუკლავთო, დამიგულეს უპატრონო ბიჭია. გაჭირვებულიო მემტენიან განაცხადა პროცესზე შველიძემ. სასამართლო პროცესზე ბრალდებულმა ასევე განაცხადა, რომ დაკავების დროს პოლიციამ სცემა და მასზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა განახორციელა. ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ ახალგაზრდა მამაკაცმა 21 სექტემბერს ელიკო ასაბაშვილს მისსავე საძინებელში ხის ჯოხი და დანით სახის დაკისრის არეში მრავალჯერად დაარტყა, რის შედეგადაც ქალი გარდაიცვალა. პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი მკვლელობის მცდელობის გამოძალვის იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა ტარების და ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს ევრობის ფაქტებზე სასამართლომ ერთ პირს უვადო, ხოლო მეორეს 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პროკურატურის ცნობით 4 იანვარს ბრალდებულმა, რომელიც აღიარებდა ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროს, მეორე ბრალდებულის ასევე ქურდული სამყაროს ევრის ორგანიზებით და მითითებით მარნეულის ბაზარში დაზარალებული ბულების მაღაზიაში მამაშვილის მიმართულებით არაერთხელ გაისროლა, რის შედეგადაც შვილი იმავე დღეს ავადმყოფოში გარდაიცვალა, მამა კი დროული სამედიცინო დახმარების შედეგად სიკვდილს გარდაურჩა. პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევის ფაქტზე, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, ბრალდებულ სასამართლომ 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პროკურატურის ცნობით, კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკა ნინოწმინდის საავტომობილო გზაზე მოძრაობის დროს ბრალდებული ორქვეი შეეჯახა, რის შედეგადაც ერთი პირი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე კი იმავე დღეს საავადმყოფოში. ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავე ცნო და სასჯელი სახით 7 წლით ვადით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, ასევე 3 წლით ჩამოერთვა სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება. ქუთაისში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მოზარდი დაშავდა, არსებული ინფორმაციით ბავშვს ზებრა გადასასვლელზე ავტომობილი დაეჯახა. შემთხვევა მეცამეტე სკოლის მიმდებარედ მოხდა. მომხდარზე გამოძიება დაიწყო მუხლით, რომელიც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას. უწყების ცნობით მოზარდი მსუბუქადაა დაშავებული.
6: ახალი ამბები რეგიონები.
8: თბილისის მცხეთასთან, ლილოსთან და რუსთავთან დამაკავშირებელი მიწისზედა მეტროს ეკონომიკური დასაბუთების სტანდარტი დასრულდა და შემდეგი ეტაპი განცხადების შეფასება და მოკლე სიის მომზადება. ამის შესახებ ინფო რუსთავი წერს. მათივე ინფორმაციით, აზიის განვითარების ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, შერჩეულ საკონსულტაციო კომპანიებთან კონტრაქტის გაფორმება 30 დეკემბრიდან იგეგმება, კვლევის ჩასატარებლად სამუშაოების ხანგრძლივობა კი 8 თვეა. კვლევის მიზანი თბილისის აგლომერაციაში სუბურბანული სარკინიგზო სისტემის განვითარების შესაძლებლობის შესწავლა. ბათუმის მერია დამატებით 376 ვიდეო სათვალთვალო კამერას ყიდულობს. ამის შესახებ გამოცემა ბათუმელები წერს. ქალაქის ტერიტორიაზე ვიდეო სათვალთვალო კამერების შეძენა მონტაჟზე ტენდერი მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამართველოს 1,993,450 ლარით აქვს გამოცხადებული. ტენდერში გამარჯვებულს კამერების და სხვა მოთხოვნილი აპარატურის მონტაჟთან ერთად მომსახურების პერიოდში მათი მოვლა პატრონობაც ევალება.
6: საათის ბოლო სიახლეები.
8: საათის ბოლო სიახლეები კი ასეთია. 2027 წლიდან 60 წელს ქვემოთ პირების პენსია 20 ლარით, ხოლო 70 წელს ზემოთ მოქალაქეების პენსია 60 ლარით მოიმატებს. პარლამენტმა დაამტკიცა პროექტი, რომლის ამოქმედების შედეგად ქონების გადასახადზე 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება. სესხების გაცემის წესი მკაცრდება. ირაკლი ღარიბაშვილმა ციხიდან კიდევ ერთი წერილი გამოაგზავნა. ის ბევრ საკითხს ეხება, დათან საზოგადოებას კითხვით მიმართავს, მისი წასული შემდეგ გაუმჯობესდა თუ არა საქართველოში ცხოვრების დონე. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია კი ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავს უპასუხოს კითხვას, საიდან დააგროვა მილიონობით ღირებულების პირადი ქონება. ევროპის სახალხო პარტიამ რეზოლუცია მიიღო, სადაც გიორგი ბარამიძის, მიხელ სააკაშვილის და სხვა პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას მოითხოვენ და ბოლოს საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულების ოჯახის წევრები საზოგადოებრივ მაუწყებელთან 24 საათიან აქციას მართავენ. წინგელოდებათ გადაცემამ კურნალი, გმადლობთ ყურადღებისთვის.
6: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.5

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობის მატება ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 21. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. იჭმებს აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში 20, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 29 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირდოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგემზადეთ განსაცდელი ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სუფთა ფასი, სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
5: რეკლამა 2-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00 და 20:00 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ვებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას ალღაზ FM 103.9 ეთერშია გადაცემა მკურნალი, რომლის მოსმენაც ტრადიციულად ყოველ ოთხ შაბათს აღნიშნულ დროს შეგიძლიათ ჩვენს ალღაზზე. ამას გარდა კი გაქვთ შესაძლებლობა, რომ გვიყუროთ კიდეც სოციალური ქსელის მეშვეობით, უკვე Facebook-ის საძიებო ველში აკრებთ რადიო პალიტრას, თქვენ აღმოჩნდებით ჩვენს ოფიციალურ Facebook გვერდზე, სადაც ლაივ რეჟიმის მეშვეობით გეძრავთ შესაძლებლობა, რომ გვიყუროთ, გვისმინოთ და ძალიან საინტერესო თემებზე მიიღოთ ამომწურავი პასუხი. დღევანდელი გადაცემის საუბრის თემა გახლავთ სკრინ ინგის მნიშვნელობა ჩვენი ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად და მთავარი გზავნილი არ დაელოდოთ სიმპტომებს, იზრუნე საკუთარ ჯანმრთელობაზე და ჩაიტარეს სკრინინგული გამოკვლევები დროულად, რომელიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სრულიად უფასოა. სიმსივნის დიაგნოზი ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე მოსასმენია ნებისმიერი პაციენტისთვის, თუმცა როცა დაავადება დროულად ვლინდება, სრულად განკურნების შანსიც მნიშვნელოვნად იზრდება. საქართველოში კიბოსკრინინგის სახელმწიფო პროგრამა უკვე წლებია რაც მოქმედებს, თუმცა მოსახლეობის ჩართულობა კლავაც დაბალია, მხოლოდ პროგრამის არსებობა კი საკმარისი არ არის. ადამიანმა უნდა იცოდეს, რატომ არის სკრინინგი მნიშვნელოვანი, სად უნდა მიიღოს აღნიშნული მომსახურება სიმპტომების გამოვლენამდე და ვის ეკუთვნის კვლევა. ოქტომბერი მსოფლიოში ძუძუს კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვეა. ვარდისფერი ოქტომბერი მისი მთავარი მიზანია ადრეული დიაგნოსტიკის მნიშვნელობაზე საზოგადოების ინფორმირება და იმ ქალების მხარდაჭერა, რომლებიც დღეს ჯანმრთელობისთვის იბრძვიან. ამიტომ დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ვისაუბროთ სკრინინგის მნიშვნელობაზე, ადრეულ დიაგნოსტიკაზე და თანამედროვე ონკოლოგიის შესაძლებლობებზე. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფებიან კლინიკური ონკოლოგი, მედიცინის დოქტორი ქალბატონი ნინო ფიფია და რადიაციული ონკოლოგი, ბრაქითერაპევტი ქალბატონი ირინე ჯობავა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში დათმობილი დროისთვის და იმისთვის, რომ მოგბრძანდით ჩვენთან სტუმრად. ქალბატონ ნინო, თქვენგან დავიწყებ თავდაპირველად საუბარს და შემდეგ უკვე გადავალ ქალბატონ ირინესთან. რატომ უნდა ჩაიტაროს უპირველეს ყოვლისა ადამიანმა სკრინინგი მაშინ, როდესაც არაფერი აწუხებს? იმიტომ რომ ამ კითხვას ხშირად სვამენ ხოლმე, რომ აი არ მაქვს არანაირი სიმპტომი და რატო მივიდა გამოკვლევაზე.
9: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ასევე მოესალმები თქვენს მსმენელს. თვითონ პატარა შესავალს გავაკეთებდი, რა არის სკრინინგი, ხო? ჩვენ ვიცით, მოსახლეობამაც იცის, რომ არსებობს პრევენცია, ანუ პროფილაქტიკა სხვადასხვა დაავადებების და მათ შორის კიბოს პროფილაქტიკა. არის პირველადი პრევენცია, რომელიც გულისხმობს ჯანსაღცხოვრების წესს, ფიზიკურ აქტივობას, რომელიც ახდენს პირველად პრევენციას ამ აფთვისებიანი დაავადებების განვითარებას, და მეორე არის სწორედ ადრეული დიაგნოსტიკა ასიმპტომურ, ანუ ჩივილების არ მქონე პაციენტებში, რასაც მეორადი პრევენცია ქვია და ჩვენ ენაზე სკრინინგს ვეძახით. თვითონ ჯანმოს სოფლიოს ორგანიზაციის მიერ, ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაიდო დასკვნები, რომ 2040 წლისთვის გაორმაგდება ონკოლოგიური დაავადებით მქონე პაციენტთა რაოდენობა. ასევე ახალი მონაცემებით ცნობილია, რომ დაახლოებით 40% სიმსივნების პრევენცია დღესდღეობით არის შესაძლებელი. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ძალიან დიდი როლი უნდა დავუთმოთ სწორედაც, რომ ადრეულ გამოვლინებას, პირველად და მეორად პრევენციას. საქართველოში საბედნიეროდ მოქმედებს სკრინინგის პროგრამა, რომელიც აძლევს პაციენტებს საშუალებას ყველაზე გავრცელებული ონკოპათოლოგიების დროულ გამოვლენას და არამარტო ონკოპათოლოგიების, არამედ კიბოს წინარე დაავადებების, რომელიც წინ უსწრებს ხოლმე აფთვისებიანი სიმსივნების განვითარებას. ერთ-ერთი მათგანი არის სწორედ ძუძუს კიბოს სკრინინგი, საშვილოსნოს ხელის კიბოს სკრინინგი, კოლორექტული კიბოს, პროსტატის კიბოს, არის ფარისებრი ჯირკვლის ადრეული დიაგნოსტიკა და თბილისის მაცხოვრებლებისთვის ასევე დაემატა ფილტვის კიბოს სკრინინგი. როდესაც ამდენი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენი თავი და დროულად გამოვლენოთ პათოლოგია, რომელმაც შეიძლება მიგვიყვანოს ფატალურ გამოსავლამდე, ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ მნიშვნელოვანია ასევე მასმედიის როლიც, რომელიც ეხმარება მოსახლეობას მიაწვდინოს ხმა, ჩვენი ხმა, ექიმების ხმა, რათა მოხდეს ცნობიერების ამაღლება და დროული მიმართვიანობა, რაც გადამწყვეტი არის ხოლმე პაციენტების გამოჯანმრთელებაში.
8: აი, ვის ეკუთვნის, თქვენ ჩამოთვალეთ, რა ტიპის სკრინინგს აფინანსებს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო და ვის ეკუთვნის უშუალოდ ძუძუს და საშვილოსნოს ყელის კიბოს უფასო სკრინინგი?
9: ძუძუს კიბოს სკრინინგი იწყება 40 წლის ასაკიდან, ნებისმიერ ქალბატონ შეუძლია მიმართოს, რასაკვირველია, ორსულის გარდა, რათა ჩაიტაროს ჯერ ორი დე მამოგრაფია, საჭიროებისამებრ ბემატება ხოლმე ძუძუს ეხოსკოპია, ექიმი მამოლოგის კონსულტაცია და თუ იქ რაიმე საეჭვო კვანძი იქნება ნანახი, ბიოფსიაც ასევე შესული არის სკრინინგის პროგრამაში. მეორე პოპულაცია, ეს არის ქალბატონები 25 წლიდან 60 წლამდე, რომელიც მოიცავს საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგს. კიდევ ერთ სიახლეს, ასე ვთქვათ, გავანდობდი ჩვენს მენელს, რომ ბრიტანეთმა დადო ბოლო მონაცემები, რომ აღარ დიაგნოსტირდება უკვე ახალგაზრდა ქალებში დიდ ბრიტანეთში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის არც ერთი შემთხვევა არ ფილა 26 წლამდე. ეს განპირობებულია სწორედაც ორმაგი პრევენციით, ერთი სწორედ სკრინინგია და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ადამიანის პაპილომა ვირუსისაც ნამდეგო ვაქცინაცია, რომელიც გვიცავს რამოდენიმე ტიპის აფთვისებიანი სიმსივნისგან და მათ შორის საშვილოსნოს ყელის კიბოს განვითარებისგან. და საქართველოში ესეც ხელმისაწვდომია, უფასოა და შეუძლია ჩვენს მოსახლეობას, რომ მიმართოს უკვე 9 წლის ასაკიდან ორივე სქესის წარმომადგენლები შეიძლება აიცრან ადამიანის პაპილომა ვირუსისაც ნამდეგოდ.
8: კი ბატონო, ქავტონინო, აი ყველაზე დიდი შიში, რაც ადამიანს აქვს ხოლმე მსგავსი მკლავების დროს, რომ აი რაღაც საეჭო პასუხი შესაძლოა თუ არა, რომ ავტომატურად ნიშნავდეს კიბოს დიაგნოზს. აი თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ რა განსხვავება თუნდაც კიბოს წინარე მდგომარეობასა და უკვე სიმსივნეს შორის.
9: შიში თვითონ ამ დაავადების მიმართ საკმაოდ გავრცელებულია მთელ მსოფლიოში, მარტო ქართველებს არ გჭირს სტიგმა, ეგრეთ წოდებული თვითონ ონკოპათოლოგია, თუმცა ხა უნდა ხვდებოდეთ, რომ პირველ მეორე სტადიაზე აღმოჩენილი აფსებიანი სიმსივნე ფაქტიურად გარანტი არის გამოჯანმრთელების და გამოჯანმრთელების ალბათობა მერყეობს 85-ით 98%-ამდე. ოდესაც ასეთი მაღალი პროცენტული რაოდენობა გამოჯანმრთელების ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ დავთმოთ ეს შესაძლებლობა და არ გამოვიყენოთ თუნდაც მეორადი პრევენციის ზომები. განსხვავება კიბოს წინარე დაავადებასა და კიბოს შორის არის ის, რომ ეს არის ეტაპი, რომელიც უნდა გაიაროს უჯრედმა ავთვისებიან სიმსივნედ გარდაქმნამდე. თუ ჩვენ აღმოვაჩენთ თუნდაც საშვილოსნოს ყელის კიბოს ცვლილებებს, მაღალი ავთვისებიანობის მქონე დისპლაზიებს, ეს მოგვცემს საშუალებას, რომ პაციენტს თითქმის 100%-იანი ალბათობით მივცეთ გამოჯანმრთელების საშუალება ინექციური ჩარევების მეშვეობით. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ამის პროპაგანდირება, იმიტომ რომ საშვილოსნოს ყელის კიბო უკვე დიაგნოსტირებული პირველ რაც უფრო მეტია სტადია, როცა ხდება დიაგნოსტიკა, მიდნაკლებია შანსი გამოჯანმრთელების და როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს არის სოციალურად აქტიური პოპულაცია ჩვენი ქვეყნის, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ამ პროცესების გააქტიურებას.
8: რაც შეეხება მკურნალობის ტაქტიკას, აი როგორ იცვლება მკურნალობის ტაქტიკა და განკურნების შესაძლებლობა თუნდაც პირველ მეორე სტადიაზე აღმოჩენილ დაავადებებსა და უკვე შორსწასულ შემთხვევებს შორის.
9: არის სიტუაციები, როდესაც ხოლმე ქირურგული ჩარევა საკმარისია, უფრო წინწასულ პროცესებში ერთვება ხოლმე როგორც კლინიკური ონკოლოგი, ასევე რადიაციული ონკოლოგი, რათა მოხდეს დაავადების უკან დაბრუნების რისკების შემცირება, რეციდივირების, დისტანციური მეტასტაზირების. ეს განსხვავებაც არის არაინვაზიურ კიბოს წინარე დაავადებასა და უკვე ავთვისებიან სიმსივნეს შორის, რომ კიბოს წინარე დაავადების დროს უჯრედების უკონტროლო პროლიფერაციის მიუხედავად მათ არ შესწევთ უნარი, რომ მოახდინონ მეტასტაზირება და ჩაზრდა სხვა ორგანოებში. ამიტომაც აქვთ მათ ძალიან მაღალი შანსი გამოჯანმრთელების თუ დროულად დავადგენთ. ხოლო უკვე დიაგნოსტირებულ ავთვისებიან სიმსივნის სტადიის და მიუხედავად ყველას აქვს როგორც ინვაზირების, ანუ სხვა ორგანოში ჩაზდის, ასევე დისტანციური მეტასტაზირების რისკი. უბრალოდ ეს რისკები მერყეობს სტადიიდან და გავრცელებიდან გამომდინარე.
8: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ქავტონო ირინა, თქვენთან გადმოვინაცვლებ ახლა, რა შესაძლებლობები აქვს თანამედროვე რადიოთერაპიას და რამდენად დაცულია ამ შემთხვევაში ჯანმრთელი ქსოვილები.
10: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს, მადლობა მოწვევისთვის. რაც როგორც რადიაციული თერაპევტს, რომელსაც ყოველდღურად მაქვს ამ დაავადებასთან შეხება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადრეულ დიაგნოსტიკას და თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რომ მოხდეს განკურნების მაღალი პროცენტობა, მაღალი ალბათობა. რაც შეეხება რადიაციულ თერაპიას, შევეხები იმას, რომ კლასიკურად სამ კიბოს მკურნალობის სამი მეთოდი არსებობს: ქირურგია, ქიმიოთერაპია, რადიაციული თერაპია. რადიაციული თერაპია იმოს მკურნალობის დაახლოებით ონკოლოგიურ პაციენტთა 70%-ს ჭირდება. თანამედროვე რადიაციული თერაპია წლების წინ არსებულ რადიოთერაპიისაგან ძალიან განსხვავდება. განსხვავდება იმით, რომ დღესდღეობით საქართველოში არის ძალიან მაღალტექნოლოგიური აპარატები, თავიანთი მაღალტექნოლოგიური პროგრამებით, სისტემებით, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია როგორც საწყის სტადიაზე არსებულ სიმსივნეებს რადიკალურად უმკურნალოთ, ასევე უმკურნალოთ უკვე შორსწასულ მეტასტაზირებულ სიმსივნეებს. და ამით ძალიან ამაყივარ მე, იმ რადგანაც საქართველოს მოსახლეობას, ყველა მოსახლეობას შეუძლიათ ის სერვისი მიიღონ, რაც განვითარებულ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებშია, რაც კანადაშია, ამერიკის შეერთებულ შტატებშია, ვინაიდან ჩვენ ვართ ზუსტად იმ დონეზე, რაც ეს განვითარებული ქვეყნებია. რაც გულისხმობს თანამედროვე რადიაციული თერაპია, გულისხმობს როგორც პერსონალიზირებულად მიდგომას მკურნალობის, ანუ ყოველდღიურად ადაპტირდება სიმსივნის მოცულობასთან, ფორმასთან, თუ როგორ მოგეხსენებათ, ყოველი სხეული თერაპიის შემდეგ სიმსივნე იცვლის ფორმას, ზომას, პატარაობა და ეს თანამედროვე სისტემა ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ ფორმასა და მოცულობასის გათვალისწინებით ზუსტად მივაწოდოთ ის მაღალი დოზა, ადაპტიურად ადაპტირდეთ იმ დღეს არსებულ სეანსზე და დავასხივოთ მაღალი სიზუსტით სიმსივნური უჯრედი და წარმონაქმნი, ისე რომ ირგვლივმდებარე ჯანსაღმა ქსოვილმა მინიმუმამდე მიიღოს რადიაციული დატვირთვა, ანუ ტოქსიურობა. აგრეთვე გვაქვს დასხივების თანამედროვე მეთოდი, რადიოქირურგია. რას გულისხმობს რადიოქირურგია? ეს არის საწყის სტადიაზე არსებული სიმსივნეებიც, მაგალითად პროსტატაში, ფილტვში, თავის ტვინში, ღვიძლში მეტასტაზები, რომელიც ოპერაციულ მკურნალობას ანაცვლებს. ამ დროს არაინვაზიურად ხდება მაღალი დოზის მიწოდება დაახლოებით 1-დან 3 სეანსამდე, ისე რომ პაციენტი ღებულობს მინიმალურ ტრავმას და ეს მკურნალობა კეთდება ამბულატორიულად, ანუ თავის ყოველდღიურ ცხოვრების რითმს არ წყდება და რეაბილიტაციის პროცესი არის ძალიან ხანმოკლე განსხვავებით ქირურგიის.
8: რეალურად რამდენად ჭირდება ყველა პაციენტს სხეული თერაპია ძუძუს ან შოსნას ყელის კიბოს დროს?
10: გასაგებია, სხეული თერაპია პაციენტთა, ონკოპაციენტთა დაახლოებით 60-70% ჭირდება. რას გულისხმობს სხეული თერაპიას, რატო ვაკეთებ? მაგალითად, ოპერაციის შემდეგ ადგილობრივ კონტროლს ზრდით, რომ რეციდივი არ წარმოიშვას ისევ. ზუზუს კიბოს საწყისი სტადიის დროს, როგორც სხეული თერაპია დაიხვეწა ქიმიოთერაპია, ისე დაიხვეწა ოპერაციული მიდგომები. არის ორგანო შემანარკეთდება, უკვე მასტექტომიები თითქმის აღარ კეთდება, კეთდება ორგანო შემანარჩუნებელი ოპერაციები, ანუ სექტორული რეზექცია, მხოლოდ დაზიანებული უბნის ამოღება და ამ დაზიანებული უბნის სარეცელის დასხევება ხდება ჩვენს მიერ. აგრეთვე კეთდება სხეული თერაპია, როდესაც გვაქვს შორსწასული შემთხვევები, ანუ ლიმფურ კვანძებში მეტასტაზი, ან როდესაც არის კანი დაზიანებული, ანუ მასტექტომიის შემდგომად. ისევ რომ მოხდეს ადგილობრივი კონტროლის გაცდა და რეციდივის შემცირება. ამ მიზნით საშვილოსნოს ყელის კიბოს დროს სხეული თერაპია ერთ-ერთი უმთავრესი ოქროს სტანდარტია და იგი უფრო მაღალ პროცენტში 85-90% გამოიყენება, როგორც საწყის სტადიაზე, ისე შორსწასულ სტადიებში.
8: აი, ხშირად არის ხოლმე პაციენტი, როდესაც ნერვიულობს ფინანსურ ბარიერზეც და დიაგნოზის შემდგომ უკვე იწყება ფიქრი, თუ სად შეიძლება იშოვოს შესაბამის თანხა. რეალურად რას აფინანსებს სახელმწიფო, თუ კი დადასტურდება დიაგნოზი?
10: დიაგნოზის დადასტურების შემდეგ მოგახსენეთ, აი იმ თანამედროვე ტექნოლოგიებით დასხივება სრული მხარდაჭერა აქვს თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს სახელმწიფო პროგრამების მხრიდან. როგორც ეს შეიძლება იყოს ჯანდაცვის საყოველთაო რეფერალური პროგრამები, ასევე ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამების მხრიდან. ანუ სრულად დაფინანსებულია ეს მათ მხრიდან. ძალიან დიდი მხარდაჭერა.
8: ნამდვილად ძალიან დიდი სტიმულია და დახმარება ადამიანებისთვის. ერთი წინადადებით რას ეტყოდით ჩვენს მაყურებელს ამ სმენელს, რომელიც ახლა გვისმენს და თუნდაც დიაგნოზის შიშით თავს არიდებს სკრინინგულ კვლევებს?
10: ვეტყოდი, რომ სკრინინგით გამოვლენილი, სკრინინგი ეს არ არის განაჩენი, რომ აუცილებლად დაავადებული უნდა იყოს, ეს არის ჯანმრთელი პოპულაციის ადამიანები, რომლებსაც სკრინინგის დროს ხდება საწყის სტადიაზე, როგორც ჩემმა კოლეგამ თქვა, ან კიბოს წინარე დაავადების აღმოჩენა, ან შეიძლება სრულიად ჯანმრთელი იყოს ადამიანი და ეს არის უშიშარი, ჯანმრთელი და უსაფრთხო ცხოვრების წესის ერთ მიდგომა რა. და სკრინინგის საშუალებით ვეტყოდი კიდე, რომ სკრინინგი ეს არის ძალიან მარტივი პროცედურა, სწრაფი და წელიწადში ერთხელ შესაძლებელია 1 საათი დაუთმო ადამიანმა შენ თავს იმისთვის, რომ შემდეგში იცხოვრო მშვიდად.
8: ნამდვილად სამწუხაროდ დრო ძალიან ცოტა გვაქვს და თქვენ კითხავთ ამჯერად ქაბატონინო, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ სკრინინგით მოსარგებლეთა რაოდენობა გაიზარდოს მოსახლეობაში?
9: მე ვფიქრობ, რომ აქ გადამწყვეტი როლი ენიჭება როგორც მასმედიას, ასევე პირველადი რგოლის ჯანდაცვის ექიმებს, რომლებმაც უნდა მიაწვდინონ ხმა ჩვენს მოსახლეობას, რომ ეს არის აბსოლუტურად უსაფრთხო კვლევის მეთოდები, რომ თუნდაც აღმოჩენილი პრობლემა არ წარმოადგენს ადამიანის განაჩენს, არც ავთვისებიან სიმსივნე, არც გიბოსინარ დაავადება, შესაძლებელია მათი დროული მიხედვით პრობლემის სრულად გადაჭრა და როგორც დასაწყისში ვთქვი, თითქმის ნახევარი ავთვისებიანი სიმსივნეების შესაძლებელია მოხდეს მათი პრევენცია და ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რამდენად დიდი როლი აქვს პროფილაქტიკას და მაქსიმალურად უნდა ჩავერთოთ ამ პროცესებში. ძალიან აქტიურად არიან სწორედ ჩვენი სობირების ამაღლებაში ჩართულები საქართველოს ჯანმრთელობის ფედერაცია, ჩეხეთის კარიტასი საქართველოში, სხვა ორგანიზაციებიც და რიცხვით მათ მადლობას ვუხდით თქვენ პირველ რიგში და ვეცდებით მაქსიმალურად მოვიცვათ სკრინინგი ჩვენი მოსახლეობა, რომ ნაკლები დაავადებული ყავდეს ავთვისებიანი სიმსივნეებით.
8: მადლობა ძალიან დიდი საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა ჩვენს მსმენელს, ვინც დაგვითმოდ დრო. შეგახსენებთ, რომ კლინიკური ონკოლოგი, მედიცინის დოქტორი ნინო ფიფია და რადიაციული ონკოლოგი, ბრაქითერაპევტი ირინე ჯობავა გახდნენ დღეს ჩვენთან სტუმრად. რეკლამას დაუთმობთ ახლა დროს. რეკლამის შემდეგ რადიოს ეთერში დაბრუნდება გადაცემა მკურნალი უკვე სხვა თემითა და სხვა სტუმრით.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
11: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
7: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
11: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
7: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
12: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატო

0: 2 38 78 60.
1: Представими. Дагутмет თქვენი дро და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-тайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00-სა და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მოგესალმებით, რადიო პალიტრის ეთერშია გადაცემა მკურნალი. მე გახოვართ გადაცემის წამყვანი თამთა ასეთიანი, თქვენ კი გვისმენთ ტალღაზე FM 103.9. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. ეს გახლავთ აკვაერობიკა და მისი სარგებელი ჯანმრთელობისთვის. პრინციპში აკვაერობიკა ბოლო პერიოდში საკმაოდ პოპულარული გახდა ადამიანებში და ახლა უფრო მეტ დეტალს აღნიშნული თემის ირგვლივ ჩვენი სტუმარი გვიამბობს, აკვაერობიკის ინსტრუქტორი ნინო ქურდაძე შემოგვიერთდა და მოგესალმებით ნინო, დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ მოგბრძანდით ჩვენთან და მე მგონია რომ საუბარი ზოგადი ესე თქვა შესწავლით დავიწყოთ, რა არის ზოგადად აკვაერობიკა და რა მთავარ პრინციპებს ეფუძნება ის.
6: მოგესალმებით. აკვაერობიკა არის ფიზიკური აქტივობის ფორმა, რომელიც სრულდება წყალში და აერთიანებს აერობულ დატვირთვას, ძალისმიერ მოძრაობასა და სხეულის კუნთების აქტიურ მუშაობას. მისი მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ წყალში თავად გვიქმნის წინააღმდეგობას, ანუ ყოველი მოძრაობის დროს კუნთები მუშაობენ, მაგრამ ამავდროულად სხეულზე დატვირთვა უფრო რბილად ნაწილდება. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ აკვაერობიკა მხოლოდ ვარჯიში არ არის, ეს არის მოძრაობა, რომელიც შეგვიძლია მოვარგოთ როგორც დამწყებს, ისე საკმაოდ მომზადებულ ადამიანს.
5: შვენიერი, ძალიან საინტერესოა და ახლა მინდა რომ სამედიცინო კუთხით შევხედოთ, ჯანმრთელობისთვის რა ძირითადი სარგებელი აქვს წყალში ვარჯიშს.
6: წყალში ვარჯიში დადებითად მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა და სამსუნთქ სისტემებზე. ხელს უწყობს კუნთების გაძლიერებას, სხეულის ტონუსის გაუმჯობესებას და ფიზიკური გამძლეობის განვითარებას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ რეგულარული ფიზიკური აქტივობა გვეხმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, უფრო ენერგიულები და აქტიურები ვიყოთ. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, წყალში მოძრაობა ბევრისთვის ფსიქოლოგიურადაც უფრო კომფორტულია, რადგან ვარჯიშის პროცესში სხეული ნაკლებად გრძნობს დატვირთვის სიმძიმეს.
5: კი ბატონო, ნინო, ხშირად გვესმის, რომ აკვაერობიკა ტრავმების კუთხითაც არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო, ხო? აი კონკრეტულად რატომ ითვლება ის სახსრების დამზოგველ ვარჯიშად?
6: წყალში სხეულის ნაწილს თავისი წყალის სხეულის ნაწილს თავის თავზე იღებს და ამცირებს სხეულის წონის ზეწოლას სახსრებზე. ამიტომ ისეთი მოძრაობები, რომლებიც ხმელეთზე შეიძლება უფრო მძიმე იყოს, წყალში ხშირად უფრო მარტივდება და კომფორტულად სრულდება. გარდა ამისა, წყლის წინააღმდეგობა მოძრაობას ანელებს და გარკვეულ წილად გვაიძულებს მოძრაობა უფრო კონტროლირებადი შევასრულოთ.
5: შვენიერი, აი თუ შეგვიძლია თქვათ უშუალოდ პროცესის შესახებ, აი კუნთების რომელ ჯგუფებს ავარჯიშებს და ატონიზირებს ყველაზე მეტად წყალში აქტივობა?
6: ფაქტობრივად მთელი სხეული მუშაობს, განსაკუთრებით აქტიურად ერთვება ფეხები, დუნდულები, მუცლის, ზურგის კუნთები, ასევე მხრების და ხელების კუნთები. წყლის წინააღმდეგობა საინტერესოა იმითაც, რომ მოძრაობის მიმართულების შეცვლისას დატვირთვაც იცვლება. ამიტომ შესაძლებელია ერთი შეხედვით მარტივი მოძრაობითაც კი საკმაოდ ბევრი კუნთის ჩართვა.
5: შვენიერია. ხშირად დაინტერესებთ ხოლმე, თუ არსებობს რაღაცნაირად ასაკობრივი შეზღუდვა, აი რა ასაკის ადამიანს შეუძლია, რომ იაროს აკვაზე, და არის თუ არა ის ყველასთვის ხელმისაწვდომი?
6: დამწყებდით, ასეს არ არის აუცილებელი თავიდან რთული მოძრაობების შესრულება, დატვირთვა შეიძლება თანდათან გაიზარდოს დაწყებული მსუბუქი მოძრაობებით და შემდეგ უფრო აქტიური პროგრამით. ანუ აქ მთავარი ასაკი არ არის, ადამიანის ფიზიკური მდგომარეობა და სწორად შერჩეული დატვირთვა.
5: კი ბატონო. ახლა მინდა რომ თავარი ისე თქვა შედარება გავაკეთოთ და თქვენგან მოვისმინოთ, რით განსხვავდება წყალში შესრულებული ვარჯიშები ტრადიციული სავარჯიშო დარბაზში მიმდინარე რუტინისგან.
6: ყველაზე დიდი განსხვავება გარემოა, წყალი თავად ხდება ჩვენი სავარჯიშო ინვენტარი. დარბაზში მოძრაობისას ხშირად სხეული მთელი წონა სახსრებზე მოდის, წყალში კი წყლის ამოტივტივებელი ძალის სხეულს ანაწილებს. ამავე დროს წყალი წინააღმდეგობას უწევს კუნთებს და ამუშავებს. ამიტომ აკვაერობიკა შეიძლება იყოს როგორც დამოუკიდებელი ფიზიკური აქტივობა, ისე სხვა სპორტული დატვირთვის კარგი დამატება.
5: კი ბატონო, ნინო, რამდენად არის შესაძლებელი აკვაერობიკით არა მხოლოდ თქვა სხეულის ტონუსში მოყვანა, არამედ ფიზიკური გამძლეობის სერიოზული გაუმჯობესებაც?
6: რა თქმა უნდა, აკვაერობიკა მხოლოდ მსუბუქი მოძრაობა არ არის. თუ სწორად არის შედგენილი პროგრამა და თანდათან იზრდება ინტენსივობა, შესაძლებელია გულსიხრცთა გამძლეობის, კუნთოვანი გამძლეობის და ზოგადი ფიზიკური მომზადების გაუმჯობესება. წყალში შესაძლებელია როგორც დაბალი, ისე საკმაოდ ინტენსიური დატვირთვის შექმნა. ამიტომ პროგრამა ყოველთვის ადამიანის შესაძლებლობებს უნდა მოერგოს.
5: აი გარდა თქვათ აი ფიზიკური შედეგებისა და იმისა, რომ ძალიან სასარგებლოა ეს ყველაფერი თუნდაც ჯანმრთელობისთვის, გაჯანსაღებისთვის და ასე შემდეგ, წყალში ვარჯიში ადამიანის თუნდაც განწყობაზე, ხასიათზე, ემოციურ ფონზე რამდენად მოქმედებს დადებითად?
6: ეს ჩემთვის ყველაზე ლამაზი ადგილია, როდესაც ადამიანი მოძრაობას აქტიურდება, სისხლის მიმოქცევა, სხეული მუშაობს და ფიზიკური აქტივობა ზოგადად დაკავშირებულია განწყობის გაუმჯობესებასთან. გარდა ამისა, წყალს ბევრი ადამიანისთვის დამამშვიდებელი ეფექტი აქვს. ვარჯიშის შემდეგ ადამიანები ხშირად მეუბნებიან, რომ არა მხოლოდ ფიზიკურად, არამედ ემოციურად უფრო მსუბუქად გრძნობენ თავს. მე ამას ხშირად ვუყურებ როგორც სხეულის და განწყობის ერთდროულ გააქტიურებას.
5: კი ბატონო. აი რატომ შეიძლება, რომ აკვაერობიკა საინტერესო და კომფორტული იყოს დამწყებთათვის, რომლებსაც აქამდე აქტიურად არასდროს არ ქონიათ შეხება ვარჯიშთან?
6: იმიტომ რომ ადამიანს არ სჭირდება თავიდანვე სპორტსმენის ფიზიკური მომზადება. შეგიძლია დაიწყო მარტივი მოძრაობებით საკუთარი შესაძლებლობების შესაბამისად და თანდათან გაზარდო დატვირთვა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური კომფორტი. ადამიანი არ უნდა გრძნობდეს, რომ ვერ აკეთებს. კარგი ინსტრუქტორი სწორედ იმას აკეთებს, რომ თითოეულ ადამიანს აძლევს შესაძლებლობას თავისი ტემპით განვითარდეს.
5: აი რა დეტალებზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება როგორც მომხმარებლებმა, რა ხდის აქვა აერობიკის გაკვეთილს პროფესიონალურად და სწორად ორგანიზებულს?
6: პირველ რიგში, კარგი ინსტრუქტორი და სწორად დაგეგმილი პროგრამა. გაკვეთილს უნდა ჰქონდეს სტრუქტურა, გახურება, ძირითადი დატვირთვა და ბოლოს შედარებით მსუბუქი ფაზა. ასევე მნიშვნელოვანია წყლის ტემპერატურა, აუზის სიღრმე, უსაფრთხოების წესები, მონაწილეებს ფიზიკური შესაძლებლობების გათვალისწინება და მოძრაობების სწორი ტექნიკის შერჩევა. ჩემი აზრით, პროფესიონალიზმი ისიც არის, რომ ინსტრუქტორმა მხოლოდ მოძრაობა კი არაჩვენოს, არამედ აუხსნას ადამიანს, რას აკეთებს, რატომ აკეთებს და როგორ უნდა შეასრულოს სწორად.
5: კი ბატონო. აი კლინიკური თვალსაზრისით რომ შევხედოთ, თუ არსებობს რაიმე უკუჩვენება, ან რამე კონკრეტული მდგომარეობა, როცა წყალში ვარჯიში ექიმის რეკომენდაციის გარეშე არ შეიძლება, ან აუცილებელია კონსულტაცია.
6: დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ აკვაერობიკა ბევრისთვის ძალიან კარგი ფიზიკური აქტივობაა, ყველა ადამიანს ერთნაირი შესაძლებლობა და ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აქვს. თუ ადამიანს გულსიხრს აღდგა დაავადება, სუნთქვის სერიოზული პრობლემა, მწვავე ტრავმა, ინფექციური კანის დაავადება, ან ისეთი მდგომარეობა აქვს, რომელიც ფიზიკური დატვირთვას ზღუდავს, ვარჯიშის დაწყებამდე ექიმის კონსულტაცია მნიშვნელოვანია. ასევე ნებისმიერი ქრონიკული დაავადების ან ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ვარჯიშის განახლებისას სჯობს დატვირთვა ინდივიდუალურად შეირჩეს.
5: და ბოლოს, ნინო, რას ურჩევდით ჩვენს მსმენელს, რამდენჯერ არის კვირაში რეკომენდებული აკვაერობიკაზე დასწრება, აი ოპტიმალური ჯანმრთელობისთვის და კარგი სასურველი შედეგისთვის?
6: თუ ადამიანი ჯანმრთელია და ფიზიკური დატვირთვა მისთვის შესაძლებელია, კარგი საწყისია შეიძლება იყოს კვირაში ორჯერ ან სამჯერ. ამასთანავე ყავს მასაჟისტი, რომელიც კვირაში ერთხელ მაინც იტარებენ ჩემი მოსწავლეები, მასთან კონსულტაციას ერთხელ მაინც შედიან ხოლმე ვარჯიშის შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან ეფექტურია და ძალიან მაგრად შველის მასაჟიც, რა თქმა უნდა. დაახლოებით 18 წლიანი გამოცდილება აქვს ჩვენთან სიარულის და ასე რომ ძალიან კარგია ყველანაირად, განწყობისთვისაც და ჯანმრთელობისთვისაც, რა თქმა უნდა.
5: დარწმუნებულია, რომ კიდევ უფრო მეტ ადამიანს გაუჩნდება სურვილი ჩვენი გადაცემის შემდეგ, რომ აკვაერობიკით დაკავდეს. უღრმესი მადლობა, რომ გვესაუბრეთ, ძალიან საინტერესო იყო ამ თემაზე თქვენთან საუბარი. აკვაერობიკა და მისი სარგებელი ჯანმრთელობისთვის საუბრობდით აღნიშნულ საკითხზე და აკვაერობიკის ინსტრუქტორი ნინო ქურდაძე გახდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. კურნალი ზუსტად ერთ კვირაში დაგებრუნდებათ კვლავაც რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერში.
0: Радио Палитра Ачараши FM 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 95 თეთრი, ლარი და 44 თეთრი, 1 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: Реклама Радио Пар 2 28 78 70.
5: Авто.
6: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
7: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკიევა ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სეიდ ალი მოჯანი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებებთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. ირანელი დიპლომატი უწყობაში უკვე იმყოფებოდა. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში შეანათქვა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ირანის ელჩს განუმარტა, რომ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებები სცდება დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს. მინისტრის მოადგილის განცხადებით მსგავსი განცხადებები უარყოფით დაისახება საზოგადოებრივ განწყობებზე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ირანის მხარე შესაბამი ზომებს მიიღებს და მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდება, რათა ქართული მხრიდან დამატებითი ზომების მიღება აღარ გახდეს საჭირო. ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ირანის ელჩს ასევე განუმარტა, რომ საქართველოში აკრედიტებულმა დიპლომატიურმა წარმომადგენლებმა საქმიანობა უნდა წარმართონ დიპლომატიური მანდატისა და კომპეტენციის ფარგლებში, დაიცვან დიპლომატიური ურთიერთობების სადამკვირვებლო ნორმები და თავი შეიკავონ მასპინძელი ქვეყნის ისტორიისა და შიდა საკითხების ინტერპრეტირებისგან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსეთის მოქალაქე ალექსანდრე პოპოვს, რომელმაც საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე კაფეში მსხვდომ ხალხს აივნიდან გადმოაშარდა, 15 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა და ქვეყნიდან გაძევება შეუფარდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას 3 წლის ვადით საქართველოში შემოსვლა ეკრძალა. თავად ალექსანდრე პოპოვმა სასამართლოს ხმამაზე განაცხადა, რომ ჩადენილს აღიარებს. პირობას გაძლევს მსგავსი რამ არ განმეორდება, აღნიშნა პოპოვმა. მისი თქმით, ის სტუმრად იყო მეგობართან, იყო ნასვამი. მისი თქმით, საპიფარეშოშვილის სურდა შესვლა, რომელიც დაკ აბული ქონდა მისი მეგობრის ფეხმძიმე მეუღლეს. ამიტომ პოპოვის თქმით, ჩაიდენა ის ქონდება, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ედავება. პოპოვის განმარტებით ის ბინას ფლობს თბილისში, სადაც სარემონტო სამუშაოებს ატარებს. პოპოვმა საქართველოს სასამართლოს სთხოვა, რომ მისთვის რემონტის დასრულებისა და საქართველოში ცხოვრების საშუალება მიეცათ. მოსამართლე თორნიკე კაპანაძის თქმით, ჩადენილის აღიარება და მონანიება პასუხისმგებლობის შემომსუბუქებელი გარემოებაა, თუმცა ნორმალურ საზოგადოებაში ის ახსნანაც მან სასამართლოში წარმოადგინა არ გამოდგება მსგავსი ქმედების გასამართლებლად. ცნობისთვის, თბილისში რუსეთის მოქალაქე ალექსანდრე პოპოვი გუშინ დააკავეს, მან ორთაჭალაში საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე კაფეში მსხვდომ ხალხს აივნიდან გადმოაშარდა.

ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის განცხადებით, ის ამ ეტაპზე პოლიტიკაში მოსვლას არ გეკმავს. აღნიშნული მან ეგრ წოდებულ ჩორჩანის საქმეზე ბრალდებულ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას საქმეზე ჩვენების მიცემის შემდეგ განაცხადა. გომელაურის მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა დერეფანში მაშინ, როდესაც ის სასამართლო შენობას ტოვებდა, ჟურნალისტების მიერ დასმულ რამდენიმე კითხვას მოკლედ უპასუხა. ბევრი არაფერი მაქვს ლაპარაკო, განაცხადა გომელაურმა. კითხვაზე აპირებდა თუ არა ის პოლიტიკაში მოსვლას, ასე უპასუხა. არ განიხილება არნერ ჩემი დაბრუნება ამ ეტაპზე არ განიხილება და მომავალში, განაცხადა გომელაურმა. კითხვაზე თუ რა სიტყვა ის ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებზე და ბრალდებებზე, განაცხადა რომ ამ ეტაპზე კომენტარს არ გააკეთებს, თავს შეიკავებს. რაც შეეხება ჩორჩანაში საგუშაგოს აგებას და ამის შესახებ ინფორმაციის ცოდნას, გომელაურმა განაცხადა, საიდან უნდა მცოდნოთ. ჩვენი კონსტიტუციური უფლებაა, როგორც გვინდა, სადაც გვინდა, იქ შევიკრიბოთ, როგორც არ უნდა იყოს. ივანიშვილის მცდელობა მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი აქცია ხვალ მაინც ჩატარდება. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ხვალ რიყის პარკში დაგეგმილ აქციაზე იქნებიან საქართველოს მოქალაქეები, მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციებისა. 1 ოქტომბერს შესრულდება 5 წელი, რაც მიხეილ სააკაშვილი არის რუსების ტყვეობაში. 14 წელი შესრულდება, რაც რუსული მმართველობა დამყარდა ქვეყანაში. 14 წელი ნგრევის, რომელიც ივანიშვილმა მოუტანა ქართულ სახელმწიფოს. ხოლო ჩვენ აქციაზე ვიქნებით. იქნებიან საქართველოს მოქალაქეები, მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციებისა. ყველამ უნდა გაიგოს, როდესაც ჩვენ ეგუები სააკაშვილის პატიმრობას, რომელმაც პირველმა აღმართა ევროკავშირის დროშამ ქვეყანაში და გააკეთა ყველაზე მეტი თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში, ეს ნიშნავს, რომ ეგუები რუსულ ოკუპაციას და უარს ამბობს ერთიანი და ძლიერი საქართველოს იდეაზე. როგორც არ უნდა იყოს ივანიშვილის მცდელობა, იმიტომ რომ ცალკე აღებული შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ არსებობს, ხელი შეუშალოს აქციას, ეს აქცია მაინც ჩატარდება, აღნიშნა წითლიძე. ღარიბაშვილის ეს ეპისტოლარული ჟანრი კიდევ ერთხელ მიანიშნებს ქართულ ცნებაში რაოდენ კრიზისული ვითარება. ამჯერ არ მომისმენია ღარიბაშვილს მის წინამდე გარსებული კორუფციული ბრალდებები უარყო და ეთქვა, რომ მას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფული არ მოუპარავს. ამის შესახებ ლელოძრიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ფიქრია ჩიხრაძემ განაცხადა, რითაც პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს გამოეხმაურა. მისი თქმით, კარგად ახსოვს ღარიბაშვილის ქებადიდება გახარიასა და სხვა ლიდერების ადმირულების დღეს ციხეებში არიან გამოწყვდეულები. მან აღნიშნა, რომ ერთადერთი ეს დაკავებულები მაღალჩინოსნები არ ლანძღავენ, სწორედ ის ადამიანია, რომელმაც ისინი შეარჩია. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში მორი განცხადებას ავრცელებს და საუბრობს იმაზე, თუ რა ვითარებაში დაბრუნდა პრემიერის პოსტზე 2021 წელს. კერძოდ, ექს-პრემიერი 2021-2024 წლებში საკუთარი მართლობის პერიოდზე წერს, მისი პოზიციიდან მიღწეულ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ შედეგებს იხსენებს და საზოგადოების კითხვით მიმართავს გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და ქვეყანაში ვითარება მისი წასვლის შემდეგ. ექს-პრემიერი ვრცელ განცხადებაში გიორგი გახარიას კომის შემდგომ კრიზისზე ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე საგარეო მიღწევებსა და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე ამახვილებს ყურადღებას. ის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მისამართით ამბობს, რომ ხალატი ჩაიდინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr.
1: პირველი ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობის მატება ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 21. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გაჩვება. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში 20. რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 29 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარი 2-18-78-70.
0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: სპორტის სიახლე.
5: ერთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე ესპანეთის ნაკრებმა ხორვატიას უმასპინძლა და ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. ანგარიში მეორე წუთზე ლამინ იამალმა გახსნა. ხორვატიამ კი 21 წუთზე ბრუნო პეტკოვიჩის გოლით გაათანაბრა. მალევე ესპანეთი კვლავ დაწინაურდა. მეორე ტაიმში იამალმა უკვე დუბლი გაიფორმა. საბოლოო ანგარიში კი ნიკო უილიამსმა 99 წუთზე დააფიქსირა. იამალმა მატჩში 2 გოლი გაიტანა და საგოლე გადაცემაც მიითვალა. ესპანეთის ნაკრებმა სერიტა დროში უკვე 40 მატჩია, რაც არ წაუგია. სოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს ჯგუფში 6 ქულა აქვს. 3 ოქტომბერს კი ესპანეთი ჩეხეთს უმასპინძლებს. ერთა ლიგის A3 ჯგუფის მეორე ტურში ინგლისის ნაკრებმა ჩეხეთის სტუმრად ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. მატჩის 25 წუთზე ჩეხეთის ფეხბურთელი პაველ შულცი გააძევეს, რითაც ინგლისმა მეორე ტაიმში სათავისო დასარგებლა. 47 წუთზე ანგარიში ენტონი გორდონმა გახსნა. საგოლე გადაცემა ტრენტ ალექსანდერ არნოლდმა შეასრულა. 69 წუთზე ჰარი კეინმა ინგლისის უპირატესობა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა. ამ გამარჯვებით ინგლისმა 3 ქულა მოიპოვა და ჯგუფში ესპანეთსა და ხორვატიას გაუთანაბრდა. ჩეხეთს ქულა ჯერჯერობით არ აქვს. 3 ოქტომბერს ხორვატია ინგლისს უმასპინძლებს. ტურნირის შენგელიას დუბაიმ ევროლიგის სტარტზე მადრიდის რეალის შემდეგ ბარსელონაც დაამარცხა ანგარიშით 94-97 და სატურნირო ცხრილის სათავეში მოექცა. გამარჯვებაში გადამწყვეტი მეორე-მეოთხედი აღმოჩნდა, რომელიც დუბაის სასარგებლოდ ანგარიშით 29-12 დასრულდა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი სასტარტო ხუთეულში არ ყოფილა და მოედანზე 10 წუთი და 34 წამი გაატარა. შენგელიამ 4 ქულა, 2 მოხსნა და 1 პასი მიითვალა. დუბაის შემადგენლობაში საუკეთესო ფიონდო კაბენგულე იყო 21 ქულით, ხოლო ბარსელონას მხრიდან კევინ პანტერმა 25 ქულა დააგროვა. დუბაი მომდევნო მატჩს 2 ოქტომბერს სტუმრად ფენერბახჩესთან გამართავს. პრემიერლიგამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ დამოუკიდებელმა კომისიამ Manchester City ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავეცნო. საქმე 2009-დან 2018 წლამდე ჩათვლით 9 სეზონს ეხება. კომისიამ ასევე დაადასტურა ბრალდებების უმეტესობა გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე უარის თქმის შესახებ. დადგენილების მიხედვით კლუბმა ფიქტიური სპონსორობის ხელშეკრულებებით შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და 900 მილიონ ფუნტზე მეტი უდენობის ხარჯები შეამცირა. კომისიის დასკვნით City გამოძიებისთვის ხელის შეშლას ცდილობდა. საბოლოო სანქციები ჯერ განსაზღვრული არ არის და შესაძლოა მოიცავდეს ქულების დაკლებას, ფინანსურ ჯარიმას ან სხვა სპორტულ სასჯელს. კლუბს გადაწყვეტილებების გასაჩივრება 2 ოქტომბრამდე შეუძლია.
4: სპორტის სიახლე.
0: რადიო პალიტრა აჭარაში.

0: 2-23-80-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
6: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
7: ხელი გთქვათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში. მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ორი 28-18-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
10: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. Vanezona, Radio Palitris Eterši.
11: Vanezona.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
7: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
8: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
9: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: ილამ შვიდობისა. დღეს 4 შაბათია 30 სექტემბერი. მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას პრესტაიმი იწყებს.
8: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
10: დავიწყოთ რეზონანსით. სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა მომხმარებლის მიერ ვრცელდება საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. თავად IRI-ის ამ ინფორმაციის ავთენტიკურობა ჯერ არ დაუდასტურებია, თუმცა გავრცელებულ მონაცემებს ოპოზიციაში უკვე მოხვა შეფასებები და თქვენ წარმოიდგინეთ დაპირისპირებაც. ამ შედეგების თანახმად, მმართველი პარტიის რეიტინგი ორჯერ აღემატება ყველა ოპოზიციური პარტიის ჯამურ რეიტინგს. თუმცა ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობა ეჭქვეშ აყენებს ამ შედეგების რეალობას, რადგან თავად IRI-ის ამკვლევაზე რაიმე ინფორმაცია არ გაურცელებია. მათ ასევე საეჭოდ მიაჩნიათ ის გარემოება, რომ ერთ-ერთი პირველი, ვინც კვლევის შედეგები სოციალურ ქსელში გაავრცელა, თავისუფალი ხალხის პარტიის ყოფილი გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსანდრე რაქუიაშვილი იყო, რომელიც არ მალავს თავის კონტაქტებს მმართველი პარტიის ლიდერთან. კვლევის ავთენტურობა და მისი შედეგები ასევე საეჭოდ მიაჩნია ანალიტიკოსთა უმრავლესობას, რომლებიც IRI-საგან საგანგებო განცხადებასა და ვითარებაში გარკვევას ელოდებიან. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 36% აქვს ქართულ ოცნებას, 5%-ით მას მოსდევს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სტრატეგია აღმაშენებელი მიხეილ სააკაშვილი, 2-2% მიიღეს პარტიებმა გირჩი, იაგო ხვიჩია, ლეიბორისტული პარტია, შალვა ნათელაშვილი, საქართველოსთვის გიორგი გახარია, ახალი, ნიკა მელია, ნიკა გვარამია. თითო პროცენტიანი შედეგები აქვთ პარტიებს ხალხისთვის ანადოლიძე, გირჩი მეტი თავისუფლება ზურაბ ჯაფარიძე, სტრატეგია აღმაშენებელი გიორგი ბაშაძე და ხალხის ძალა სოზარ სუბარი. სხვა პარტიებს ჯამში სულ 3% ერგოთ. გამოკითხულთა 20%-მა განაცხადა, რომ არ იცის, რომელ პარტიას მისცემდა ხმას. 10%-მა აღნიშნა, რომ ბიულეტენს გააფუჭებდა, 8% არ მიიღებდა მონაწილეობას საერთოდ არჩევნებში, 8%-მა კი პასუხზე საერთოდ უარი განაცხადა. პოლიტიკურ შეფასებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაავლეთ თვალი რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა ვნახოთ, რას ტესტავს ნაცმოძრაობა. რიყის დოქებთან დანიშნული აქცია სავარაუდო შედეგებზეც არის გათვლილი. ნაციონალურმა მოძრაობამ 1 ოქტომბერს რიყის დოქებთან აქციის გამართვაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგან უარი მიიღო, მაგრამ შეკრებას მაინც გეგმავს. ეს ზაფხულის შემდეგ ნაცმოძრაობის ორგანიზებით გამართული პირველი აქცია იქნება. ანალიტიკოსთა შეფასებით ნაცმოძრაობას იმის შემოწმება სურს, თუ რამდენი ადამიანის გამოყვანის რესურსი აქვს და როგორი მოქმედებს ხალხის რაოდენობაზე. აქციის მთავარი მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება ვადიმრობიდან. აქციის დროც და ადგილიც სიმბოლურად შეირჩა. თავად ორგანიზატორთა შეფასებით რიყის დოქები და მათი დემონტაჟი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, მოგეხსენებათ, ქვეყნის გაპარტახებისა და გაძარცვის სიმბოლოს წარმოადგენს, ხოლო 1 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრებიდან 5 წელი სრულდება. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ დღეს ემთხვევა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის მე-14 წლისთავის აქციის ჩატარებაზე.
0: რადიო პალიტრა. შენი სამდო თანამგზა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე. უსმინეთ

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ სხეულ ვალუტასთან მიმართებაში 30 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 95 თეთრი, ლირი 3 ლარი და 44 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, MacBook-ი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრის საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
5: რეკლამა.
6: Radio 2 28 78 60.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty

0: სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr.
1: პირველი ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობის მატება ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 21. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გაძვება. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში 20. რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 29 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: სესხების გაცემის წესი მკაცრდება. ეროვნული ბანკი ცვლებას უკანასკნელ წლებში მაღალი ეკონომიკური ზრდითა და გაზრდილი ხელფასებით ხსნის, რას ამბობენ სფეროს სპეციალისტები. ირანის ელჩი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსეთის მოქალაქეს, რომელმაც კაფეში მსხდომ ხალხს აივნიდან გადმოაშარდა, 15 დღით პატიმრობა და ქვეყნიდან გაძავება შეუფარდა. მას საქართველოში შემოსულ სამი წლით აეკრძალა. ევროპის სახალხო პარტია ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს საქართველოს პოლიტიკურ რეპრესიებზე პასუხისმგებელი პირების წინააღმდეგ მიზნობრივი სანქციების გაძლიერების გამოუწოდებს.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. წესხების გაცემის წესი მკაცრდება. ეროვნული ბანკი ცვლილებას უკანასკნელ წლებში მაღალი ეკონომიკური ზრდითა და გაზრდილი ხელფასებით ხსნის. სეფში განმარტავენ, რომ არსებული ფიქსირებული საზღვრები მსესხებლების შემოსავლების განაწილებასა და ვალის ტვირთ სათანადოდ ვეღარ ასახავს. გადაწყვეტილებას აფასებენ სფერო სპეციალისტები. როგორია მათი გამოხმაურება და რა ასახო შეიძლება პოვოს ცვლილებებმა დაბალ შემოსავლიან მოქალაქეებზე? ნინო დავითაძეს მოუსმინ.
4: ეროვნული ბანკი ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის წესს. ახალი რეგულაცია სესხის მომსახურების კოეფიციენტს, ანუ სესხების შემოსავალთან მიმართებით საკრედიტო გადასახადის დასაშვებ ზღვარს შეეხება. ცვლილება ეტაპობრივად შევა ძალაში. 2027 წლის თებერვლიდან არსებული 1500 ლარიანი ზღვარი 2000 ლარამდე გაიზრდება, სექტემბრიდან კი 2500 ლარამდე. ეროვნული ბანკი გადაწყვეტილებას ბოლო წლებში ეკონომიკური ზრდითა და ხელფასების მატებით ხსნის. უძღების განმარტებით არსებული ფიქსირებული ზღვრები უკვე სრულად ვეღარ ასახავს მოსახლეობის შემოსავლების დღევანდელ განაწილებასა და ვალის ტვირთს. ეროვნული ბანკის პოზიციით ზღვრების განახლების მიზანი მოქმედი რეგულაციის ახალ ეკონომიკურ რეალობასთან შესაბამისობაში მოყვანა და ჭარბვალიანობის რისკის შემცირება. ბანკის გადაწყვეტილებას კრიტიკული შეფასებები მოჰყვა. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიძის შეფასებით, ახალი წესი განსაკუთრებით დაბალ შემოსავლიან მოქალაქეებს შეუზღუდავს სესხის აღების შესაძლებლობას. მისი თქმით, მხოლოდ ხელფასების ზრდაზე მითითება საკმარისი არგუმენტი არ არის, რადგან შემოსავლების ზრდასთან ერთად გაიზარდა ფასებიც და ნომინალური ხელფასის მატება ავტომატურად არნიშნავს მოქალაქეების რეალური მსყიდველ უნარიანობის ზრდას. გოცირიძე ასევე მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო მოქალაქის საკრედიტო გადაწყვეტილებაში ზედმეტად არ უნდა ჩაერიოს და აქცენტი უფრო ფინანსურ განათლებაზე უნდა გაკეთდეს. მაგალითად, მოყვანილი ჰყავს ფინანსური პირამიდები, რომლებსაც გოცირიძის თქმით ბევრი მოქალაქე ინდობა და რომელშიც ასევე ბევრმა მოქალაქემ დიდი ოდენობით თანხები დაკარგეს. სესხების გაცემის წესის ცვლილებას ინფლაციის ჭრილში აფასებს გიორგი კეპულაძე. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებლის შეფასებით გადაწყვეტილება აჩვენებს, რომ ლარის მსყიდველობითი ძალა შემცირდა, რასაც ინფლაცია განაპირობებს. კეპულაძე ცვლილების პოლიტიკურ შედეგებზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი თქმით, ჩნდება კითხვა, თუ სახელმწიფო ეროვნული ბანკი ხედავს, რომ ლარის მსყიდველ უნარიანობა შემცირდა, რატომ არ ცვლის თუნდაც დღეს 100,000 ლარიან ზღვარს?
5: ფასების ზღვას თავისთავად ამოწეული იყო ინფლაცია დაიზარდა ქვეყანაში და შესაბამისად ადამიანებს დასჭირდათ უფრო მეტი ცუდი და ამან გამოიწვია, რომ როგორც სახელმწიფო სექტორის სექტორში აუცილებელი გახდა ხელფასების ზრდა. ის რისკი, რომ პირობითად 1500 ლარიან ხელფასებს ზემოთ ადამიანს შეძლო, რომ 1000 ლარი სექტორში ან სექტორში მიემართა ყოველთვიურად, ახლა გაჩენილი 1000 ლარი ადამიანის ფინანსებზე ირჩმევა ოჯახის თავს ალბათ ვერ გაიტანს. ამიტომ შესაბამისად ეს რისკი დაინახა ბანკმა, რომ ამას შეიძლება მოყვეს სესხების ვერ გადაქცა ასეთად და შესაბამისად აუცილებლად მიიჩნია ამ ზღვარის გაზრდა. საინტერესოა, რომ თუ პირობითად ეროვნული ბანკი ხედავს, რომ ის 1500 ლარი დღეს აღარ არის იგივე მსხვილობითი უნარი, რატო არ ცვლის ფავრობა მაგალითად დღეს ამ 100,000 ლარიან ზღვარს, რატო არ ცვლის პირობითად განდაჟების 300 ლარიან ზღვარს, ცხოვრების გამოჩენილ ან ამოსუბოდიციო,
6: ხო? ეს ნიშნავს, რომ მცირე შემოსავლიანი ადამიანი აიღებს მცირე რაოდენობის სახს. გაზდილი შემოსავლების არგუმენტად მოყვანა არ არის სწორი. მე ვფიქრობ, რომ თავდაპირველი ნორმა რაც იყო, მისი დატოვება იქნებოდა უკეთესი.
5: შემოძლა კი არ არის საჭირო. არამედ განათლების და ფინანსური განათლების და ცოდნის დანერგვა. და უამრავი სხვა თემები, მათ შორის იგი ტოპშოვები, ნება ტელევიზიაში თუ ასე შემდეგ. ასე რომ მე აღვიძალე ეს ნიშნავს, რომ ჩაერი ოჯახის ფინანსურ ცხოვრებაში, როდესაც მათ სხვა გამოსავალი არ აქვს.
4: როგორც გითხარით, სესხის აღების წესის ცვლილებას ეროვნული ბანკი გააზრდილი შემოსავლებითა და ეკონომიკური ზრდით ხსნის. თუმცა კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ამავე პერიოდში გაიზარდა ფასებიც და დაბლშემოსავლიანი მოქალაქეებისთვის სესხებზე ხელმისაწვდომობა შესაძლოა კიდევ უფრო გართულდეს.
7: ნინო დავითაძე საუბრობდა. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და მესამე საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა პროექტი, რომლის ამოქმედების შემდეგაც ქონების გადასახადზე 400,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება. საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებებით ერთიანი 100,000 ლარის ოდენობის შემოსავლის ზღვარი დგინდება. 100,000 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონე ფიზიკური პირები ქონების გადასახადის სახით დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების არანაკლებ 0.8%-ს და არ უმეტეს 1%-ს გადაეხდიან. კანონპროექტი პარლამენტში ქართული ოცნების დეპუტატებმა წარადგინეს. საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცელებული ცვლილებები გამოქვეყნებისთანავე შევაძალაში. ქართული ოცნების ინფორმაციით, ქონების გადასახდიდან დაკავშირებული ცვლილება დაახლოებით 81,000 გადამხდელს შეეხება, რომელთა მიმართ დარიცხული გადასახადი 2025 წელს 22 მილიონ ლარზე მეტია.
8: რა უნდა დადებითია კონკრეტული ეს ცვლილება, მაგრამ ეს არ არის ის ცვლილება, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს ყოველდღიურ პრობლემებს, ყოველდღიურ იმ ასე ვთქვათ რაც აქვს რეალობაში ფასებთან, სხვადასხვა საქონელი მომსახურებასთან, არსებულ პრობლემებთან გასამკლავებლად, მხოლოდ ეს კანონი საგადასახადო კოდექსის მიმართულებით ვერ უშველის. რა თქმა უნდა, ეს კომპონენტი ასე ვთქვათ, დადებითად უნდა შეფასდეს და ბუნებრივია ჩვენ მას ხარი დაუჭირდეს.
9: შეეხება 81,000 მეტ ოჯახს, საუბარია 22 მილიონ ლარზე. ჩვენ თავარი მიზანი იყო, რომ ცირე შემოსავლიან მოსახლეობას არ გადაეხადა ქონების გადასახადი და ყოფილიყო განთავისუფლებული. ძალიან ბევრმა ოჯახმა მიაღწია 40,000 ლარის ზღვარს, რომელიც იყო დაწესებული აქამდე, ამიტომ ეს ზღვარი გადავიტანეთ 100,000 ლარზე. ჩემი აზრით, ეს ძალიან კარგი საქმეა და ძალიან ბევრ ოჯახს გაეხარდებოდა და სარგებელს მიიღებდა.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
7: ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საიად ალი მოჯანი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებებთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. ირანელი დიპლომატი უწყებაში უკვე იმყოფებოდა. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვა, მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ ხუთისიაშვილმა ირანის ელჩს განუმარტა, რომ ის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებები დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს ცდება. მინისტრის მოადგილეს განცხადებით მსგავსი განცხადებები უარყოფით დაისახება საზოგადოებრივ განწყობებზე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ირანის მხარე შესაბამის ზომებს მიიღებს და მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდება, რათა ქართული მხრიდან დამატებითი ზომების მიღება აღარ გახდეს საჭირო. ალექსანდრ ხუთისიაშვილმა ირანის ელჩს ასევე განუმარტა, რომ საქართველოში აკრედიტებულმა დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ საქმიანობა უნდა წარმართოს დიპლომატიური მანდატისა და კომპეტენციის ფარგლებში. შეგახსენებთ, საქართველოში ირანის ელჩმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უახლოეს მომავალში ემზომ კითხვას მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის ეგებს გაუზიარებს, რომლებიც ეხება როგორც დედაბალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოს დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს. შესაბამისი განცხადება დიპლომატმა თბილისში ირანის საელჩოს ფასადზე დედაბალ ქეთევანის განთავსებული გამოსახულების ფონზე გაავრცელა. ხალხს მინდა ვკითხო, ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობეს და თუ გამოარეს და საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. ამ კითხვით მიმართავს საზოგადოებას პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნე მომდივნო წერილში. ყოფილი პრემიერი ვრცელ წერილში იმ თემაზე საუბრობს, თუ რა ვითარებაში დაბრუნდა პრემიერი პოსტზე 2021 წელს. ექსპრემიერი 2021-2024 წლებში საკუთარი მმართველობის პერიოდზე წერს. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ღარიბაშვილი ამ შინაარსის გზავნელებით ბიძინა ივანიშვილის ყურადღების მოპყრობას ცდილობს. ხელისუფლება კი მათი გუნდის ყოფილ ლიდერს სახლში აღმოჩენილ დიდძალი ქონების წარმომადგენლობაზე საუბარს ურჩევს.
10: მისი წერილები შეიძლება საინტერესო იყოს, არ ვიცი, პოლიტიკური მემუარებისთვის, მაგრამ თავარ კითხვებზე კვლავ პასუხი არის გაუცემელი. რამდენადაც არ უნდა სცადოს გადაიტანოს ყურადღება სხვაზე, იტრაბახოს რაღაც რაღაცეებით, რომელ და მიიწეროს ყველაფერი მის პოლიტიკურ საქმიანობას დააბრალოს. ეს მისი გადასაწყვეტია და საზოგადოებამ განსაჯოს რამდენად სწორია თუ მართალია და თუ არ არის მართალი უფრო სწორად, თუმცა კიდევ ერთხელ მთავარი კითხვა ამ წერილებიდან რაღაც არ არის პასუხი გაცემული და შემდგომ წერილებში იმედია პასუხი გაეცემა არის თუ საიდან გაჩნდა მის სახლში დაუსაბუთებელი უამრავი ქონება.
11: ციფრები რაც იყო მოყვანილი, იმასთან შედარებით დღევანდელი ციფრები არის კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესებული. პოლიტიკას ატარებს ქართული ოცნების გუნდი. ცალ-ცალკე პიროვნებებზე ვერ იქნება ვერასდროს დამოკიდებული ხალხის, ასე ვთქვათ, პირობების გაუმჯობესება. ნებისმიერ ბრალდებულს შეუძლია თავდაცვის, ასე ვთქვათ, მიმართულება განავითაროს ისე, როგორც მას აქვს, როგორც ისთვის საჭირო.
12: ყარიბაშვილი პირდაპირ ამხელს კობახიძის პრემიერობის ორ წელს, აი ამ კობახიძის მართველობას. როდესაც ქვეყნის შიგნითაც აბსოლუტურად მოშლილია დემოკრატიის ყველანაირი ფუნდამენტი, ვერ მას დასანგრევი აქვს კიდევ ეს ხალდი ბრალი კორუფციის თაობაზე. ტრადიციონალისტთა ველზე ყარიბაშვილის ხაზარჩეთა რაოდენობა არათუ შემცირდა, არამედ გაიზარდა კიდეც.
13: თქვენ არაერთხელ საჯაროდ შესთავაზეთ ირაკლი ყარიბაშვილს, რომ ერთგვარად ჩაერთოს თქვენთან ერთად ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში. ბოლო დღეების განმავლობაში თუ მიიღეთ რაიმე სახის გამოხმაურება ღარიბაშვილის მხრიდან?
12: ნაადრევია, მე მგონი, ჯერ პროცესი მიდის და ნაადრევი დასკვნები არ უნდა გამოვიტანოს. ჩვენ ჩვენი განაცხადი გავაკეთეთ მას ფიქრისთვის და ანალიზისთვის, რომ ჩიდება.
14: ის არის კორუფციონერი, რომელსაც რამდენიმე მილიონი დოლარი უპოვეს საკუთარ სახლში. მისი პრემიერობა თუ შეიძლება დაახასიათოთ, რამდენიმე სიტყვა შეიძლება დაახასიათოთ და წნარად უნდა იყოს ასეთ დროს, როდესაც ასეთ შეფასებებს აკეთებს. 9000 მიცვალებული COVID-ით გარდაცვლილი ადამიანი არის მის კისერზე პერსონალურად იმ უტვინო გადაწყვეტილებების, რომელიც ამ ადამიანმა მიიღო.
15: ირაკლი ღარიბაშვილის ერთადერთი ამბიცია გახლავთ, რომ კანონ ბრძოლაში დამარცხებულმა შეძლოს რამენაირად რეაბილიტაცია, დაიბრუნოს ფული და ძალაუფლება გარკვეულწილად ივანიშვილის კარზე და ამიტომ აკეთებს განცხადებას. ეს არის მისი ამბიცია, არა თქვა ნაც პროგრამა ახალი პოლიტიკური პროექტი.
16: ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანა საქმეზე ბრალდებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარია საქმეზე სასამართლოში ჩვენება ყოფილმა შენაგა საქართველოს მინისტრმა მახტან გომელაურმა მისცა. გომელაურს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა ტელეფონში მაშინ, როდესაც ის სასამართლო შენობას სტოვებდა, ჟურნალისტების მიერ დასმულ რამდენიმე კითხვას მოკლედ უპასუხა. ჩორჩანაში საგუშაგოს აგებასთან და ამ შესახებ ინფორმაციით ცოდნასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას გომელაურმა უპასუხა. საიდან უნდა მცოდნოდა?
14: როგორ შეიძლება ოკუპირებულ ქვეყანაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ღია თუ ფარული მეთოდებით აკონტროლებს ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, არ ცოდნოდა იმ ვითარების შესახებ, რაც შორჩანაში იყო შექმნილი 2019 წლის იანვრიდან მოყოლებული და როგორ შეიძლება არ გაიგო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს შორჩანაში ჯერ გზების გაყვანის შესახებ, მერე საგუშაგოს აღმართვის შესახებ. მეტიც, არამხოლოდ ახტან გომელაურს ქონდა ეს ინფორმაცია, ქონდა მთელ სამთავრობო კაბინეტს და მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომელიც 2019 წლის იანვრიდან UMM-თან და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად აფიქსირებდა იმ საოკუპაციო მონიშნებს, რომელიც არსებობდა საოკუპაციო ხაზთან.
16: 4 ოქტომბრის მოვლენების ფარგლებში დევერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალისა და ასევე 10 საფეთკებელი საშუალებების შეძენა შენახვის ბრალდები დაკავებულ ბექა ჭულუხაძე საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე ბექა ჭულუხაძეს ერთწლიანი და რეალური და ორწლიანი პირობითი მსჯავრი განსაზღვრა. შესაბამისად მსჯავრდებული პენიტენციური დაწესებულებას ივლისში დატოვებს. კითხოზე ხომ არ სთხოვეს ჭულუხაძეს თავისუფლების სანაცვლოდ 4 ოქტომბრის მოვლენების ორგანიზების წინამდებ ჩვენება მიეცა ადვოკატი უარყოფით პასუხს ცემს. ბექა ჭულუხაძეს სუსმა საერთაშორისო ძებნის ფარგლებში მიმდინარე წლის 11 ივლისს საქართველოს სომხეთის სასაზღვრო გამშვე პუნქტებს შორის ნეიტრალურ ზონაში დააკავა. საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულების ოჯახის წევრები საზოგადოებრივ მაუწყებლობთან 24 საათიან საპროტესტო აქციას მართავენ. მათი მთავარი მოთხოვნა საზოგადოებრივ მაუწყებლის ეთერის დათმობა და ხელმძღვანელთან შეხვედრა. როგორც თავად საპროტესტო აქციაზე დაკავებულების მშობლები აცხადებენ, მათ ივნისშიც ჰქონდათ 24 საათიანი აქცია, თუმცა მათი საუბარი არავე ყურად არ იყო. ახლა კი მთავარი მოთხოვნაა საზოგადოებას მიეწოდონ მათ შვილებზე რეალური ინფორმაცია და საზოგადოებრივ მაუწყებლმა მათ საეთერო დრო დაუთმოს.
17: მიზანია, რომ საზოგადოება მიიღოს დაბალანსებული, სრული ინფორმაცია, ზოგადად ყველა იმ საკითხზე, რაც დღეს აწუხებს საზოგადოებას და უნდა გაშუქდეს მრავალმხრივ ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი პრობლემები და ჩვენი უსამართლობა, რაც სუფევს დღეს ქვეყანაში და ამიტომ გადავწყვიტე დღეს ვიყენებ სხვადასხვა მეთოდებს ბრძოლის და ერთ-ერთი ჩვენი ბრძოლის ნაწილი ეს არის, რომ მივახციოთ ჩვენ მიზანს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ საზოგადოებას ეკუთვნის ტელევიზია საზოგადოებრივი და უნდა დაგვითხოვთ ეთერი.
18: წინდა საზოგადოებას გავაგებინოთ ჩვენი ხმა. პირადად მე სურვილი მაქვს, რომ გავაგებინოთ ჩემი შვილი როგორ აწამეს და თვითონ პროკურატურამ როგორ ცნო დაზარალებულად და აღიარა თავის დანაშაული, ესე იგი პროკურატურამ, და მინდა რომ საზოგადოებას ჩემს მიერ და ხალხის მიერ დაფინანსებული არხიდან ხმა გავაგონო, რომ ჩემი შვილი თუ იჯება უსამართლოდ, სამართლიანად დაისაჯოს სულ ყველა ის პირი, ვინც აწამა ჩემი შვილი.
19: ჩვენ გადაწყვეტილება მიღებული გვაქვს, რომ 24 საათიანი აქცია გავმართოთ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან. სხვადასხვა ტიპის აქციები უკვე ჰქონდა ამ ერთი წლის განმავლობაში, თუმცა როგორც ჩანს, შედეგი არ გამოიღო. ძირითადი მიზანი ჩვენი არის საზოგადოებრივ მაუწყებელში შეღწევა, ეთერში დაჯდომა და საზოგადოებისათვის სიმართლის მოყოლა.
20: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხვალ 17 საათზე პატიმრობა შემოყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერად აქციას გამართავს. როგორც პარტიაში აცხადებენ მათი კონსტიტუციური უფლება, ასევე უნდათ იქ შეიკრიბონ. მათივე თქმით, როგორიც არ უნდა იყოს ივანიშვილის მცდელობა, მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერი აქცია ხვალ მაინც გამართება.
21: ჩვენ ხვალ უნდა შევიკრიბოთ ყველა რიყის პარკში, რათა 1 ოქტომბერს ხაზი გაუსვათ ქართველი ხალხის, ჩვენი მხარდამჭერების წინააღმდეგობას იმ 14 წლიანი გრევის მიმართ, რასაც სამწუხარო თვალს ვადევნეთ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. მიშას პატიმრობის 5 წლის თავი, მე-6 წელი იწყება უკვე, რაც ეს ადამიანი ციხეშია და სანამ ის ციხეში იქნება, გასაგებია, რომ ქოცებს მისი ძალიან ეშინიათ და გარეთ არ უშვებენ და ვერ ბედავენ მის თავისუფლებაზე გამოშვებას, მაგრამ სანამ ის ესე იქნება, სანამ ხალხი კიდევ უფრო მეტად წინააღმდეგობას არ გაუწევს ქვეყნის შიგნით, ასევე ჩვენი პარტნიორები გარედან არ ჩაერთვებიან მიშას თავისუფლების საქმეში, ეს ნგრევა, ეს კოციზმი სამწუხაროდ გაგრძელდება.
22: მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების საკითხი არის ეროვნული ღირსების საკითხი საქართველოში. ასევე ეს არის დღე, როდესაც ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ ამ ქვეყნაში 14 წლიანი ნგრევა და რუსული ეთნების მართლობა უნდა დასრულდეს. აქვს მნიშვნელობა, რა წინააღმდეგობა შეგხვდება ჩვენ ამ გზაზე აქციის ორგანიზების, არანაირი. არც მაგას აქვს მნიშვნელობა, ახლა ბიძინა ივანიშვილის დავალებით რაანაირად შეიძლება ხელი შეგუშალოს ვინა გასაქმეთა სამინისტრო, ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ იქ რაღაც კონფრონტაციულ სიტუაციაში ვიყოთ.
20: პოლიციის საქალაქო სასამართლომ რუსეთის მოქალაქე ალექსანდრე პოპოვს, რომელმაც საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე კაფეში მსხვდომ ხალხს აივნიდან გადმოაშარდა, 15 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა და ქვეყნიდან გაძევება შეუფარდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას 3 წლის ვადით საქართველოში შემოსვლა აეკრძალა. თავად ალექსანდრე პოპოვმა სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა, რომ ჩადენილს აღიარებს. პირობას გაძრევთ, მსგავსი რამ არ განმეორდება, აღნიშნა პოპოვმა. პოპოვის გამარტებით ის ბინას ფლობს თბილისში, სადაც სარემონტო სამუშაოებს ატარებს. პოპოვმა სასამართლოს თხოვა, რომ ისთვის რემონტის დასრულებისა და საქართველოს ცხოვრების საშუალება მიეცათ. მოსამართლე თონიკა კაპანაძის თქმით, ჩადენილის აღიარება და მონანიება პასუხისმგებლობის შემომსუბუქებელი გარემოებაა, თუმცა ნორმალურ საზოგადოებაში ის ახსნა, რაც მან სასამართლოში წარმოადგინა, მსგავსი ქმედების გასამართლებლად არ გამოდგება. ცნობისთვის, თბილისში რუსეთის მოქალაქე ალექსანდრე პოპოვი გუშინ დააკავეს, მან ურთაჭალაში საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე კაფეში მსხვდომ ხალხს აივნიდან გადმოაშარდა. შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს ინფორმაციით, რუსეთის მოქალაქის დაკავება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ის მუხლით მოხდა. სამზანაში წუხა მომხდარ ფაქტზე, რა დროსაც საცხოვრებელ კორპუსში ლიფტში ჩაწყდა, დრავებითი დამატებითი დეტალები ხდება ცნობილი. როგორც თვითმხილველები აღნიშნავენ, ლიფტში 6 პირი იმყოფებოდა, აქედან 5 მოზარდი იყო. მათივე ცნობით, ლიფტი მეცხრე სართულიდან ჩაწყდა. ყველა კარგად არის, ერთ აქვს ფეხი მოტეხილი, მეცხრე სართულიდან ჩავარდა, ლიფტი აღნიშნავს მოქალაქე. დაშავებული 3 მოზარდი პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს, როგორც სამედიცინო დაწესებულების კლინიკურმა დირექტორმა განაცხადა, მოზარდებს სერიოზული დაზიანება არ აღენიშნებოდათ და ისინი ბინასე გაეწერნენ.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
20: ევროპის სახალხო პარტია ევროკავშირსა და სხვა წარმოქმნებს საქართველოსში პოლიტიკურ რეპრესიებზე პასუხისმგებელი პირების წინააღმდეგ მიზნობრივი სანქციების გაძლიერებისკენ მოუწოდებს. ამის შესახებ ევროპის სახალხო პარტიის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ რეზოლუციაში ანათქვამი, რომლის სახელწოდება ავტორიტარიზმისკენ უკუსლა საქართველოში. რეზოლუცია ხაზს უსვამს, რომ ქართული ოცნება სრულად არის პასუხისმგებელი იმ შედეგებზე, რომელიც უკავშირდება ევროკავშირის განახლებული რეგულაციის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქე და გარკვეული კატეგორიებისთვის უვიზო რეჟიმის შესაძლო შეჩერებას და მოუწოდებს ევროკომისიას იმის უზრუნველყოფას, რომ ეს ზომა მიზნობრივად იქნას გამოყენებული პასუხისმგებელი თანამდებობის პირებისა და მათი ოჯახის წევრების მიმართ. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების განცხადებით, ევროპის სახალხო პარტიის რეზოლუციაში განხილული იყო ყველა ის ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეროვნული, ანტიდასალური ქმედება, რითაც ივანიშვილი ავტორიტარულ რეჟიმს ამყარებს. მათი თქმით, დოკუმენტში პირდაპირ არის მოთხოვნილი გიორგი ბარამიძის გათავისუფლება.
15: იქნა განხილული ამ რეზოლუციაში ყველა ის ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეროვნული და რა თქმა უნდა ანტიდასავლური ქმედება, რითაც ივანიშვილი ამყარებს რეჟიმს, ავტორიტარულ რეჟიმს და სურს დიქტატურა განამტკიცოს ამ ქვეყანაში. აქ არის საუბარი პარტიების აკრძალვაზე, მათ შორის რა თქმა უნდა პირველში ნაციონალური მოძრაობის საუბარი არის, ასევე პოლიტიკურ დევნაზე საუბარია, ადამიანის უფლებების დარღვევაზე და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, პირდაპირ არის მოთხოვნილი ბატონ გიორგი ბარამიძის, ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის გათავისუფლება. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მოთხოვნილი არის მიხეილ სააკაშვილის, ჩვენი პარტიის დამფუძნებლის და ლიდერის და ყველა სხვა პოლიტიკური პარტიების, მათ შორის გათავისუფლების მნიშვნელობა.
0: საქართველოში არც ერთი ადამიანი ეს რეპრესირება არ ხდება, ყოველას მიმართ შესაბამისი სასამართლო ღია პროცესი მიმდინარეობს და ყველა ადამიანს, მის მიმართაც რაიმე განაჩენი არის დამდგარი, საშუალება აქვს, რომ ეს განაჩენი გააპროტესტოს და გაასაჩივროს საქართველოში დემოკრატიული პროცესის შეფერხებისათვის, თუ ვინმემ გადადგა ყველაზე დიდი ნაბიჯები, სწორედ აი ასეთი საგარეო ჩარევების შედეგი იყო ეს. და ის, რომ ამან საბოლოო ჯამში სწორედ ოპოზიცია მიიყვანა უკიდურეს მძიმე მდგომარეობამდე, უკვე ოპოზიციის მიერ გატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევამაც ყველაზე ნათლად დაგვანახა.
20: საქართველოს საუთოს თავმჯდომარეობა სურს, თუმცა ევროკავშირის ქვეყნები მის კანდიდატურას ეწინააღმდეგებიან. ინფორმაციას უცხოური გამოცემა ავრცელებს, რომლის ინფორმაციითაც საქართველო ძალისხმევას აძლიერებს, რათა 2027 წლისთვის ევთოს თავმჯდომარე ქვეყანა გახდეს. გამოცემა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მიერ გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გაკეთებულ განცხადებას ციტირებს, რომლის თანახმადაც საქართველო დაინტერესებულია გახდეს ევთოს თავმჯდომარე ქვეყანა 2027 წელს და მზადა ითანამშრომლოს ორგანიზაციის ყველა სახელმწიფოსთან. როგორც გამოცემა წერს, ევთოს მომავალი თავმჯდომარეობის ერთადერთი ოფიციალური კანდიდატი კვიპროსია, რომელსაც ევროკავშირის ქვეყნების უმეტესობა მხარს უჭერს, თუმცა მის კანდიდატურას თურქეთი ბლოკავს. კითხვაზე კვლა უჭერს თუ არა მხარს ევროკავშირი კვიპროსის კანდიდატურას, ევროკავშირის პრესპიკერმა უპასუხა, რომ დიახ, მისი თქმით ევროკავშირი ალტერნატიულ კანდიდატებს არ განიხილავს. თუ თურქეთი კვიპროსის კანდიდატურის დაბლოკვას გააგრძელებს, საქართველოს კანდიდატურა ლუგანოს მინისტრ საბჭოს შესაძლოა პოტენციურ ალტერნატივად იქნეს წარმოდგენილი, ნათქვამია გამოცემის სტატიაში. საქართველოს კანდიდატურასთან დაკავშირებით რუსეთის პოზიციაც უცნობია. საქართველოში კვლავ რჩებიან ძალები, რომელთაც აფხაზეთის ძალის გამოყენებით დაბრუნება სურთ. ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთწოდებულმა პრეზიდენტმა ბადრა გუნბამ განაცხადა. დღეს აფხაზეთში მშვიდობიანი ცხოვრებაა, თუმცა უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ გარშემო ვითარება კვლავ რთული რჩება. ხედავთ, რომ საქართველოში კვლავ რჩებიან ძალები, რომლებიც აფხაზეთის ძალის გამოყენებით დაბრუნების იდეაზე უარს არ ამბობენ. ეს ჩვენი მხრიდან სამშობლოს დასაცავად მუდმივ მზადყოფნას მოითხოვს. ჩვენ აფხაზეთის რესპუბლიკის შეიარაღებულ ძალებს ვაძლიერებთ და რუსეთის ფედერაციასთან სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობას ვავი თარები განაცხადა ბადრა გუნბა. მისი თქმით, გამარჯვების დღიდან 33 წელი გავიდა და ამ ხნის განმავლობაში ახალი თაობა გაიზარდა, რომელიც თავისუფალ აფხაზეთში დაიბადა. ჩვენ ომი არ გსურს, ჩვენ მშვიდობა გსურს, თუმცა ჩვენი მიწის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის დასაცავად მზად უნდა ვიყოთ. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა ასეთ დიდ საფასურად მოპოვებული მშვიდობა შენარჩუნდეს. აფხაზეთი განვითარდეს, გაძლიერდეს, ხოლო მომავალმა თაობებმა თავიანთ სამშობლოში თავისუფლად იცხოვრონ, აღნიშნა ბადრა გუნბა. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა ბერა ივანიშვილის განცხადების შესახებ. ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შვილი ბერა ივანიშვილი მის წინამდეგ მიმართულ ბრალდებებს პასუხობს და სასამართლოში ჩივილს გეგმავს. განცხადებას ბერა ივანიშვილი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ბერა ივანიშვილის განცხადებით მის და მისი ოჯახის მიმართ წლებია კოორდინირებული და ცილისწამებლური კამპანია მიმდინარეობს, რის გამოც მას საკუთარი უფლებების დასაცავად ადვოკატ დავით ასათიანს მიმართა. ბერა ივანიშვილი მის წინააღმდეგ კამპანიას, მათ შორის ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების ფარველობის შესახებ, ბრალდებებს ორკესტრირებულ სიცრუეს უწოდებს. კერძოდ, მისი თქმით, ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები, კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ კოლცენტრებს მფარველობს, ასევე აფრთხილებენ ინფორმაციას, რომ ქვეყნებს მისი მითითებით აპატიმრებენ, შედის უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ, რაშიც მისივე შეფასები ცილისწამების მცდელობის აშკარა ნიშნები იკვეთება, თუმცა ბერა ივანიშვილის თქმით აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის წარმოუდგენია. მას მიაჩნია, რომ ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართ არავინმე წინამდებ შურისძიება, არამედ ღირსებისა და უფლებების დაცვისთვის გზა. ბერა ივანიშვილის განცხადებით, სურს, რომ ცილისწამებულ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს და სასამართლოს მიერ ცილისწამების ფაქტის დადგენის შემთხვევაში შესაბამისმა პირებმა კანონის შესაბამისად აგონ პასუხი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. დალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.
1: რადიო ორი
3: 23-80-09. სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1 პლუს 1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის არეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
6: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესქზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
23: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. Granios თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. Granio, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
24: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მაგრამ შესაძლოა ეს ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
25: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
26: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.
27: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
28: Reclama Radio Paz
1: 2 98 78 60.
4: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ყოველ შაბათ და ხუთ შაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
8: ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103-ზე რადიო პალიტრის ეთერით, და ასევე მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზეც და პალიტრა ნიუსის გვერდზე, და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. როგორც იცით, რამდენიმე დღის წინ თბილისში დაფუძნდა ახალი პლატფორმა, ქვია მოქალაქეთა ანტიანექსიური პლატფორმა. გაერთიანებაში საკმაოდ საინტერესო ხალხი შეიკრიბა, ხო, მაგალითად გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაია, ექსპერტი ნოდარ ხარშილაძე, ჟურნალისტი რაკლი ტაბლიაშვილი, პაატა დავითაია, თეო ნაკუბარდია შეუერთდა შემდეგ, და აკია ბარბაკაძე და სხვები. შესაბამისად, ნუ გადავწყვიტეთ დღეს მოგასმენინოთ ამ პლატფორმასთან დაკავშირებით მის ერთ-ერთ დამფუძნებლის მოსაზრებები, და არა მარტო ამ პლატფორმაზე, არამედ ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე. ვლადიმერ ჩაჩიბაი არის ჩვენი პირველი სტუმარი.
9: მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელს.
8: როგორ ზანდებით?
9: კარგად, თქვენ?
8: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ხო. თქვენც გადამისვა რომ გენერალი ხართ და სამხედრო, ასე ვთქვათ, პირი მზანდებით, პოლიტიკაშიც იყავით, ასე ვთქვათ, ცოტა ხანი ქართული ოცების წევრი იყავით. ერთ-ერთი ბოლო ადამიანი ხართ, ვინც ქართულ ოცებიდან წამოვიდა, ხო? გვახსოვს, პარლამენტში იყავით და მე იყავით ირაკლი ღარიბაშვილის მრჩეველი.
9: მრჩეველი. რაღაც პერიოდი ირაკლი კობახიძის მრჩეველიც. რაღაც პერიოდი.
8: მე რა მოხდა თქვენ წამოხვედით თუ?
9: სტატები გაუქმდა ჩვენ ის ხელშეკრულებიანი სტატები და შემცირებაში მოვყავით.
8: კი ბატონო. და დღეს რას ფიქრობთ? ან მაშინ რას ფიქრობდით ქართულ ოცების პოლიტიკაზე და დღეს რას ფიქრობთ?
9: ну картული
8: ოსმენის ერთად უსაფრთხოების და საგარეო მიმართულებაზე მაინტერესებს.
9: ну ეს ალბათ უნდა დავყოთ ეტაპებად. 2012 წლიდან 2020 წლამდე, 22 წლამდე ალბათ ASM-ი და დავახარისხო, იმიტომ რომ 22 წლამდე საგარეო პოლიტიკის კუთხით, ну ეხლა ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, შეიძლება ვიღაცისთვის ეს არ იყოს დაუშვათ ობიექტური მოსაზრება, თუმცა ამას როგორც ჩემი სუბიექტური მოსაზრება ისე ვიძახი. 2022 წლამდე ჩვენ ხედავდით საკმაოდ ნორმალურ და პოზიტიურ დინამიკას საგარეო ურთიერთობის თვალსაზრისით. კონსტიტუციაში შევიდა შესაბამისი ცვლილებები, სადაც დასავლური მიმართულებები იყო და გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, და ეს ჩანაწერი დღემდე არსებობს. ასოცირების ხელშეკრულება, უიზო მიმოსვლა, ანუ მთელი რიგი საკითხები, რომლებმაც მნიშვნელოვნად დაახლოვა საქართველო ევროპულ ოჯახთან. ну 22 წლის მერე ასევე მინდა აღნიშნო იმ პერიოდში მე ვიყავი თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში სხვადასხვა თანამდებობებზე და ძალიან აქტიურ ფაზაში იყო შესული ორმხრივი თუ მრავალმხრივი თანამშრომლობა უსაფრთხოების კუთხით. იმდენად ინტენსიური იყო სწავლებები ამ მიმართულებით, რომ ჩემი ოფიცრები ხშირად იმასაც მთხოვდნენ, რომ თუ შეიძლება ეს რაღაც პერიოდით რომელიღაცა სწავლებები გადადებულიყო, ანუ ფიზიკურად ვერც ვასწრებით, ისეთი ინტენსივობა იყო. ამ პერიოდში დაფუძნდა და ერთ-ერთი ინიციატორი მეც ვიყავი რამდენიმე უცხოელთან ერთად ქართულ-ამერიკული, უბრალოდ საქართველო-ნატოს პერიოდული სწავლება, რომელიც 3 წელიწადში ერთხელ იმართება, და ეს ინტენსივობა იყო საკმაოდ მაღალი. თუმცა 2022 წლის მერე უკვე ხედავთ ჩვენ ამ პროცესის სხვა მიმართულებით გადანაცვლებას და გარკვეულწილად იყო რაღაცა საფრთხეები, ამას მე არც ვარყოფ. მე შემიძლია შემდგომში ალბათ დეტალებში ვილაპარაკო რაზეა საუბარი, იმიტომ რომ ერთი მხარე არის ის დაუშვათ კონკრეტული პიროვნება, ვიღაცა რომელიც ტელევიზიით მინახავს რაღაც განცხადებებს აკეთებს, მაგრამ მეორე არის ის, რაც ჩემ თავზე გამომიწდია, მაგრამ
8: დიახ, ვილაპარაკოთ, საინტერესოა რა საფრთხეები იყო.
9: Ну, ახლა როგორ გითხრათ, გარკვეული ინტერესი ზოგიერთი ადამიანების მხრიდან შეიძლება ყოფილიყო იმისა, რომ დაუშვათ საქართველოს ყოფილიყო ჩართული პროცესებში. და ეს ამ ტიპის საუბრები პირადად ჩემთანაც ყოფილა გარკვეული ადამიანების მხრიდან, მე ვგულისხმობ ევროპის პარლამენტის და სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან. თუმცა ერთი წელი რომ გავიდა, ამის შემდგომ საქართველოს უნდა გადაეშალა ეს პურცელი, იმიტომ რომ ერთი წლის შემდგომ შეიძლება კონკრეტულად ვიღაცა ინდივიდი, როგორც ასეთი თავისი ესეთი გამოუცდელი რაღაც რიტორიკის დონეზე რაღაცა შეიძლება გთავაზობდეს, ეს სულაც შეიძლება არნიშნავდეს იმას, რომ კონკრეტული სახელმწიფო მთლიანობაში ცდილობდეს შენს ომში ჩათრევას. არ ვიცი ახლა სხვა ადამიანების კულუარებში რა ხდებოდა, ამ შემთხვევაში მე შემიძლია თქვა ის, რომ მე რამდენიმე ადამიანთან მქონდა ესეთი ტიპის საუბრები და მე ესეთი მოსაზრებები მათი მხრიდან იყო გაჟღერებული და მე როდესაც აუხსენ ის რისკები, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო ქვეყნის წინაშე, ამის შემდგომ ამ ადამიანებმა შეიცვალეს იმედია თავიანთი შეხედულება და პოზიცია. თუმცა რაღაცა პერიოდი რომ გავიდა, ამ პერიოდის შემდგომ ეს ომი გინდას, ესე ვთქვათ, რაღაცა სტრატეგია შემორჩა ჩვენს ქვეყანას. და ეს მიმართულება ზოგადად, რომელიც ანტიდასავლური და ანტიამერიკული გახდა, მე პირადად როგორც პიროვნებას არ მომწონს, იმიტომ რომ ამერიკას და დასავლეთ ერთიანად აღებული იყო ყოველთვის ის მხარე, რომელიც საქართველოს კრიზისულ სიტუაციებში გვერდში ედგა და თუნდაც აი თავდაცვის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა აღმოგვიჩინეს როგორც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ასევე ევროკავშირის და ნატოს წევრმა ქვეყნებმა. საქართველოს ყოველწლიურად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან თვალსდები 80-დან 90 მილიონ დოლარს დახმარებას იღებდა, რომელსაც ჩვენ ხარჯავდით არამომაკვდინებელი შეარღებისთვის, ესაც მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია იყო ჩვენი თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების თვალსაზრისით. და ბოლო პერიოდში სწორედ ამერიკელების დახმარებით, ჩვენი ეროვნული ფონდის ასევე დახმარებით, ჩვენ შევძელით მაგალითად ჯაველინ სისტემების შესყიდვა და ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემების შესყიდვა. ევროპა და ამერიკა იყო ის ქვეყანა, როდესაც საქართველოს უჭირდა ყველაზე მეტად ეკონომიკურად და ჰუმანიტარული დახმარებით ეხმარებოდა. მე არ მომწონს ის, რა თქმა უნდა, ასევე ის დინამიკა, რომ თითქოს რაღაცა რუსეთთან მიმართებაში გადამეტებული და გადაჭარბებულად, ესე ვთქვა, ხდება დაბალანსების თუ რაღაცა რეგულირების პროცესი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელია რუსეთთან უნდა ვისაუბროთ ჩვენ და რუსეთთან საჭირო არის ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით პრაგმატული თანამშრომლობა. მაგრამ არ შეიძლება ამერიკელებს აქვთ ესეთი გამოთქმა, როდესაც მოლაპარაკება საწარმოებ, ან ნებისმიერ საქმეში შედიხარ, ამერიკელებს აქვთ ეს პოზიციაზე, ვინ თუ ვინს ეძახიან, შენც მოგებული დარჩი და მეც მოგებული. და დღეს რასაც უყურებთ, საქართველოს მოგებას აი ამ ურთიერთობებში ვერ ხედავთ, გარდა იმისა, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი და ნაბიჯები გადადგა ომის დაწყების პერიოდში, ხო გახსოვთ, ეხლა იყო სანქციებთან დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნებიც და ასე შემდეგ. საქართველოს პირიქით მოხდა სანქციების ქვეშ სწორედ რუსეთის გამო და რუსეთის მხრიდან არანც თუ რაც პოზიტიური ნაბიჯი გადაიდგა, უფრო მეტიც ჩვენ რას ვხედავთ? ხედავთ ანექსისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს და ამის ნათელი მაგალითი არის ის პროცესები, რომელიც ვითარდება აფხაზეთშიც და სამაჩაბლოშიც. აი ეს უახლახან და დღეს იყო ინაუგურაცია სამაჩაბლოში, სადაც რუსეთის მოქალაქე არჩიეს პრეზიდენტად და ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი და გამოვლინებაა იმისა, რომ ანექსისკენ იდგმევა ნაბიჯი, მისი წინამორბედი დღეს რუსეთის სათათბირო ორგანოშია, უბრალოდ პრეზიდენტის მრჩევლად არის და რომელმაც ღიად განაცხადა ის, რომ იმუშავებს სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან დაახლოებაზე. ბევრი ნიშნები ჩვენ შეგვიძლია ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ შეგვიძლია ბევრი ვილაპარაკოთ ამასთან დაკავშირებით. მთელი რიგი ხელშეკრულებები დაიდო სამაჩაბლოსთან და აფხაზეთთან, რომელიც ეტაპობრივად ინტეგრირებს აი ამ ესე რომ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული კვაზი სახელმწიფოების, ეგრეთ წოდებული სეპარატისტული სახელმწიფოების ადმინისტრაციულ ელემენტების ინტეგრირებას რუსეთის ადმინისტრაციულ ელემენტებთან. ამიტომ სახეზე გვაქვს არა მადლობა, არამედ აბსოლუტური იგნორი რუსეთის მხრიდან და ეს არის სამწუხარო, იმიტომ რომ ჩვენ დავარღვეთ ის ბალანსი, რომელსაც თუნდაც შევარმაზე თავის დროზე აღწევ და ამ საგარეო პოლიტიკის წარმოთვის პროცესში. დღეს ვიხილეთ რა, რომ ინოგურაციაზე ჩამოსული იყო ნიკარაგუის და ვენესუელის ოფიციალური პირები და ну, რა ვიცი, ახლა ჩვენს უწყებას, საგარეო უწყებას, მე მგონი, სულ თავისუფლად შეეძლო იმ გარემოში, რაშიც დღეს ვენესუელა იმყოფება და სადაც ამერიკული გავლენები იზრდება ვენესუელას, შესაძლებელი იყო ამერიკელების მხარდაჭერით და ხელშეწყობით აღნიშნული დაუშვათ განეიტრალებულიყო. თუმცა ეს პასიური ქმედებები და მინდა აღნიშნო, რომ აღნიშნული ოფიციალური პირების ჩამოსვლა სამხრეთ ოსეთში, სამაშავლოს რეგიონში იყო თავიდან ბოლომდე დაფინანსებული და ხელშეწყობილი რუსეთის ფედერაციის
8: მიერ. ანუ საქართველოს ხელისუფლება ვერ ახერხებს, რომ ვთქვათ, იქ სადაც აღარ არის რუსული გავლენა, ვენესუელაში, სირიაში, იქ მოახერხოს პარტნიორობის მეშვეობით მათზე ზეწოლა, რომ წაიღონ უკან ეს აღიარება და არიარონ, ვთქვათ, ხო, სამხრეთ ოსეთში
9: და ანალოგიური შემთხვევა.
8: აფხაზეთში, ხო, რატომ ვერ ახერხებს? იმიტომ რომ ამ პარტნიორებთან ურთიერთობა გაიფუჭა, ხო?
9: ნუ ახლა ხო ხვდებით ჩვენ იმას, რომ რუსეთი მაქსიმალურად შეეცდება. მე ახლა სწორედ გამიგეთ, მე სულაც არ მინდა ის თქვა, რომ ოცნება რაღაცნაირად ფიქრობს რუსეთს ჩაუგდო საქართველოს ხელში. უბრალოდ აი ამ ვითომ ზომიერი პოლიტიკის შედეგად რაღაცა გამოუვალი მდგომარეობა იქნება მათთვისაც. ხოლო რუსეთის ინტერესში თავისთავად ის იქნება, რომ საქართველოს იზოლირება მოხდეს არა მხოლოდ ევროპისგან, არა მხოლოდ ამერიკისგან. ასევე თუნდაც ავიღოთ ჩინეთი. ჩინეთის წარმომადგენლობა, ანუ ჩვენ კი გვაქვს სტრატეგიული პარტნიორი, მაგრამ პრაქტიკულ დონეზე ჩინეთთან მიმართებით ბევრი არაფერი არ ხდება. ამიტომ ამაზეც უკოთ რეალურები. რატომ? იმიტომ რომ დღეს რუსეთის ინტერესში არ არის საქართველოს პარტნიორობა რომელიმე დაუშვათ მხარესთან. იქნება ეს დასავლეთი, აღმოსავლეთი თუ სამხრეთი, მას აინტერესებს მხოლოდ ის, რომ ისეთი პატარა კორიდორი, რომელიც დღეს აკავშირებს აზიას ევროპასთან და ევროპას აზიასთან, იმაზე კონდეს სრული კონტროლი, ისე რომ არც გაითვალისწინოს ამ ქვეყნის დაუშვათ გეოპოლიტიკური ინტერესი. ამიტომ ჩვენ ხედავთ დღეს რა ვითარებაში აღმოჩნდით, ყველას ვისაც არეზარება აბსოლუტურად დარჩინელები ვართ პარტნიორების გარაშე, აგერ იყო რაღაც განცხადებები აზერბაიჯანის მხრიდან, ირანის ელჩის მხრიდან, მოკლედ ეს კასკადი და სადაც დარწმუნებული ვარ, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთის ხელი ურევია. ეხლა იქ რა კონსპირაცია არის ამის მიღმა, მე ამას ზუსტად ვერც გეტყვით, მაგრამ ეს ჩემი ადამიანური ეჭვია, რომ ესეთი პროცესები ვითარდება სწორედ მათი სპეცსამსახურების ხელშეწყობით.
8: და დღეს ამ ანტი, ასე ვთქვათ, ანექსიური პლატფორმის მიზანი რა არის? ანუ რატო ჩამოყალიბდა? რას გეგმავთ? ანუ რას აპირებთ?
9: ჩვენი ამცანა არის და მიზანი ის, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია. ჩვენ თუ დავაკვირდებით, აი თუნდაც ავიღოთ დღევანდელი დღე, ხო? სოციალური მედია გადაფარა მე-3 თუ მე-4 საათულიდან ვიღაცა თავხედი რუსეთის მხრიდან შეურაცხყოფის მიყენება, ანუ მან მოშარდა, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანების თავზე და ამაზე არის სატეხილი, რა თქმა უნდა, იყუნდა და იყო სატეხილი მთელი ამბავი. თუმცა ალბათ ესაც საგანგაშოა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არც რიდი აღარ აქვს და აღარც ხათრი, მაგრამ ის რომ დღეს რაც ხდება სამაჩაბლოში, ეს რაღაცნაირად თითქოს რაღაც ყურადღების მიღმარჩება და რუსების სპეცსამსახურების ტაქტიკა და სტრატეგია ზუსტად ეს არის, რომ ესეთი შემოყარვით, რაღაცების გაუფასურებით, თითოეულ უწყინარი თემებით მოხდეს ამ ტერიტორიების ეტაპობრივი ინტეგრირება რუსეთის ფედერაციაში. თუ ეს ვერ მოხდება, თუნდაც იმის მიღწევა, რომ საქართველოს რაღაცა დონეზე, როდესაც მივა, შეძლოს ან სამხრეთ ოსეთის, ან აფხაზეთის აღიარება. ეს რკინიგზის საკითხი, რომელიც დაძრული არის ბოლო პერიოდში და სულ ახლახან გაკეთდა განცხადებები, რომ ამას აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა როგორც რუსეთისთვის, ისე სასომხეთისთვის და ეს ხაზი უნდა გაიხსნას. ესაც არის კიდე ერთი მცდელობა იმისა, რომ მოხდეს საქართველოს მხრიდან არაოფიციალური, მაგრამ საქციელით მინიშნებით და უშუალოდ ამ რეგიონების აღიარება და რა იგულისხმება ამაში, რომ კემინგზე როცა გაივლის ეს შვეიცარიული კომპანია, რომელთან დაკავშირებით 2011 წლის თვალსაზრისით 9 ნოემბერს მოხდა შეთანხმება რუსეთთან, რომ შვეიცარიული კომპანია უნდა დამდგარიყო ფსოუზე, რომ მომხდარიყო ტვირთების გადამოწმება იქნებოდა, აი საბაჟო სამსახურის გაწევა, რაც არაპირდაპირ ქართული მხარის ესე რომ ვთქვათ, ფუნქცია მოვალეობა შეასრულებდა. განხორციელდება ეს, არ განხორციელდება, რა არის ჩვენი სტრატეგია? ანუ როდესაც ის შემოვა, რა ბეჭედი ჩაერტყმა და უშუალოდ აფხაზური იქნება ეს, ქართული ბეჭედი იქნება, რა იქნება? ბევრი რაღაცა კითხვის ნიშანი არსებობს, რომელსაც კითხვის რომელ კითხვაზეც პასუხია გასაცემი. ამიტომ ძალიან რთულ ვითარებაში ვართ და ჩვენი ამოცანაც ის არის, რომ ნებისმიერ ესეთი უწყინარი, ვითომ უწყინარი ნაბიჯი რუსეთის მხრიდან გამოვიტანოთ სააშკარაოზე, აუხსნათ საზოგადოებას, რომ ეს არ არის უწყინარი, ეს არის გადადგმული ნაბიჯი ანექსიისკენ, რაც აშურებს ჩვენს სამშობლოს იმ ისტორიული რეგიონებიდან, რასაც აფხაზეთი და სამაჩაბლო ქვია. ჩვენ ასევე ვცდილობთ, რომ მოვაწყოთ კონფერენციები და ფორუმები, სადაც განვიხილავთ აღნიშნული ტიპის პრობლემებს. ჩვენ ქონდა შეხვედრები სხვადასხვა საელჩოებში, ჩვენი გულისტკივილი აუხსენით, ჩვენ სწორედ აღნიშნეთ, ჩვენ განსხვავებული აზროვნების ადამიანები შევიკრიბეთ ამ პლატფორმაზე და ასევე ვიპატიჟებით ოცნების წარმომადგენლებსაც, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი საკითხი, ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რამაც უნდა აი ამ მნიშვნელოვან საკითხში მაინც გაგოერთიანოს. და ეხლა ანექსია, ვიცი რომ არც ოცნების ინტერესში არ არის, არც ტერიტორიების აღიარება არ უნდა იყოს მათ ინტერესებში და აქ მაინც გავერთიანეთ და ერთად ვიმსჯელოთ, თუ როგორ გამოვიდეთ აი ამ კრიზისული მდგომარეობიდან.
8: ხო, მაგრამ ცოტა მეეჭვება ამ ხალხთან ერთად ოცნება, არა თუ ოცნებას მიზანმიმართულად აქვს აღებული ეს კურსი, რაზეც ველაპარაკობთ, ხო, დასავლეთთან გაფუჭვი. ეხლა თქვენ ახსოვს ოცნების წევრი იყავით და ხმარ მიეცით, ხო, რუსულ კანონს? ამის ორი აგი თვალწუნეს ჩევლად გადაგიყვანეს, მე ეს ერთად შეგამცირეს და შესაბამისად ეს ხო არის ეხლა პირდაპირ ესე აღებული კურსი, რომ დასავლეთი გამოცხადეს ტრად. ამ ვითარებაში ის იმედი გაქვთ ოცნებას?
9: იცით, ეხლა მე მინდა ვიყო ობიექტური და არ მინდა ის გარემოება, რაც ჩემს გამს შემოყალიბდა, არ მინდა ვიყო სუბიექტური. ის კანონი, რომელიც მაშინ, რომლის ინიცირებაც მოხდა, მე ზოგადად ამ კანონის წინააღმდეგი არ ვიყავი. მე ვიყავი წინააღმდეგი იმ პერიოდში ამ კანონის მიღების, იმიტომ რომ იყო გარკვეული წილი, ესე რომ ვთქვათ, წინაპირობები იმისა, რომ ის კანონი არ უნდა მეგვიყო. მე მქონდა ასევე ინფორმაცია, რომ სტუდენტები და მოსწავლეები აპირებდნენ ქუჩაში გამოსვლას და მე ვფიქრობდი, რომ არ შეიძლება ჩვენ
8: მომავალში პირველი მიღების დროს
9: პირველი მიღებას ვიძახე, რომელიც
8: 23-ში, ხო?
9: იახ, პირველი მიღება, როდესაც ბევრად ლაითი, ესე რომ ვთქვათ, კანონი იყო, ვიდრე ის დღეს, რაც არის არსებული კანონი. უბრალოდ ოპოზიციის მხრიდან იქნა გარკვეული შეცდომების დაშვებული და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც ეს კანონი მივიღეთ, რამაც შემდგომში მე როგორც მე მითხეს, როგორც მომნათლეს, როგორც ამერიკის გავლენის პიროვნებად ვიღაცები.
8: ან თქვენშიც ეჭვი შეეპარათ, რომ ამერიკის გავლენის, ამერიკის გავლენის ქვეში ყავით.
9: ხო, აი ესეთი რაღაც ის შემოვიდა ჩემთან ინფორმაცია. კონკრეტული ადამიანის მიერ იქნა ეს ინფორმაცია მიწოდებული რაღაც ჯგუფი ადამიანებზე და ესეთი შტაბიჭლება წარმოიქმნა, თუმცა სხვა ეთერიც გამოვიყენე ამისთვის და ეხლაც ვიტყვი ამას, რომ ნებისმიერმა თავრობის წერმა და ნებისმიერმა პარლამენტარმა ჩემთან ერთად გავიაროთ სიცრუის დეტექტორზე. ნამ ნახოთ ვინ აღმოჩნდება რომელიმე ქვეყნის აგენტი. მაგრამ ეს არ იყო ის სწორი და მართებული პერიოდი და ჩვენც დავინახეთ, ხომ, როდესაც მიღებული იქნა ეს კანონი, შემდგომში იძულებული გახდა მაშინდელი პარლამენტი ეს კანონი გამოეწვიათ, რომ საზოგადოება ასე თუ ისე დაშოშმინებული იყო და ზუსტად აი ამ კანონის, პირველი კანონის მიღების პერიოდში აი ამის შემდგომ ვერ დაწყნარდა ქვეყანა. თუ დააკვირდებით დინამიკაში, აი რამდენი წელია უკვე მივდივართ და ქვეყანა ვერ დაწყნარა და სულ არის გამოსვლები, სულ არის რაღაცა პრობლემები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ იმ დროს, როდესაც მე მხარი არ დაუჭირი ამას, ჰქონდა ჩემი რაციონალური, შეიძლება ასე პრაგმატულის დავარქვა ახსნა. Ну, რა ქნათ, ეხლა მე მივიღე გადაწყვეტილება, რაც მივიღე, დანარჩენმა მიიღო ისაც მივიღე.
8: ხო, ну, ხო და საბოლოო შედეგი ხო ეს დადგა, ხო, გარდა იმისა, რომ ქვეყანა აირია, გაფუჭდა ურთიერთობები ევროკავშირთან, დასავლეთთან და მარტო ახლა სტუდენტების გამოიყო პრობლემა ეს კანონი თუ იმის გამოც იყო რომ ფაქტობრივად ამ კანონით ჩვენ დასავლეთ საცხადებ ტრათ ტრულ სახელმწიფოდ რომელსაც აქვს რაღაც არალეგალურად ფული შემოაქვს და ის უნდა გაკონტროლდეს და ასე შემდეგ.
9: მოდი ვიქნები
8: ეს მესიჯი იყო ხო?
9: ობიექტური ვიქნები.
8: ამ კანონით ეს მესიჯი.
9: ცოტა ალბათ გარკვეულმა ევროპის წარმომადგენლებმა ცოტა შეცოდეს ბევრ რაღაცაში. და შეიძლება ამერიკაშიც ადმინისტრაციის მხრიდან. ეხლა სწორედ გამიგეთ მე რასაც ვიტყვი. ყველა უფლება უნდა იყოს დაცული საქართველოში, აბსოლუტურად ყველა უფლება. მაგრამ შენი ძირითადი პრიორიტეტი არ შეიძლება იყოს მხოლოდ LGBT საკითხების წინ წამოწევა.
8: ეხლა თქვა უნდა.
9: ხო და ეს იყო გარკვეულწილად რაღაც თითქოს აი ამ ოპოზიციის
8: ხო ეგ ხომ აგ რუსულ კანონს არ ეხებოდა.
9: არ ეხებოდა, მაგრამ რას ვიძახი რომ აი ოდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ გაფრჩებაზე ურთიერთობის. ესაც იყო და მე ეს გახდა აუშვათ აქეთ ამ ხარის
8: პროპაგანდისთვის კარგად გამოიყენა.
9: ძალიან კარგი ინსტრუმენტი, მაგრამ შე როდესაც ამას აკეთებ, ხომ უნდა გათვალო ბევრი რაღაცა ისეთი, რამაც შენ ინფორმაციულად უნდა მოგაგებინო სომი. ყველა ნაბიჯი რომელიც იქნა გადადგმული აი დაუშვათ მეორე მხრიდან და არ ვიცი მე ახლა ოცნებაში ვინ იყო ესეთი სტრატეგი.
8: ბევრი სტრატეგი ერთი არის.
9: ხო, არ ვიცი, შეიძლება ჯგუფი ადამიანები მე გეტყვით იმას რომ ხშირ შემთხვევაში აქცენტებს აკეთებდნენ და მე გეტყვით ობიექტურად ძალიან სწორი აქცენტებს აკეთებდნენ ის რაც მუშაობდა საზოგადოების განწყობაზე. Ну, რა თქმა უნდა, შემდგომში
8: მე ვამბობ რომ ამ კანონმა
9: რა თქმა უნდა,
8: გამთქვე ეძახდით გამჭვირვალობის კანონს და ოპოზიცია რუსულ კანონს, ამ კანონმა გააფუჭა ურთიერთობა, ხო, ყველასთან გააფუჭა.
9: ეს პარტნიორებს სტარტი.
8: ეს იყო დასაწყისი, ხო. ხო და რატო წავიდა ამაზე, ანუ რა ასეთი მნიშვნელობა ქონდა იმას, ანუ ოფიციალურად ახსნა ხო ხელისუფლების ის არის დღეს რომ დასავლეთს უნდა და ჩვენი დამხობა, აქ შემოვა ქონდათ ფული, ანუ ტრებად გაიგეს, ანუ ტრად გამოცხადება, ხო, ანუ მტერი ეხა ჩემი დამხობა უნდა რაღაცა ფულს იხდის, უხდის ვიღაცებს, რომ დამამხონ და ამიტომ ეს ფული უნდა გავაჩერო. აი ეს მიდგომა ქონდა.
9: ერთ-ერთი მიზეზი იცით რა იყო კიდეო? რაც ჩემში კითხვის ნიშანს აჩენდა იყო ის რომ როდესაც ამ კანონთან დაკავშირებით იქნა გადაწყვეტილება მიღებული ევროპელებმა ხომ გაიგეს ეს და ევროპელებმა თქვეს რომ ეს კანონი იქონიებდა გავლენას მაშინ კანდიდატის სტატუსს ველოდებოდით და კანდიდატის სტატუსთან მიმართებაში იქნებოდა ამას გავლენა მაგრამ მე რატომ მივიღეთ ეს კანონი აი ეს არის ის დიდი კითხვის ნიშანი რომელიც ჩემს ტვინში ტრიალებს და ალბათ ბევრი ადამიანის ტვინში შემდგომში უკამოხთ ამის გაწევა
8: მიზანი ზეგ იყო რომ
9: ნუ არ ვიცი ახლა მათი მიზანი შეიძლება
8: გაჩერებული იყოს ევროინტეგრაცია.
9: Ну ფაქტი ისა გვაქვს რომ შუა ზღვაში გაჩერებული გემებით ვართ როგორც ევროპის მიმართულებით ისე ამერიკასთან თანამშრომლობის მიმართულებით რა ეშველება ამ საქმეს მე არ ვიცი იმიტომ რომ დღეს ქვეყანაში გვაქვს უსაფრთხოების გამოწვევები რეალურად არავინ

0: რომ შენი ქვეყნის უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი ტოპ პრიორიტეტი ნებისმიერ სახელმწიფო, ანუ ამერიკის სახელმწიფო აწყობილი არის 4 ძირითად ესე რომ ვთქვათ ელემენტს, ესე ქვია ელემენტი. ეს არის დიპლომატია, ინფორმაცია, სამხედრო და ეკონომიკა. ანუ ეს 4 ელემენტი ქმნის ამერიკის როგორც საგარეო ისე საშინაო პოლიტიკას. თუ შენ ეკონომიკურად ძლიერი არ ხარ, ვერ გეყოლება ძლიერი ჯარი, თუ ჯარი ძლიერი არ ყავს, ვერ გეყოლება უსაფრთხოების გარანტია, ინვესტიციები საერთოდ უნდა შემოვიდეს, თუ შენ ქვეყანაში უსაფრთხოების განცდა არ არის. ამიტომ ქვეყანაში უსაფრთხოების ძალების სტაბილური და ძლიერი ძალების არსებობა, ეს არის ერთ-ერთი ტოპ მნიშვნელოვანი საკითხი და დღეს მე სიმართლე რომ გითხრათ, ამისკენ გადადგმნაბიჯეს ვიროხედა, იმიტომ რომ მე ახლა ღიად ვერ ვილაპარაკებ ისეთ საკითხებზე, რომელიც თავდაცვას ეხება იმის სენსიტიურობიდან გამომდინარე, საკითხის სენსიტიურობიდან გამომდინარე. ამიტომ მე ალბათ რა ვიცი, შემირჩევა იქნება, რომ უფრო მეტი ყურადღება დავუთმონ თავდაცვის ძალების გაძლიერებას.
1: ხო, მაგრამ არც ამას არ ეს ყველაფერი ერთად. ხო, როგორ ჩაჩეხეს ურთიერთობა მთლიანად დასავლეთთან ამ კანონებით, განცხადებებით, მე თვითონ როგორ გააჩერეს, თქვათ ევროინტეგრაცია, თვითონ კი ამბობენ რომ ევროკავშირი გააჩერა, მაგრამ ყველაფერი გააკეთეს, ხო, თვითონ აქედა რომ გაჩერებულიყო და პლუსის რომ არაძლიერებენ თავდაცვას და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში არ იქნება შეგვიძლიერებას რომ რუსეთთან ურთიერთობა არის ერთ-ერთი გზა ამ ხელისუფლების.
0: Ну, ახლა როგორაც შორიდან როგორც ახლა უკვე სისტემიდან გამოსული ადამიანია, შორიდან რასაც მე ვაკვირდები და უყურებ, არის ის რომ ну ფაქტობრივად იმდენად გამოუვალი მდგომარეობა ხელისუფლებისთვის რომ აი წარმოიდგინეთ როგორი სიტუაცია. მე არ ვიცი ახლა ამათმა რომ შეეცადონ სხვა მიმართულების წასვლას რუსეთის მხრიდან, როგორი ნაბიჯი გადაიდგმა, ცოტა რთული საკითხავია. იმიტომ რომ აი ჩვენთან შიგნით პარტნიორში, რა ქვია, პლატფორმაზე განვიხილავთ იმასაც კი, რომ თუ საუბარი იყო წარსულში დაუშვათ ის, რომ თუ ომი არ გინდა, ამირჩიემე, დღეს რუსეთის მხრიდან შეიძლება იყოს ისეთი პოზიცია დაფიქსირებული, რომ თუ ოცნება არ გინდა, მე ამ ტერიტორიებს წავიღებ. ანუ ამ რჩეული შეიძლება ამ საკითხს და შე როგორც მოქალაქე უკვე საკუთარ თავთან კითხვის ნიშასაც სვავ, რა უკეთესი შეიძლება იყოს ჩემთვის? უკვე აი ამ პასუხი როგორ
1: გაქვს? შანტაჟის მიგაღებინ უნდა არსო?
0: აბსოლუტურად, იქითკენ მიდის უკვე საქმე, რომ კიდე ვიძახი ეს ბალანსი რომ დაირღვა. რუსეთს ფაქტობრივად აღარ დარჩა შენ ბერკეტი რუსეთთან სავაჭრო. აბსოლუტურად არ დარჩა ბერკეტი რუსეთთან სავაჭრო. იმიტომ რომ თამაში მიდის მხოლოდ ცალმოედანზე. შენ მოედანზე, კი არა, იმის მოედანზე. ყველა კარტი რიგდება რუსეთის სასარგებლოდ. აბსოლუტურად ყველაფერი, ყველაფერში წაგებული გამოდის ჩვენი ქვეყანა და ეს არის ის დიდი უბედურება, რაც დღეს გვაქვს ქვეყანაში. და ამიტომ ამის შემოტრიალება როგორ არის შესაძლებელი, ეს არის ძალიან რთული.
1: გასაგებია, მადლობა დიდი. ვლადიმერ ჩაჩიბაია, გენერალი, მოქალაქეთა ანტიანექსიური პლატფორმის წევრი იყო ჩვენს თუ არ. დაგველოდეთ, გადაცემის შემდეგ მამუკა გამყრელიძე შემოგვიერთება ევროპელი დემოკრატების გენერალური მდივანი.
2: რადიო პარ 2 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
4: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. PIPKI 63 63.

0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარი 2:18:18:70.
6: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 95 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
9: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
11: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში, მერაბ მეტრეველთან ერთად.
12: ასე დაბრუნდით ეთერში. ჩვენ შემდეგი სტუმარი არის ევროპელი დემოკრატების გენერალური მდივანი მამუკა გამყელიძე. მოგესალმებით მამუკა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნუ ქვეყანაში რა ვითარებას გვაქვს? ხედავთ, შიდა პოლიტიკაზე მინდა თქვენთან ძირითადად ვისაუბრო. ამ ფონზე ხა გამოაქვეყნეს რაღაც წყაროებით მოპოვებული აერაის კვლევა, სადაც თითქოს ხელისუფლებას აქვს 36%, ან ყველა ძმედ და ოპოზიციას ერთიანად 16%, ანუ ძალიან ცუდი ვითარება აქვს ოპოზიციას და შედარებით კარგი ხელისუფლებას. თუმცა ჯერჯერობით ოფიციალურად არ დასტურდება ეს კვლევები, მაგრამ შეიძლება არც იყოს რეალობისგან შორს. თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე? რამდენად ასე ხედავთ თქვენს მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს?
13: Ну, ჯერ ერთი დავწოთ იქიდან, რომ გამიკვირდა ეს, რომ გამოქვეყნდა, ვინაიდან ვიცი, რომ აირაის ოფისი დაკეტილია. შევეცადეთ გაგვერკვია და გვითხრეს იმ ოფისის ყოფილმა თანამშრომლებმა, რომ ჩვენ ამ კარაფერში ვარ შევარდვართ. ლიტვის ოფისი, რომელიც ფარავს საქართველოს, არც მათიციან არაფერი. ამერიკის საერთაშორისო აბსოლუტურად არის საქმის კურსში და არ იცის არაფერი.
12: აბა ვინ ჩაატარებს?
13: როგორც ჩანს ფეიკია. მაგრამ აქ მინდა დაგეთანხმოთ ბატონო, მე რომ ძალიან ახლოს არის იმ რეალობასთან, რა რეალობასთან საერთაშორისო აქვს საქმეში.
12: ხო, მაგრამ ეგ რთული ხა პროცენტებში მიხვდე რამდენად ახლოს არის, ხო?
13: ხო, ნუ მოდი ესე.
12: თუ ფეიკია, თუ ფეიკია.
13: აქმის დონეზე თორე ხა რეალურად კვლევა ცოტა სხვა რაღაცაა. ხო და ნუ შემდეგ არჩევნებზე კიდე სულიად სხვა რეალობა ჩნდება ხოლმე, განსხვავებით აი იმ კვლევებისაგან. ამას გვიჩვენებს, მაგრამ დიდი განსხვავება არ არის ხოლმე. ნუ ნახოთ რა იქნება. ახლოს რომ მივაქვს პრო არჩევნებამდე ხო 28 წლისთვის, ჯერ 27-ში ბევრი რაღაცა გაირკვევა, ხო? ბევრი სხვადასხვა არჩევნებია. მათ შორის ახლა ნოემბერში ამერიკაში, საფრანგეთში იქნება საპრიზო. ეს საგარეო რეალობის ცვლილება გარკვეულ სახით მოქმედებს ჩვენ საშინაო საქმეებზეც და გამოჩნდება რა იქნება, როგორ იქნება. დავინახავთ. მაგრამ ახლა ჩემ პირადად აი სუფთა ემოციური აღქმით ეს შორს არ არის იმ რეალობასთან რა რეალობაში თვალ.
12: ხო, მაგრამ რა მიზეზით თქვენი აზრით? ეს არის ახსა ინტერესო რა არის ამის ასე თქვა მიზეზი?
13: Ну, холодно თავს უნდა დავაბრალოთ. ოპოზიციაში ვინვართ, რომ ვერ მოახერხეთ სიტუაციის ისე შემოტრიალება, რომ ხალხმა რაღაცნაირად სერიოზულად აღიქვა ეს შეპირებები, ის რაღაცა საუბრის ტონი მიიღოს. იცით რა, როგორ ჩანს, იმ ენაზე არ ვაპარაკობთ ადამიანებთან, რა ენაზეც მათ უნდათ მოსმენა. აი, ქართული ცნება ძალიან მარტივად ესაუბრება, რომ აი რაღაცა არ ვიცი რა არის, ხანდახან ძალიან უხეშ მასში გადადის ხოლმე, ხო, რიტორიკაში ის, მაგრამ ნუ ხალხი ამას უფრო აღიქვამს. როდესაც ჩვენ რაღაც მაღალ მატერიებზე, დემოკრატიაზე, ასე ცვლილებებზე, სასამართლოს იქნება თუ სამართალდამცავი სისტემის დაშენება, იცით არ სიღრმეში არ მიდიან, ხალხს აინტერესებს აი მე დღეს ან ხვალ მაინც რა მექნება აი თქვენი მოსვლის შემდეგ. და როდესაც ჩვენ ამას ვერ უხატავ კარგად, ვერ უყალიბებ და აი ვერ უსურათ ხატებ იმას,
12: ხო? რატო ხარ, რა უნდა მაგის ხატონად ჩამოყალიბებას?
13: მაშინ უნდა უთხრა, რომ ყველა სოფელს 5 მილიონი ექნება. მორჩა, ხო მიიღო ეს ხალხმა და დაიჯერა და მას მერე ჯერად და ასე ირჩევენ და ну, როგორც ჩანს, აი ჩვენ რაღაცა უცნაურ რეალობაში ვიმყოფებით. იტყვება ხალხი, მაგრამ ამ სტოის უფრო იჯერებენ, ვიდრე იმ წარე სიმართლეს, რომელსაც ცდილობ, რომ აი დაანახო და აი იქიდან ამოძვრეთ ერთად, მაგრამ ეს ერთად ამოძრო არ უნდა. შენ უნდა გაისარჯო, ამომიყვანო და მე კარგად ვნარი. ყველა სამწუხაროდ აი ესეთია ჩვენ დღევანდელი ცხოვრება.
12: ხო, ანუ ხალხის პრობლემა უფრო დგას ვიდრე ოპოზიციის თუ
13: ხალხის პრობლემა კი არის, ხალხის პოლიტიკური გამოცდა, ამომრჩევის პოლიტიკური გამოცდილების ბრალია და სამწუხაროდ ვერ მოესწრო აი ამ პოლიტიკური განათლების მიღება. ახლა ძალიან რთულად არის სიტუაცია ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვივლია ის გზა, რა გზაც გაიარა დასავლეთმა დემოკრატიისკენ, ხო, ძალიან ძიმე სისხლიანის მათ შორის გზა გაიარეს, მაგრამ ამას საუკუნეები დაჭირდა. და ჩვენ რაღაცად გადავხდით. იყო ერთი პლაკატი, იყო ადრე მონღოლეთზე იყო ეს პლაკატი, ფეოდალიზმიდან კომუნიზმში ცხენით ხტებოდა ეს მონღოლი, იმაში რა ქვია, კომუნიზმში და აი ესეთ სიტუაცია. ჩვენს კაპიტალისტი აღმოჩნდით სრულიად იმ გზის გავლის გარეშე და ამიტომ შესაბამისად განათლებაც არ აქვს
12: კომუნიზმიდან კაპიტალისტში, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში მოდით ისე ოპოზიციამ რა შეიძლება გააკეთოს განსხვავებული ამ ვითარებაში.
13: ამ ვითარებაში საერთოდ მე ვერ ხედავ, იცით რა, ეხლა
12: ამ გამოსავალს ვერ ხედავთ?
13: მე ვერ ხედავ და რატო მაგისნით? ის დრო გაშვებულია. იყო ძალიან კარგი მომენტი 18 წელს, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნები იყო და იქ ისევ ოპოზიციის რაღაც გარკვეული შეუთანხმებლობის გამო მოხდა, რომ დამარცხდა ვაშაძემაში და გაიმარჯვა ზურაბიშვილმა. მაშინ ეს ყველაფერი შეცვლიდა იმ მომენტისათვის. შემდეგ 20 წელს იყო ის ფანჩატურს, რასაც ეძახდნენ დაცინვით, მაგრამ ძალიან მაგარი პროცესი იყო და რეალურად მოხდა გაერთიანება, მაგრამ ისევ ზოგიერთ ოპოზიციონერებმა ჩაშალა ეს ამბავი, აი პირდაპირ რო იყო ჩაშალა.
12: ვინ?
13: ნამიშოვა, მაგრამ თვითონ ხო იცის, რომ 18-ში და 20-ში მან მიიღო მონაწილეობა ამ პროცესში, ხო?
12: ხო, არა, ვიცოდეთ ვინ არის ეს, ერთხელ ასაუბრეთ.
13: თუ დაუკვირდით, თქვენ კი იცით.
12: ხალხსაც გავაგებინოთ.
13: ხო და აი ესეთი იცით, აი იყო რამდენიმე 24-ში იყო რაღაც პროცესი კიდევ, რომ რაღაც ისევ გაერთიანებისკენ და შემ მაშინ ვერ მოხერხდა მოლაპარაკება გახარიასა და ლელოს შორის, ისინი ახლა ერთმანეთს აბრალებენ. ის ლელოს ეს გახარიას და აი ამ ეს ყველაფერი შემდეგ ხალხში იწვევს რაღაც ერთგვარ ფრუსტრაციის შეგრძნებას და ეხლა უკვე დრო გაშვებულია და გაშვებულია რატო? მოხდა დასავლეთშიც უკვე უნდობლობის გამოხატვა ქართული ოპოზიციის მეტო რომ უნაროები ხართ, არ შეგიძლიათ რომ თქვათ რაღაცა ერთი მიზნისკენ წახვეთ. ესე მეორე, რაც თავარია. ვიდრე ივანიშვილი მოახერხა მთელი ფინანსური წყაროების ერთხელში მოქცევა და ეხლა ოპოზიციამდე ფინანსები არ მიდის. იმისთვის რომ რაღაცა ხერხი ძალიან ხალხში უნდა გახვიდეთ უნდა აი რა უნდა აი რა ხალხ ოპოზიციურ პარტიას ბენზინის ფული არ აქვს რომ მანქანის ჩასხან წავიდნენ და პატარა ბანერები კი არა პატარა ესენ პლაკატები მაინც გამოაყენ ამის საშუალებით
12: მაღაზი ბევრი ამბობს რომ ოპოზიციის ბრალია შესულიყო პარლამენტში და დაფინანსება ექნებოდა თო მაგრამ
13: არ ყოფნის ეს დაფინანსება ბატონო ქონდა ჩვენ ეს და მაინც საკუთარი ჯიბი და რაღაცის შეწეპება და დაწებს გიწევდა ხოლმე რომ რაღაცა გავგეკეთებია მაგრამ ის ერთადერთი აი სარეკლამო დრო არის მართლა ტელევიზიაში ეს ძალიან კარგი ხო და ნუ აი ეს სულ ეს არის ხო და რო შეხედავთ ახლა თქვენ შემოწირულობების ხო გინახიათ არა რა განსხვავება ასე იგი 2-0-ია განსხვავება 3-0-ში
12: ხო ოცნებას თელი ბიზნესი ოცნებას
13: და როგორ შეიძლება ამასთან ბრძოლა ხო ერთი მხრივ ეს არის აი ეს რო თხელშია მოქცეული მეორე მხრივ ის რო ხალხის მიმართ ხალხის ფედანაც უნდობლობაა და ჩვენს მიმართ რაღაც ისე დამოკიდებულება ნუ თუ შეგეძლო გაგეკეთებია არ გააკეთე და ახლა ჩემთან რა გინდა ამიტომ მე ვეჭო პრო 28 წელს თუ რამე არ შეიცვლება ესეთი სერიოზული 28 წელს ძალიან ცოტა ხალხი მოვარჩენებს
12: აი ხო შეიძლება ბოიკოტი ამ პარტიამა კი არა ამურჩევნა მოაცხადოს ხო აი ეს აი გარეს აშიშობა ახლა დღეს შეათ კითხულობენ ხოლმე რომ იცით რა პარტიამა რა უნდა ქნან მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღონ და ასე შემდეგ მაგრამ პარტიამა შეიძლება მიიღონ მაგრამ ამურჩევლი არ მოვიდეს თუ ვერ დაარწმუნე რომ შენ ხარ ძლიერი და შეგიძლია იბრძოლო გამარჯვებისთვის ხო სხვა რატომ მოეხა შე რომ ხუთი კაცი გაიყვანო პარლამენტში მაგის გამო არ მოვა
13: კი ბატონო აი ესეა ნამდვილად რა თქმა უნდა პარტიამ მაინც უნდა მიიღონ მონაწილეობა ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტია ეს არ შეესვა პარლამენტში მე მაშინ 20-ში ვიძახოდი 28 უნდა შეხვედრათ პარლამენტში ჩემი საზრით იმიტომ რომ ეს პროცესი პოლიტიკური შეიძლება უნდა ხა ისინი ბოიკოტი გამოუცხადონ რატი შედი და იქ გამოუცხადეს ბოიკოტი და იქვე ებრძოლე ხო რა სამდენსაც შეძლებს სადაც გაგივა რა აზრია კიცი და ეს მის ხომ რა თაღლიც როგორ უნდა ებრძოლო რაღაც მისი მეთოდებით არა ეს არ არის თაღლით ბრძოლაზე მარტო ხო ეს არ არის ეს იქ ამას უყურებს მსოფლიო შენ შედი ხარ შენ გაკ ტრიბუნა ამ ტრიბუნას შენ რაღაცნაირად იყენებ ხა ლეპენმა რამხელავის გამარჯვებას მიაღწია რომ 14 კაცი შეიყვანა სულ 358 კაციან იმაში სენატში და ტრიბუნა მიცეს უკვე და აი ამას უზარმაზარ გამარჯვებად ხატავს ხო ეს შენ თუ გაგ ამის საშუალება რომ ეს ტრიბუნა გამოიყენო რატო ამბობ ამაზე უარს ჩემთვის გაუგებარია ნუ რაც არის ეს არის სამწუხაროდ ამასაც ხედავს ხალხი ხედავს იმას მე შეხმა მოგეცი დალოცული შენ არ შედიხარ
12: ხო, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ 2020-ში როგორც ახლა შეიძლება იყოს 2028-ში განწყობა ამორჩევლის რომ არ წავიდეს არჩევნებზე 2024-ში იმ ხალხ ფრუსტრაცია მოყვა იმ ძალადობრივ არჩევნებს რომ შეიძლება აქ მან ამორჩევლის დაკვეთაც ეგიყო რომ მაშინ არ შესულიყვნენ პარტიები პარლამენტში. ანუ იმ პარტიებს რეალურად სხვანაირ დაბიჯრო გადაედგათ საკუთარ ამორჩეველი ჩაწეხლავდა მერე. იმიტომ იმდენად იყო ხალხი დაძერებული გამარჯვებაში და უცებ ეს გამარჯვება თითქოს თვალწინ ააცალეს.
13: აი მე ცით რა მაინტერესებს. აბა რაში იყვენ დარწმუნებულები რომ რევოლუციას მოახდენდნენ? და ეს რევოლუცია რომელიც ერთხელ უკვე გავიარეთ რამე კარგი მოიტანა. მე გულისხმობ აი 90-იან წლებში რაც პუჩირო რა მოგვიტანა მან კარგი.
12: არა, ეგ სხვა არ ეხა გადატრიალება და რაღაცა.
13: აბა ეხა 2003 წლის რევოლუციას რო უძახენ აფერ რევოლუცია არ ყოფილა, ეხა მაგაზე ნუ გამალაპარაკეთ რა იყო და როგორ იყო.
12: აბა რა იყო?
13: არაფერი არ იყო. ხო და და დათმობა იყო ხელისუფლების
12: გადაბარება?
13: რა თქმა, ჩვეულებრივი გადაბარება იყო და ხა ამაზე რაცა უნდა ილაპარაკო ამას მივახცე და იმას მივახცე და ხა რუსთავიურთან ახლოს მის იყო გადასარევად ისიც როგორ ხდებოდა ამ ყველაფრის ლამაზად შეფუთვა და ლამაზად გაკეთება ხალხის მასების დახატვა და ესეთი ეკრანს რა მნიშვნელობა აქვს მე იმას ვაპარაკობ რომ რეალურად მოსახლეობა ეს ილარიონოს აქ არაჩვეულებრივი კლება გაკეთებული ბატონო მე 50 წლის განმავლობაში, ბოლო 50 წლის განმავლობაში შესწავლილია ყველა ცვლილება ავტოკრატიულ სახელმწიფოებში ხელისუფლების არც ერთი ცვლილება ხელისუფლების ავტოკრატიულ სახელმწიფოებში არ მომხდარა მშვიდობიანი გზით. ან იყო ძალადობრივი გზა შიგნით, როცა ისევ შიდა დაპირისპირებით ხდებოდა ამის გაკეთება და ან იყო გარე ძალების ჩარევით შეცვლა. ხალხის აღშფოთები
12: და მაშინ ამ პარლამენტში შესვლას რა აზრია გან გარე დარჩენას თუ ვერაფერს ვერ შეცვლა.
13: გარე პროცესების ჩართვის. ხო და ხო. ეხლა ამ სიტუაციას ხო? აი როგორ წარმოგიდგენია რა უნდა ეშოთ? ხალხის აღშფოთება იქნება ამის გჯერა თქვი.
12: არა, ეგ არავინაც ახლა უკვე საერთოდ ფრუსტრირებულია ყველა.
13: ხო და ამას
12: განსაკუთრებით აქეთ ოპოზიციის ამორჩეველი ყველაზე რაღაც იმე უიმედობაშია ჩავარდილი.
13: კი ბატონო,
12: ეხლა არაფერი, ხო, მიხელი, ეხლა რამოხ რამეს იმედი არ ამგონია არსებობს, მაგრამ ამ არის 2028 წლისთვის თუ იქნება რამეს იმედი მაინც.
13: როგორ არ იქნება, იცით რა, ჩვენ უნდა ველოდოთ მომენტს. მაგრამ ამ მომენტისათვის მომზადება საჭირო. აზერბაიჯანი რამდენ წელს ელოდა მომენტს, ხო? დაიჭირა ის მომენტი, როდესაც რუსეთი დასუსტდა და წაიღო ის თავისი წასაღები, რაც უნდა წაიღო. სომხეთმა გამოიყენა ეს მომენტი, მიტაცებული ტერიტორიების სხვისი დააბრუნა, კარგი კაცი სახელი მიიღო და უცხოდ ევროპასთან დამეგობრდა და რუსეთს ჩამოშორდა. ეს არის პოლიტიკური მომენტის სწორად გამოყენება, მაგრამ ამას მომზადება უნდა წინასწარ. ჩვენ უნდა ვიმზადოთ იმისთვის, შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს საგარეო თვალსაზრისით და აი ამ დროს ჩვენ ეს მომენტი უნდა გამოვიყოთ, მაგრამ ვიღაცა ლიდერებია წინ წამოსაცა, ახალი ხალხი. ამ ხალხ ამ ძველ ლიდერებს უკვე ადამიანები აღარ გაყვებენ, ამორჩევს აღარ უნდა ეს ხალხი, ამ ხალხს დაнахვა ცით მობეზრდა უფრო. იმიტომ რომ აჩვენეს რომ ვერაფერს ვერ ახერხებ. ვიღაცა ახლებია საჭირო, ამ ახლებს რაღაცა დაფინანსება სჭირდება. ყველაფერი ჩაკედეს, ხო, ახლა წარმოიდგინეთ ის რაღაცა კონფერენციას აწყობდა, ხო, ეს ადამიანი თამაშდა. გენერალურ დივანი იყო იმისი ქართული ოცნების თავის დროზე. ერთ მომაბათი გვარები საშინო მაგის.
12: აა, ხო, არმაზახვლედიანი.
13: არმაზახვლედიანი, ხო და რამის ის იგი სამშობლოს გამყიდველობა დააბრალეს და საქმე აღძრეს იმაზე, რომ აი რაზე რის უგულს ხო კონფერენციის გული რა უნდა იყოს ახლა ისეთი, ხო? ყველა გზას კეტავენ. ამიტომ ახლა ჩვენ ავტოკრატიაში შევედით, რომ უკვე დიქტატურის კარგი, სოყე დიქტატურის ნიშნები ერთადერთი ის არის, რომ აი ეს მართლა ბელორუსიით ყველას არ აგდებენ ციხეში, ხო? 200000 კაცი მოიოთ, ჩააგდეს ციხეში, ვინც გამოდიოდა. ერთადერთი ეგ არის, ჯერჯერობით კიდე ლაპარაკის საშუალებას, აი თქვენთან საუბრის საშუალება მაქვს კიდე და ცოტა ხანში მე ალბათ ამასაც დახურავ.
12: 200 ახლა 100 ადამიანი ჩვენთანაც არის ციხეში.
13: 100 შეატარეთ.
12: ხო, არა. ცოტა არის, რა თქმა უნდა, რაოდენობრივად, მაგრამ არც მაგას მოერიდა, ხო? ახლა რამდენიც ეყო პროტესტის გასაჩერებლად, იმდენი ჩააგდო ციხეში. მანამდე მეტიც იყო.
13: მე რა გააკეთა? მე უფრო ჭკვიანურად მოიქცა. საერთოდ იგნორირება დაიწყო.
12: ხო, ნუ ეგრე ხდება.
13: ხო, აი იგნორირებას რო იწყებ, მე აი ეს მუხტი უკვე გინელდება, იმიტომ რომ ყვირი ხარ და არავის არ აინტერესებს შენი ყვირი და ჩერდება ადამიანი. მოკლედ ძალიან ჭკვიანურად იქცევა. მე არ ვიცი თვითონ არის ესე თვითონ კარგი მრჩევლები ყავს თუ ნათქვამა კიდევაც ეთერში არის ორი ავტორია, ორი ამერიკელი ავტორია, რომ დიქტატურის ესე იგი როგორ უნდა დიქტატორმა როგორ უნდა იმოქმედოს, აი საერთოდ ჩამო წერილი არაჩვეულებრივად აი პირდაპირ სახელმძღვანელოა დიქტატორისათვის. ასე თქვია კიდევაც. ზუსტად აი ციგნის მიხედვით მუშაობ წავიკითხე ძალიან ისე მენიშნა ეს ყველაფერი პრაქტიკულად ამ ციგნის მიხედვით აკეთებენ რა და ნუ ესე ვიღა ჭკვიანი მრჩეველები ყოს.
12: ხო და ნუ თანაც ამას მე მგონი დიდი ის არ ჭირდება უკვე ფილოსოფია თქვენც არ იყოს უკვე წიგნები წერება ამ თემაზე და ყველა ზეპირადიცის ეს მასები როგორ უნდა მართო პროპაგანდა როგორ უნდა ააგორო და რაღაც როგორ ითამაშო ადამიანების ბნელ გრძნობებზე მაგალითად და გააღვივო და ამი ვიღაცები როგორ გააშავო მორალურად მოკლა ვისაც მორალურად ვერ მოკლავთ ციხეში ჩასვა დაიჭირო და ნუ გასაგებია ხო ხა ამ მეთოდებით და შეიძლება რაღაცა ძალა გაქვს და ხელისუფლება გაქვს ამ ყველაფერს მარტივად აკეთე
13: აი ზუსტად მაგას ეს როდესაც შეხელისუფლებას ხელში ჩაიგდებ მე უკვე ძალიან ადვილია და აი სხვათაშორის ბევრი ვაპარაკოს მაგაზე რომ თავარია ის მოსახლეობა მოატყუო კიდევაც გამოიყენო ეს მოსახლეობა მისათვის როგორმე ხელისუფლებაში მოხვიდე და მე თუ რამე კარგის გაკეთება შეგიძლია გააკეთე ეხლა ეს მილეი რომ მოვიდა იმას ვიზავ ამას ვიზავ ხერხით რომ დარბოდა და რა ქვია
12: ეს არგენტინაში
13: ხო არგენტინაში ხო არაფერი ისეთი არ გაუკეთებია, რაც თქვა იმის მეათედიც არ გააკეთე და ჩვეულებრივად მიყავს ეს ქვეყანა, როგორც მიყავდა და როგორც მიდიოდა, ხო? რაღაც ხმაურიან გაცხადებებს კეთება, იცით ხომ? პოპულიზმი სამწუხაროდ მოქმედებს ხალხზე. ნიშას როგორი პოპულისტი იყო, ხო? ხა
12: ხო. მაგრამ ეხლა ამ ვითარებაში როცა ხელისუფლება ამბობს, რომ ყველა პოლიტიკო ასეთ ვითარებაში არ ყოფილიყარ თქო აქამდე, როცა ხელისუფალი პირდაპირ ამბობს გაჭირდათ, ვისაც მინდა დავიჭერ ლიდერებს, პოლიტიკურ ლიდერებს და ყველა ფაქტობრივად სამი ზეზე ყავს აღებული, ხო? ზოგი ციხეშია, ზოგი აქცეულია, ზოგი წინააღმდეგ საქმე აღზრული, რომელ პარტიასაც მინდა აღბრძალო გეუბნება, აი ამ ვითარებაში რა უნდა ქნა?
13: ხო, აი რა უნდა ქნა? რა ვიცი, მე დაგიბრუნებ ტიკეტი, თუ რა უნდა.
12: შეიძლება თუ არა ვიფიქროთ რომ დადგა ახო ისე დრო როგორც იყო საბჭოთა კავშირში რომ დისიდენტური მოძრაობა უნდა ჩამოყალიბდეს და არა პოლიტიკური
13: არ არიან დისიდენტები ხა ეს ადამიანები ხო გაიცნენ ზოგიერთები ხო
12: ხო ზოგი ციხეში არა ხა მე
13: ზოგი ციხეში ხო მე გეკარ დისიდენტობა მე სხვა რამეა ხო და ამიტომ ალბათ ამისთვის ან ისეთი
12: პოლიტიკის ადგილის საერთოდ რჩება ასეთ ვითარებაში ხო?
13: არა. ეს პოლიტიკა აღარ არის რაც ახლა აქ არის. ე ამას პოლიტიკა არ ქვია, ხო? ეს ჩვენ უბრალოდ ვართ რაღაცა მოლოდინის მასში. მე სიმართლე გითხრათ, ველოდები იმ მომენტს, როდის მობეზრდებათ ეს გადატანა და პარტიების დამატება აი ამ საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის, ხო? რა მომატებენ თვითონ პარტიას ეს დრო იწელება, ხო? აი როდის მობეზრდებათ ესა და როდის მოუწევს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღება.
12: Ну, თქვენ იანვარშია და.
13: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იქნება, იმიტომ რომ თუ ამ ნაბიჯსაც გადადგავენ და ასეთი გზით წავლენ, მაშინ უკვე
12: ნუ ამით ხო ის დასავლეთს აშანტაჟებს, ის ხო ასე უყურებს, რომ ყველა ეს აგ პროდესალური პარტია არის დასავლეთის აგენტი. და შენ თუ გინდა რომ აქ შენი ასე თქვა მომხრეები ყავდეს დამელაპარაკე თუ არ დამელაპარაკები აკრძალავ.
13: მაგრამ ეცი
12: რა. ეგ არის, ეგი მაგაზი იქნება ბა დამოკიდო დასავლეთი წამოვა დათმობაზე არაკრძალავს. თუ არ წამოვა აკრძალავ.
13: ძალიან საინტერესო მომენტია. აქვთ საშინაო მოხმარების რიტორიკა და საგარეო მოხმარების რიტორიკა. აი ხა თუნდაც ესა გაეროში ქალბატონმა ბოჭორიშვილმა წამოჭრა საკითხი რომ საქართველოს უნდა გახდეს ეუთოს თავმჯდომარე 2027 წელს. და განაცხადი შეაქვთ.
12: ევროკავშირმა
13: ევროკავშირი ხა წივილი დაიწყეს და კივილი ხა მაგაზე ხო მაგაზე ხო და ეხლა ერთის მხრივ იწება დასავლეთის ლანძღოდეს და მეორის მხრივ უნდათ რომ ისი აი ეს რა ქვია ლამაზად უყურებენ ამ ყველაფერს ჩვენ თავმჯდომარეობა გვინდა ეუთოსი ხო საგარეო მოხმარება ცოტა სხვანაირია ან კობახიძის გამოსვლა როგორი იყო ხო რუსეთი ოკუპანტია ჩვენ რაღაც უკრაინის მომხრეები ვარ და ასე შემდეგ, ხო? შიგნით რას ამბობენ? სრულიად სხვა ის. ესე აქ როგორც ჩანს, მათი ამომრჩეველი აი 30%-ია თუ 35 თუ რამდენიც არის იმ უკლევით, ხო? აი იმ ადამიანების დაკვეთა არის ზუსტად ისეთი, რასაც ლაპარაკობენ. ეს ძალიან უხეში რიტორიკა, ეს ლამის გინებამდე და ლანძღვამდე მისული ეს რაღაცა თან თავისენების ნამდობაც არ აქვს, ხო? ეხლა ეს აღგებენ დაიჭერენ ვიღაცას და ადამიანებს რომელსაც აღმერთებდნენ და ზეცაში აყავდა დღეს აღმოჩნდა თურმე ის არის ყველაფერში დამაშავოთ ამ ცხოვრებაში ხო და ამ ხა ფარისელობას რო უყურებს ნუ თუ ის ხალხი რომელიც მათ ირჩევს და აი ეს მათი მომხრე 35% ასეთი ნაძირალაა რომ ამას ითხოვს ეს უნდა ხო და ნუ აი ამ დროს მიჩნდება უკვე ესეთ შეგრძნება რომ აბა მე რა მინდა ხა აქ რაღაც მაღალ მატერიებზე ვისაუბრო და რაზე ვისაუბრო როგორ უნდა გადმოიყვანო ის 30% შენსკენ რანაირად რა უნდა დაანახო
12: არა იქეთ თუ მართლა ხოლმე 36 აქვს აქეთ ხო გაცილებით მეტია შესაბამისად ხო 64% ხო შესაბამისად ამაზე შეიძლება იმუშაო
13: მატყვარა ციფრია აქეთ ხარ შეიძლება მეორე 30%-ია, მაგრამ შუაში რაც არის, სულ ესე ახლა 40-50%-ია ხოლმე. აი ის ხალხი გადაუწყვეტელი რო ქვია. საბოლოო ჯამში მაინც გადაუწყვეტელი რჩება. აი საბოლოო ჯამში მაინც ხელისუფლებისკენ მიდის ხოლმე, იმიტომ რომ იმ ხარეს ხედავს ძალას. ეხლა ნუ მთავარი პრინციპი საარჩევნო მეთოდოლოგიის არის ის, რომ შენ დაანახო ამომრჩეველს ძალა. ეს არის ნომერი პირველი, მე რაღაც სხვა რაღაცებია, ხო? თავი ძალაა, ვერაჩვენებ ამ ძალას. ფული შენ არა გაქვს, ძალაუფლება შენს ხელში არ არის, შენი ლაპარაკი.
12: კი ბატონო.
13: აბსოლუტურად არაფერს არ იწევს, აცულებს შესაბამისად.
12: მადლობა, მადლობა დიდი, მამუკა გამყრელიძე, ევროპელი დემოკრატების გენერალური დივანი იყო ჩვენ თუმარი, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
14: თავარი მოვლენების შეფასება. ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: აკნე, გამონაყარი, სიცითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
4: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
5: Reklama Radio Palitra 2 18 18 70.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
8: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
10: სპორტის სიახლე.
11: ერთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე ესპანეთის ნაკრებმა ხორვატიას უმასპინძლა და ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. ანგარიში მეორე წუთზე ლამინ იამალმა გახსნა, ხორვატიამ კი 28 წუთზე ბრუნო პეტკოვიჩის გოლით გაათანაბრა. მალევე ესპანეთი კვლავ დაწინაურდა, მეორე ტაიმში იამალმა უკვე დუბლი გაიფორმა, საბოლოო ანგარიში კი ნიკო უილიამსმა 99 წუთზე დააფიქსირა. იამალმა მატჩში 2 გოლი გაიტანა და საგოლე გადაცემაც მიითვალა. ესპანეთის ნაკრებს ერთად დროში უკვე 40 მატჩია, რაც არ წაუგია. სოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს ჯგუფში 6 ქულა აქვს. 3 ოქტომბერს კი ესპანეთი ჩეხეთს უმასპინძლებს. ერთა ლიგის A3 ჯგუფის მეორე ტურში ინგლისის ნაკრებმა ჩეხეთის სტუმრად ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. მატჩის 25 წუთზე ჩეხეთის ფეხბურთელი პაველ შულცი გააძევეს, რითაც ინგლისმა მეორე ტაიმში სათავისოდ ისარგებლა. 47 წუთზე ანგარიში ენტონი გორდონმა გახსნა, საგოლე გადაცემა ტრენტ ალექსანდერ არნოლდმა შეასრულა. 69 წუთზე ჰარი კეინმა ინგლისის უპირატესობა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა. ამ გამარჯვებით ინგლისმა 3 ქულა მოიპოვა და ჯგუფში ესპანეთსა და ხორვატიას გაუთანაბრდა. ჩეხეთს ქულა ჯერჯერობით არ აქვს. 3 ოქტომბერს ხორვატია ინგლისს უმასპინძლებს. ტურნირის შენგელიას დუბაიმ ევროლიგის სტარტზე მადრიდის რეალის შემდეგ ბარსელონაც დაამარცხა ანგარიშით 94-97 და სატურნირო ცხრილის სათავეში მოექცა. გამარჯვებაში გადამწყვეტი მეორე-მეოთხედი აღმოჩნდა, რომელიც დუბაის სასარგებლოდ ანგარიშით 29-12 დასრულდა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი სასტარტო ხუთეულში არ ყოფილა და მოედანზე 10 წუთი და 34 წამი გაატარა. შენგელიამ 4 ქულა, 2 მოხსნა და 1 პასი მიითვალა. დუბაის შემადგენლობაში საუკეთესო ფიონდუ კაბენგულე იყო 21 ქულით, ხოლო ბარსელონას მხრიდან კევინ პანტერმა 25 ქულა დააგროვა. დუბაი მომდევნო მატჩს 2 ოქტომბერს სტუმრად ფენერბახჩესთან გამართავს. პრემიერლიგამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ დამოუკიდებელმა კომისიამ Manchester City ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავეცნო. საქმე 2009-დან 2018 წლამდე ჩათვლით, 9 სეზონს ეხება. კომისიამ ასევე დაადასტურა ბრალდებების უმეტესობა გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე უარის თქმის შესახებ. დადგენილების მიხედვით კლუბმა ფიქტიური სპონსორობის ხელშეკრულებებით შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და 900 მილიონ ფუნტზე მეტი უდენობის ხარჯები შეამცირა. კომისიის დასკვნით City გამოძიებისთვის ხელის შეშლას ცდილობდა. საბოლოო სანქციები ჯერ განსაზღვრული არ არის და შესაძლოა მოიცავდეს ქულების დაკლებას, ფინანსურ ჯარიმას ან სხვა სპორტულ სასჯელს. კლუბს გადაწყვეტილებების გასაჩივრება 2 ოქტომბრამდე შეუძლია.
10: სპორტის სიახლეები.
12: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: ხელი გთკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ. მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში. მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: რადიო 2-18-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 95 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
1: Bruises on my face in my dawn, a new day.

0: 2-23-80-09.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 800 მლ 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისაბი 30 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლარი 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
3: ზღალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ზღალიმთის.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-0-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
7: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
8: რეკლამა. რადიო
9: ბარ 2-38-78-70.
10: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
9: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-15:00-ზე. განმეორებით 11:00-20:00-ზე. 12:00-15:00-ზე. 17:00-20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შვილი ბერა ივანიშვილი მის წინააღმდეგ მიმართულ ბრალდებებს პასუხობს და სასამართლოში ჩივილს გეკმობს. ბერა ივანიშვილი ამბობს, რომ წლებია საზოგადოება თვალს ადევნებს კონკრეტული ძალების მხრიდან ცილის წამებლურ კამპანიას მისი და მისი ოჯახის მიმართ. პერიოდულად აბრალებენ 1000 გვარ სიბინძურეს, თუმცა როგორც აღნიშნავს, ბოლო პერიოდში მსგავსი შემთხვევები განსაკუთრებით გახშირდა. ბერა ივანიშვილის თქმით, სიცრუის უპასუხოდ დატოვებას არაპირებს და სასამართლოში ჩივილს გეგმავს. მის უფლებებს კი ადვოკატი დავით ასათიანი დაიცავს. მინდა შეგახსენოთ, რომ ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები და ასევე კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ call center-ებს ვფლობ, ვფარველობ, რის ადამიანებს ჩემი მითითებებით აპატიმრებენ, შევდივარ უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ. მსგავს საკითხებზე მხოლოდ კითხვის დასმაც კი საკმარისია, რომ ცილისწამების მცდელობის აშკარა ნიშნები გამოიკვეთოს, თუმცა ზემო აღნიშნული სუბიექტები უფრო შორს მიდიან და ინფორმაციას ჩემი ვითომ და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ მტკიცებით ფორმაში ავრცელებენ. ისემ რომ ამ აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის წარმოუდგენია. ამის ნაცვლად მყვირალა სათაურებითა და დამაინტრიგებელი ტექსტებით გაჯერებულ სიუჟეტებში დამაჯერებლობის ელფერის შესაქმნელად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ინკოგნიტო რესპონდენტებს, ბნელოთახში ზურგით მსხდომ გაურკვეველი ვინაობის ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი არ გააჩნიათ და გაუგებარ ხმოვან მესიჯებს, რომელთა შორის ავთენტურობის აღდგენა შეუძლებელია წერს ბერა ივანიშვილი, როგორც ის მიჩნევს ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართლა არა ვინმეს წინააღმდეგ შურისება, არამედ მისი ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზა. მინდა ჩემს წინააღმდეგ მიმართულ ცილის მწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს და სასამართლოს მიერ ცილის წამების ფაქტის დადგენის შემთხვევაში ამ ყველაფრის განმახორციელებელმა პირებმა კანონის შესაბამისად აგონ პასუხი მე მხოლოდ სამართლიანობას და სიმართლის დადგენას ვითხოვ, მათ შორის იმისთვის, რომ ამ მოვალში არც მე და არც ხმას აღარ მოუწევს მსგავსი უსამართლობის ატანა, წერს ბერა ივანიშვილი ფეისბუქზე. დავრჩით პარტნიორების გარეშე იყო განცხადებები აზერბაიჯანის მხრიდან, ირანის სელჩის მხრიდან, სადაც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთის ხელი ურევია. რეკონსპირაცია ამის მიღმა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს ჩემი ადამიანური ეჭვია, რომ ასეთი პროცესები ვითარდება რუსეთის სპეცსამსახურების ხელშეწყობით. ეს განცხადება თავდაცვის ძალების ყოფილმა მეთაურმა, ანტიანექსიური პლატფორმის წევრმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ პალიტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე გააკეთა. ვლადიმერ ჩაჩიბაიას განცხადებით, რუსეთის ინტერესია, რომ საქართველოს იზოლირება მოხდეს ევროპის, ამერიკისა და ჩინეთისგანაც კი. არ მომწონს ის დინამიკა რუსეთთან გადამეტებით ხდება დაბალანსების რეგულირების პროცესი. რუსეთთან უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელია. რუსეთთან საჭიროა ნებისმიერ საქმეთან დაკავშირებით პრაგმატული თანამშრომლობა, მაგრამ ამერიკელებს აქვთ ასეთი გამოთქმა, როდესაც მოლაპარაკებებს აწარმოებ, შენც მოგებული უნდა დარჩე და მეც მოგებული უნდა დავრჩეო. მე რასაც ვუყურებ საქართველოს მოგებას, ამ ურთიერთობაში ვერ ხედავს. ომის დაწყების პერიოდში საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა, იყო სანქციებთან დაკავშირებით მოთხოვნები. საქართველოს სანქციებში მოხვდა რუსეთის გამო, რუსეთის მხრიდან არამცდუ პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგა, არამედ ჩვენ ხედავთ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს. ამის ნათელი მაგალითია ის პროცესები, რომელიც ვითარდება აფხაზეთში და სამაჩაბლოში, განაცხადა ვლადიმერ ჩაჭიბაიამ პალიტრანიუსის ეთერში. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სეიდ ალი მოჯანი რუს სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. ირანელი დიპლომატი უწყებაში უკვე იმყოფებოდა. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ხვთისიაშვილმა ირანის ელჩს განუმარტა, რომ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებები სცდება დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს. მინისტრის მოადგილის განცხადებით მსგავსი განცხადებები უარყოფითად აისახება საზოგადოებრივ განწყობაზე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ირანის მხარე შესაბამის ზომებს მიიღებს და მსგავსი შემთხვევები აღარ განმ მეორდება, რათა ქართული მხრიდან დამატებითი ზომების მიღება არ გახდეს საჭირო. ალექსანდრე ხვთისიაშვილმა ირანის ელჩს ასევე განუმარტა, რომ საქართველოში აკრედიტებულმა დიპლომატიურმა წარმომადგენლებმა საქმიანობა უნდა წარმართონ დიპლომატიური მანდატისა და კომპეტენციის ფარგლებში, დაიცვან დიპლომატიური ურთიერთობების დამკვიდრებული ნორმები და თავი შეიკავონ მასპინძელი ქვეყნის ისტორიისა და შიდა საკითხების ინტერპრეტირებისაგან. შეგახსენებთ, საქართველოში ირანის ელჩმა რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხულს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომელიც ეხება როგორც ქეთევან დედოფალს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს. ირანის ელჩმა ასევე გამოაქვეყნა ფოტო, სადაც ირანის საელჩოს ფასადი იყო განათებული ქეთევან დედოფალის გამოსახულებით. ჩემთვის ეს გამოსახულება მხოლოდ ისტორიული პიროვნების ხსოვნას არ უკავშირდება, ის ამ ისტორიული მეხსიერების სიმბოლოა, რომლის შესახებ დღემდე არაერთი განსხვავებული ისტორია არსებობს. მალე ამ გვერდის მკითხველებს გავუზიარებ ჩემ მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს, რომლებიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს. წარმოდგენილი მასალა არ იქნება არც ოფიციალური ვერსია, არც პრეტენზია იმისა, რომ ქეთევანის შესახებ საბოლოო სიტყვას ბამბომ. ეს იქნება ისტორიკოსის პირადი ხედვა და შეფასება კვლევის ამ ეტაპზე. ბუნებრივია, ეს შეფასება მომავალში უნდა შეივსოს, გაანალიზდეს, კრიტიკულად გადაიხედოს, ან შესწორდეს დამატებითი წყაროებისა ქართველებისა თუ ირანელი მკვლევარების ერთობლივი კვლევების საფუძველზე. შესაძლოა მსგავსი ისტორიების ხელახალი გააზრება წარსულში დაბრუნებაზე, მეტად დღეს ერთმანეთის უკეთ და ღრმად გაცნობის საშუალება იყოს, დაწერა ირანის ელჩმა სოციალურ ქსელში რამდენიმე დღის წინ. სოლიდარობისა და მხარდაჭერას ვუცხადებთ გოგოებსა და ვაცხადებთ, რომ ამ უმძიმესი ძალადობის ჩამდენი აუცილებლად უნდა იქნეს დასჯილი. ასე გამოეხმაურა კოალიცია ცვლილებისთვის ლანჩხუთის ფეხბურთელი გოგოების პროტესტს, რომლებიც კლუბ ნიკე ლუსოსთან დაკავშირებული ძალადობის შემთხვევას და მისი ყოფილი მფლობელის წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის საქმეს ეხებოდა. განცხადება კოალიციის წევრმა მარიკა არევაძემ სოციალურ ბრიფინგზე გააშხერა, როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, მომხდარზე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის დუმილი შემზარავი დანაშაულია. გავრცელებული ინფორმაციით ამავე კლუბში ადგილი ჰქონდა ქართული ფეხბურთელების გასახდელში ვიდეო კამერის აღმოჩენასა და გოგოების თვალს ამ ნაწილშიც მართსაჯულება დუმს. დამნაშავე ივანიშვილის კორუმპირებული სასამართლოს მიერ არის დაუსჯელი. სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ფეხბურთის ფედერაციისა და კლუბის მხრიდან სრული დუმილი შემზარავი არავია და გვაფიქრებინებს, რომ ეს საკითხი სახელმწიფოსთვის ან სრულიად უმნიშვნელო ან მათი მფარველობის გარეშე არჩეულია, როცა ქალფეხბურთელებზე ხდება ძალადობა, როდესაც სპორტსმენის პირადი სივრცე ირღვევა, როდესაც მოედანზე ფეხბურთელებს ფიზიკურად უსწორდებიან და შემდეგ ყველა ჩვეულ გარემოს, ჩვეულ რეჟიმს უბრუნდება, ეს უკვე სისტემური უსაფრთხოების საკითხია, ნათქვამია განცხადებაში. შეგახსენებთ, ნიკელოუსის ყოფილი პრეზიდენტი 9-თვიანი პატიმრობის შემდეგ საქალაქო სასამართლოს გამამართლებელი განაჩენის შედეგად დარბაზიდან გათავისუფლდა, მას გამოძიება კლუბ ნიკელოუსის ფეხბურთელი გოგოს მიმართ სექსუალური ხასიათის დანაშაულს ედავებოდა. 29 სექტემბერს საფეხბურთო კლუბ ლანჩხუთის ფეხბურთელმა კლუბ ნიკელოუსთან თამაში ჩაშალეს და სტადიონზე გამოფინეს ბანერი წარწერით ძალადობის მხარდაჭერი, ძალადობის თანამონაწილეა. ორი წლის მეორე კვარტალში ევროკავშირის არა მოქალაქეთა შორის, რომლებზეც ბლოკის ტერიტორიის დატოვების ბრძანება გაიცა, საქართველოს 2140 მოქალაქეა, მონაცემებს ევროსტატი ავრცელებს. ასევე გაძევებულებს შორის უმეტესობა ალჟირის, მაროკოს და სირიის, ხოლო მესამე ქვეყნებში დაბრუნებულთა შორის უმეტესობა თურქეთისა და სირიის მოქალაქეა. ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების მოქალაქეების ყველაზე მაღალი რაოდენობა, რომლებსაც ქვეყნების დატოვება უბრძანეს, საფრანგეთში, პორტუგალიასა და გერმანიაში დაფიქსირდა. მესამე ქვეყნებში დაბრუნებული ადამიანების ყველაზე მაღალი რაოდენობა გერმანიაში, საფრანგეთსა და პოლონეთში დაფიქსირდა. მთლიანობაში წლის კვარტალში ევროკავშირის ქვეყნებმა 110,325 არამოქალაქეს უბრძანეს ბლოკის დატოვება, ხოლო მესამე ქვეყნებში 86,825 ადამიანი დააბრუნეს. ბირთვული იარაღის გამოყენების შესახებ რუსეთის განცხადებების შეხსენება ცხელი თავებისათვის, ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისი თქმით, კალინგრადის ოლქის ბლოკადის საპასუხოდ შესაძლოა ბირთვული დარტყმების შესახებ რუსი დიპლომატების განცხადებები შეხსენება იმისა, რომ მსგავსი ზომები რუსეთის ნორმატიული დოკუმენტებითაა გათვალისწინებული. სრულიად ბუნებრივია, რომ ჩვენი დიპლომატები ცდილობენ ევროპაში ცხელ თავებს შეახსენონ ჩვენი ძემდებლური დოკუმენტები. ამ საკითხთან დაკავშირებით განაცხადა პესკოვმა, მისი თქმით, პოლონეთიდან და სხვა ევროპული ქვეყნებიდან არაერთხელ გაჟღერდა საკმაოდ გიჟური განცხადებები კალინგრადის თემასთან დაკავშირებით. ასეთ იყო ახალი ამბები 20:00-ზე, პირდაპირ ეთერში 21:00-ზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr.
1: პირველი ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობის მატება ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 21. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გაძვება. იჭმევს აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში 20, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 29 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2 23 80 09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6 ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი $28.28 ნასვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
1: Reklama Radio Bar 2 18 78 60.
2: Авто.
3: Санам дакоковт. Могусминет FM 103-ზე.
0: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ყურადღება, აქცია სენ ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
4: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ორი 38-78-68-70.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
8: სპორტის სიახლეები.
9: ერთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე ესპანეთის ნაკრებმა ხორვატიას უმასპინძლა და ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. ანგარიში მეორე წუთზე ლამინ იამალმა გახსნა. ხორვატიამ კი 22 წუთზე ბრუნო პეტკოვიჩის გოლით გაათანაბრა. მალევე ესპანეთი კვლავ დაწინაურდა. მეორე ტაიმში იამალმა უკვე დუბლი გაიფორმა. საბოლოო ანგარიში კი ნიკო უილიამსმა 99 წუთზე დააფიქსირა. იამალმა მატჩში 2 გოლი გაიტანა და საგოლე გადაცემაც მიითვალა. ესპანეთის ნაკრებმა სერიტა დროში უკვე 40 მატჩია, რაც არ წაუგია. სოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს ჯგუფში 6 ქულა აქვს. 3 ოქტომბერს კი ესპანეთი ჩეხეთს უმასპინძლებს. ერთა ლიგის A3 ჯგუფის მეორე ტურში ინგლისის ნაკრებმა ჩეხეთის სტუმრად ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. მატჩის 25 წუთზე ჩეხეთის ფეხბურთელი პაველ შულცი გააძევეს, რითაც ინგლისმა მეორე ტაიმში სათავისოდ ისარგებლა. 47 წუთზე ანგარიში ენტონი გორდონმა გახსნა. საგოლე გადაცემა ტრენტ ალექსანდერ არნოლდმა შეასრულა. 69 წუთზე ჰარი კეინმა ინგლისის უპირატესობა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა. ამ გამარჯვებით ინგლისმა 3 ქულა მოიპოვა და ჯგუფში ესპანეთსა და ხორვატიას გაუთანაბრდა. ჩეხეთს ქულა ჯერჯერობით არ აქვს. 3 ოქტომბერს ხორვატია ინგლისს უმასპინძლებს. ტურნიკე შენგელიას დუბაიმ ევროლიგის სტარტზე მადრიდის რეალის შემდეგ ბარსელონაც დაამარცხა ანგარიშით 94-87 და სატურნირო ცხრილის სათავეში მოექცა. გამარჯვებაში გადამწყვეტი მეორე-მეოთხედი აღმოჩნდა, რომელიც დუბაის სასარგებლოდ ანგარიშით 29-12 დასრულდა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი სასტარტო ხუთეულში არ ყოფილა და მოედანზე 10 წუთი და 34 წამი გაატარა. შენგელიამ 4 ქულა, 2 მოხსნა და 1 პასი მიითვალა. დუბაის შემადგენლობაში საუკეთესო ფიონდო კაბენგულე იყო 21 ქულით, ხოლო ბარსელონას მხრიდან კევინ პანტერმა 25 ქულა დააგროვა. დუბაი მომდევნო მატჩს 2 ოქტომბერს სტუმრად ფენერბახჩესთან გამართავს. პრემიერ ლიგამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ დამოუკიდებელმა კომისიამ Manchester City ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავე ცნო. საქმე 2009-დან 2018 წლამდე ჩათვლით 9 სეზონს ეხება. კომისიამ ასევე დაადასტურა ბრალდებების უმეტესობა გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე უარის თქმის შესახებ. დადგენილების მიხედვით კლუბმა ფიქტიური სპონსორობის ხელშეკრულებებით შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და 900 მილიონ ფუნტზე მეტი უდენობის ხარჯები შეამცირა. კომისიის დასკვნით City გამოძიებისთვის ხელი შეშლასაც ცდილობდა. საბოლოო სანქციები ჯერ განსაზღვრული არ არის და შესაძლოა მოიცავდეს ქულების დაკლებას, ფინანსურ ჯარიმას ან სხვა სპორტულ სასჯელს. კლუბს გადაწყვეტილებების გასაჩივრება 2 ოქტომბრამდე შეუძლია.
8: სპორტის სიახლე.

0: 0-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2470055 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
0: Реклама 2 28 18 70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 95 თეთრი, ლირის გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
1: მე გამონაყარი სიცითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ზღალი მთის.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: Пристайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пристайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: დღის მთავარი ამბავი ზუსტად 6:00.

0: Sando. Aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე საალმე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ანტიანექსიური პლატფორმის თანადამფუძნებლის მამუკა გამყრელიძის განცხადებით, როგორც ჩანს, აირაის კვლევები ფეიკია, აირაის ოფისი დაკეტილია ლიეტუვის ოფისში, რომელიც ფარავს საქართველოს, არც იქ იციან არაფერი, ამერიკის საელჩო აბსოლუტურად არ არის საქმის კურსში. ამის შესახებ მამუკა გამყრელიძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, როდესაც ისაუბრა კვლევებთან დაკავშირებით შერბით გავრცელებულ ინფორმაციაზე. მან აღნიშნა, რომ მიუხედავად კვლევების გარშემო არსებული ეჭვებისა, ის რეალობასთან ძალიან ახლოს დგას. გამყრელიძის თქმით, ოპოზიციის დაბალი პროცენტები თავად ოპოზიციის ბრალია, რადგან ამომრჩევლს გასაგები ენით არ ესაუბრება. ჩემი აღქმით, კვლევების ეს შედეგები შორს არ არის იმ რეალობასთან, რა რეალობაშიც ვართ. ეს მხოლოდ საკუთარ თავებს უნდა დავაბრალოთ ოპოზიციაში, ვინც ვართ, რადგან ვერ მოვახერხეთ სიტუაციის ისე შემოტრიალება, რომ ხალხმა სერიოზულად აღიქვას დაპირებების საუბარი. როგორც ჩანს, ადამიანებთან იმ ენაზე არ ვლაპარაკობ, რა ენაზეც მათ სურთ მოსმენა. ქართული ოცნება ძალიან მარტივად ესაუბრება. მართალი, ახანდახან ძალიან უხეშ რიტორიკაში გადადის, მაგრამ ხალხი ამას უფრო აღიქვამს. როდესაც ჩვენ რაღაც მაღალ მატერიებზე, დემოკრატიაზე, სასამართლოსა თუ სამართალ დამცველი სისტემების ცვლილებებზე ვესაუბრებით, სიღრმეში არ მიდიან. ხალხს აინტერესებს, რა იქნება შენი მოსულის შემდეგ და როდესაც ამას ვერ უხატავ კარგად, ვერ უყალიბებ, მაშინ უნდა მოიტყუა. უნდა უთხრა, რომ 5 მილიონი ექნება ყველა სოფელს. ხომ დაიჯერეს თავის დროზე ეს მას სჯერათ და ხმას აძლევენ ასეთ შემთხვევაში, განაცხადა მამუკა გამყრელიძე. ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შვილი ბერა ივანიშვილი მის წინააღმდეგ მიმართულ ბრალდებებს პასუხობს და სასამართლოში ჩივილს გეგმავს. ბერა ივანიშვილი ამბობს, რომ წლებია საზოგადოება თვალსადევნებს კონკრეტული ძალების მხრიდან ცილის მწამებლურ კამპანიას მისი და მისი ოჯახის მიმართ. პერიოდულად აბრალებენ ათასგვარ სიბინძურეს, თუმცა როგორც აღნიშნავს, ბოლო პერიოდში მსგავსი შემთხვევები განსაკუთრებით გახშირდა. ბერა ივანიშვილის თქმით, სიცრუის უპასუხო დატოვებას არაპირებს და სასამართლოში ჩილოს გეკმავს. მის უფლებებს კი ადვოკატი დავით ასათიანი დაიცავს. მინდა შეგახსენოთ, რომ ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები და ასევე კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებს, მფარველობრივ ადამიანებს ჩემი მითითებით აპატიმრებენ, შევდივარ უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ. მსგავს საკითხებზე მხოლოდ კითხვის დასმაც კი საკმარისია, რომ ცილისწამების მცდელობის აშკარა ნიშნები გამოიკვეთოს, თუმცა ზემოდა აღნიშნული სუბიექტები უფრო შორს მიდიან და ინფორმაციას ჩემ ვითომ და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ მტკიცებით ფორმაში ავრცელებენ. ისე რომ აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის წარმოუდგენია. ამის ნაცვლად მყვირალა სათაურებითა და დამაინტრიგებელი ტექსტებით გაჯერებულ სიუჟეტებში დამაჯერებლობის ელფერის შესაქმნელად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ინკოგნიტო რესპონდენტებს, ბნელოთახებში ზურგით მსხდომ გაურკვეველი ვინაობის ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი არ გააჩნიათ და გაუგებარ ხმოვან მესიჯებს, რომელთა შორის ავთენტურობის დადგენა შეუძლებელია, წერს ბერა ივანიშვილი. როგორც ის მიიჩნევს, ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართვა არა ვინმეს წინააღმდეგ შურის ძიება, არამედ მისი ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზა. მინდა ჩემს წინააღმდეგ მიმართულ ცილისწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს და სასამართლოს მიერ ცილისწამების ფაქტის დადგენის შემთხვევაში ამ ყველაფრის განმახორციელებელმა პირებმა კანონის შესაბამისად აგონ პასუხი. მე მხოლოდ სამართლიანობას და სიმართლის დადგენას ვითხოვ, მათ შორის იმისთვის, რომ მომავალში არც მე და არც სხვას აღარ მოუწიოს მსგავსი უსამართლობის ატანა, წერს ბერა ივანიშვილი ფეისბუქზე. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საპატიმროდან მოური განცხადებას აქვეყნებს და აცხადებს, რომ ქვეყანა უპატრონოდ არის დარჩენილი. სააკაშვილის თქმით, ამ ფონზე მოქმედებაა საჭირო. აი რას ნიშნავს უპატრონოდ დარჩენილი ქვეყანა. ერთი მხრივ რუსეთმა დაავალა ივანიშვილს ჩვენი ისტორიის გადაწერა და რუსულ ნარატივების მორგებას, მეორე მხრივ ირანმა ჩვენ რით ვართ ნაკლებიო და თავისი ელჩის ხელით იმავეს მიჰყო ხელი. ჩვენ ძმურ აზერბაიჯანთანაც დაგვეძაბა ისტორიულ თემებზე ურთიერთობები. მოკლედ, სანამ ყველაფერი დაგვიკარგავს, უნდა ვიმოქმედოთ, წერს მიხეილ სააკაშვილი. 30 სექტემბერს პოლონეთში ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელს, მზია ამაღლობელს, პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ლეხ ვალენსას სახელობის სოლიდარობის ჯილდო გადასცა. ინფორმაციას ბათუმელები ავრცელებს. მათივე ცნობით, დაჯილდოების ცერემონია ვარშავაში გაიმართა. ჯილდოებას ესწრებოდა პოლონეთის ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი რადისლავ სიკორსკი. დაჯილდოების ცერემონიაც ესწრებოდა თავად ლეხ ვალენსა. ამავე ინფორმაციით, მზია ამაღლობელის ჯილდო პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადისლავ სიკორსკიმ ბათუმელების წარმომადგენელს ირმა დიმიტრაძეს გადასცა. ცნობილი პოლონელი პოლიტიკოსის ნობელის პრემიის ლაურეატის ლეხ ვალენსას სოლიდარობის ჯილდო გადაეცემათ იმ პირებს ან ორგანიზაციებს, რომლებსაც განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ დემოკრატიისა და სამოქალაქო თავისუფლებების ხელშეწყობასა და დაცვაში და რომლებიც საერთაშორისო სოლიდარობის სულისკვეთებით მოქმედებენ დემოკრატიისა და თავისუფლების გასაძლიერებლად მსოფლიოში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩორჩანა საქმეზე, სადაც ბრალდებულია შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი და ყოფილი პრემიერი გიორგი გახარია, დღეს პროცესი გაიმართა. სასამართლოში დღეს ჩვენება მისცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილმა უფროსმა ვახტან გომელაურმა, რომელიც ჩორჩანაში საგუშაგოს ჩადგმის დროს იკავებდა აღნიშნულ თანამდებობას. სხდომა დახურულ რეჟიმში ტარდება. გიორგი გახარიას ადვოკატმა ბერდია სიჭინავამ ვახტან გომელაურის მიერ მიცემულ ჩვენებაზე მედიასთან ისაუბრა და მას სამარცხვინო უწოდა. სიჭინავას თქმით, გომელაურისა და მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის ჩვენებები ერთმანეთისაგან არსებითად განსხვავდება და მათ შორის უამრავი უზუსტობა და ურთიერთგამომრიცხავი დეტალებია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მიერ მიცემული ეს ჩვენება არის უკიდურესი სირცხვილი და ზუსტად ამ ჩვენების დასამალად დაიხურა ეს პროცესი. არცერთ შეკითხვაზე ბატონ გომელაურის პასუხი არ ჰქონდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა, როგორ არ შეიძლება იცოდეს ინფორმაცია ქვეყანაში საოკუპაციო ხაზზე მიმდინარე პროცესის შესახებ. როგორ შეიძლება მოხდეს, რომ 6 წლის თავზე აღმოაჩინეს, რომ ეს დანაშაულია და როგორ შეიძლება მოხდეს, რომ ამის შემდეგ რაც ჩორჩანას საგუშაგოს აღმართვა ხდება, აღმოჩნდეს გიორგი გახარიას პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატობის პირობებში. მის მინისტრთა კაბინეტში გომელაურმა განაცხადა, რომ მან საპოლიციო საგუშაგოს აგების შესახებ შეიტყო მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იქ საპოლიციო საგუშაგო აღიმართა. ეს ადამიანი ყველაფერზე ლაპარაკობს და თან არაფერზე ლაპარაკობს. ვერ გაიქცა იმ ფაქტს, რომ 2019 წლის იანვრიდან კონკრეტულ ტერიტორიაზე შესაბამისი მონიშნები არსებობდა, განაცხადა გახარიას ადვოკატმა ბერდია სიჭინავამ. საპირისპირო ამბობს სახელმწიფო ბრალდება. პროკურორ თამარ იაკობიძის განცხადებით, ჩვენებებში არავითარი ცდომილება არ ყოფილა, როგორც ყოფილი პრემიერის მამუკა ბახტაძე, ასევე სუსის ყოფილი უფროსი ვახტან გომელაური იყვნენ კატეგორიულები. პროკურორის თქმით, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ჩორჩანაში საგუშაგო გიორგი გახარიამ ერთპიროვნული გადაწყვეტილება ააგო. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, ასევე გიორგი გახარიას ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე პოლიტიკური თანამდებობის პირისმიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ედავებიან. ბრალის მიხედვით, გიორგი გახარიამ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფელ ჩორჩანასთან დამატებითი საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის შესახებ გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო, რის შედეგადაც საოკუპაციო ძალების კონტროლქვეშ აღმოჩნდა დაახლოებით 100 ჰექტარი ტყის მასივი. ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტან გომელაურის განცხადებით, ის ამ ეტაპზე პოლიტიკაში მოსვლას არ გეგმავს. აღნიშნული მან ეგრეთ წოდებული ჩორჩანას საქმეზე ბრალდებულ ყოფილ პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას საქმეზე ჩვენების მიცემის შემდეგ განეცხადა ჟურნალისტებთან. გომელაურს მედიასთან კომენტარი ვრცლად არ გაუკეთებია, თუმცა დერეფანში მაშინ, როდესაც ის სასამართლოს შენობას ტოვებდა, ჟურნალისტების მიერ დაასმულ რამდენიმე კითხვას მოკლედ უპასუხა. ბევრი არაფერი მაქვს სალაპარაკო, აღნიშნა გომელაურმა. კითხვაზე აპირებდა თუ არა ის პოლიტიკაში მოსვლას ასე უპასუხა: არ განიხილება არანაირად ჩემი დაბრუნება ამ ეტაპზე. ამ ეტაპზე არ განიხილება, განაცხადა გომელაურმა კითხვაზე, თუ რას იტყოდა ის ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებზე და ბრალდებებზე. განაცხადა, რომ ამაზე კომენტარს არ გააკეთებს და თავს შეიკავებს. რაც შეეხება ჩორჩანაში საგუშაგოს აგებას და ამის შესახებ ინფორმაციის ცოდნას, გომელაურმა განაცხადა, რომ საიდან უნდა ცოდნოდა, აღნიშნა მან ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსეთის მოქალაქე ალექსანდრე პოპოვს, რომელმაც საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე კაფეში მსხდომ ხალხს აივნიდან გადმოაშარდა, 15 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა და ქვეყნიდან გაძევება შეუფარდა. ასევე სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას 3 წლის ვადით საქართველოში შემოსვლა აეკრძალა. თავად ალექსანდრე პოპოვმა სასამართლოს სხდომაზე განაცხადა, რომ ჩადენილს აღიარებს. პირობას გაძლევთ, მსგავსი რამ არ განმეორდება, აღნიშნა პოპოვმა. მისი თქმით, ის სტუმრად იყო მეგობრებთან, იყო ნასვამი. მისივე განმარტებით საპირფარეშოში სურდა შესვლა, რომელიც დაკავებული ჰქონდა მისი მეგობრის ფეხმძიმე მეუღლეს. ამიტომ პოპოვი ამბობს, რომ ჩაიდინა ის ქმედება, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ედავება მას. ამასთან პოპოვის განმარტებით, ის ბინას ფლობს თბილისში, სადაც სარემონტო სამუშაოებს ატარებს და სასამართლოს თხოვა, რომ მისთვის რემონტის დასრულებისა და საქართველოში ცხოვრების საშუალება მიეცათ. მოსამართლე თორნიკე კაბანაძის თქმით კი, ჩადენილის აღიარება ზოგადად მონანიება პასუხისგებლობის შემამსუბუქებელი გარემოებაა, თუმცა ნორმალურ საზოგადოებაში ის ახსნარაც მან სასამართლოში წარმოადგინა არ გამოდგება მსგავსი ქმედებების გასამართლებლად. ეკონომიკური ზეწოლის ფონზე ირანმა ძვირად ღირებული ავტომობილების იმპორტი აკრძალა. ამის შესახებ ინფორმაცია საერთაშორისო მედია ავრცელებს. არსებული ინფორმაციით, აღნიშნული გადაწყვეტილება ქვეყანაში არსებული მძიმე ეკონომიკური კრიზისის ფონზე იქნა მიღებული, რითაც რიგითი ირანელების უკმაყოფილებას იწვევს ავტომობილებზე ფასების გამო. განკარგულებას ირანის პრეზიდენტმა მოაწერა სექტემბერში ხელი. აღნიშნული ნაბიჯი ასევე უკავშირდება ქვეყნიდან უცხოური ვალუტის გადინების გამო შეშფოთებას. ბირთვული იარაღის გამოყენების შესახებ რუსეთის განცხადებების შეხსენებაა ცხელი თავებისთვის. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, მისი თქმით, კალინგრადის ოლქის ბლოკადის საპასუხოდ შესაძლო ბირთვულ დარტყმების შესახებ რუსი დიპლომატების განცხადებების შეხსენებაა იმის შესახებ, რომ მსგავსი ზომები რუსეთის ნორმატიული დოკუმენტებითაა გათვალისწინებული. პესკოვის თქმით, პოლონეთიდან და სხვა ევროპული ქვეყნებიდან არაერთხელ გაჟღერდა საკმაოდ გიჟური განცხადებები კალინგრადის თემასთან დაკავშირებით. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე. პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 8 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 1 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობის მატება ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 21. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გაჩფება. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში 20. რუსავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 29 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
3: Reklama 2 18 78 60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdo Kumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italy-ის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რეკლამა.
6: Radio 2 88 78 70.
7: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე. 12:15-ზე. 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: Aversis კლინიკის დროით 21:00 და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ორი 23 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511. მზადხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. რეკლამა.
2: რადიო პარ. 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: სპორტის სიახლეები.
4: ერთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე ესპანეთის ნაკრებმა ხორვატიას უმასპინძლა და ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. ანგარიში მეორე წუთზე ლამინ იამალმა გახსნა. ხორვატიამ კი 28 წუთზე ბრუნო პეტკოვიჩის გოლით გაათანაბრა. მალევე ესპანეთი კვლავ დაწინაურდა. მეორე ტაიმში იამალმა უკვე დუბლი გაიფორმა. საბოლოო ანგარიში კი ნიკო უილიამსმა 99 წუთზე დააფიქსირა. იამალმა მატჩში 2 გოლი გაიტანა და საგოლე გადაცემაც მიითვალა. ესპანეთის ნაკრებმა სერიტა დროში უკვე 40 მატჩია, რაც არ წაუგია. სოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს ჯგუფში 6 ქულა აქვს. 3 ოქტომბერს კი ესპანეთი ჩეხეთს უმასპინძლებს. ერთა ლიგის A3 ჯგუფის მეორე ტურში ინგლისის ნაკრებმა ჩეხეთის სტუმრად ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. მატჩის 25 წუთზე ჩეხეთის ფეხბურთელი პაველ შულცი გააძევეს, რითაც ინგლისმა მეორე ტაიმში სათავისო დისარგებლა. 47 წუთზე ანგარიში ენტონი გორდონმა გახსნა. საგოლე გადაცემა ტრენტ ალექსანდერ არნოლდმა შეასრულა. 69 წუთზე ჰარი კეინმა ინგლისის უპირატესობა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა. ამ გამარჯვებით ინგლისმა 3 ქულა მოიპოვა და ჯგუფში ესპანეთსა და ხორვატიას გაუთანაბრდა. ჩეხეთს ქულა ჯერჯერობით არ აქვს. 3 ოქტომბერს ხორვატია ინგლისს უმასპინძლებს.
5: თორნიკე შენგელიას დუბაიმ ევროლიგის სტარტზე მადრიდის რეალის შემდეგ ბარსელონაც დაამარცხა ანგარიშით 94-87 და სატურნირო ცხრილის სათავეში მოექცა. გამარჯვებაში გადამწყვეტი მეორე-მეოთხედი აღმოჩნდა, რომელიც დუბაის სასარგებლოდ ანგარიშით 29-12 დასრულდა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი სასტარტო ხუთეულში არ ყოფილა და მოედანზე 10 წუთი და 34 წამი გაატარა. შენგელიამ 4 ქულა, 2 მოხსნა და 1 პასი მიითვალა. დუბაის შემადგენლობაში საუკეთესო ფიონდო კაბენგულე იყო 21 ქულით, ხოლო ბარსელონას მხრიდან კევინ პანტერმა 25 ქულა დააგროვა. დუბაი მომდევნო მატჩს 2 ოქტომბერს სტუმრად ფენერბახჩესთან გამართავს. პრემიერ ლიგამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ დამოუკიდებელმა კომისიამ Manchester City ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავე ცნო. საქმე 2009-დან 2018 წლამდე ჩათვლით 9 სეზონს ეხება. კომისიამ ასევე დაადასტურა ბრალდებების უმეტესობა გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე უარის თქმის შესახებ. დადგენილების მიხედვით კლუბმა ფიქტიური სპონსორობის ხელშეკრულებებით შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და 900 მილიონ ფუნტზე მეტი უდენობის ხარჯები შეამცირა. კომისიის დასკვნით City გამოძიებისთვის ხელი შეშლასაც ცდილობდა. საბოლოო სანქციები ჯერ განსაზღვრული არ არის და შესაძლოა მოიცავდეს ქულების დაკლებას, ფინანსურ ჯარიმას ან სხვა სპორტულ სასჯელს. კლუბს გადაწყვეტილებების გასაჩივრება 2 ოქტომბრამდე შეუძლია.
3: სპორტის სიახლე.
2: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. 30 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 95 თეთრი. ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი, 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშო სკაღალდი 32 ცალი, 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისაბი 30 ცალი, 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი, 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რეკლამა. რადიო
7: ორი 38-78-70.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა.
1: Radio 2 18 78 70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფკი 73 73.
4: ავტო
5: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი, ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.
6: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ
2: 2-19-18-18-60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაპუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: რეკლამა. რადიო პარტი
0: 2-38-78-70. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 30 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 95 თეთრი, ლირი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პალიტრა.
3: 2-38-78-70. მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: 0 2 23 80 09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო პარტი
2: 2 2 18 18 70.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 23:30.

0: 2-23-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო ბარ
2: 2-38-68-60.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც, იგივე ტალღაზე FM 103.
1: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
2: 103 რადიო პალიტრა.

ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათი და 30 წუთია.

0: იპოვე შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.
1: Get on up and jam.
2: So let's play fair. My

되겠나. 그룹 한번 맵. 맞아, 나.

0: შავა.
1: ასამი და ცხრა. რადიო პალიტრა.

0: The kiss of fire.
1: ბათუმი ჩემი უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც იგივე ტალღაზე FM 103.9